0: funa mwanankazi mbwenye ukabala mwana mamuna ndo kupano yuna vera binalonga mamuna
1: kafo mwenyikiro naenda kunani mbuya kashikinya
2: mwenyikiro wakoba njuma mulikweneko mbuya tambo mbuya ngano mbuho mbininu wangani
1: mbrigando kakamu mbrigando
2: ngabu hapa nyumba fano nkasanga maleta Filipi Pedro na ananga ataru na kukulu alipano na tukinyu na familia nsene ya kashikinya inaonero na ara oliva kashikinya na nandi wambu kunyamatanda Maria huyu Madala Maria Fernando Stafa kwa huyu hapa wametishia na tangu kule anandi ziwa nsemi singenda nyamapaza unangono anga Monifo Tapson mbawange na ziwa olaino alugune nsega maji Mungu pampezi na mkono wa maji
1: amen
2: ngenda mbo wanyakuchezi sabanto kodi kulumeno natoma kuna ambu ya Adam mainoemi andi wanati sekuraji nchino mba kari na Mungu wa pepe kabwela mbuya chakuamba mbuya bayasurai mbuya chafu mbuya magupe mbuya gumbati mbuya kumaringi kuna Rauri Manyoa Fera Saidoni Feresiano Timfu huyu atenda kumero andava huyu ya kanpanga maningi wukoza nyoka ya mbobo Samueli Mainato mbawange katika draboye armindu kusenti na mbuya safara wakaya wende amba wangu na ngono wanga Timoti Julae alukukurungosu ulaino kumchita mabasaje mba wangu na wendeni amaya nyakucheza bantogozi mai Oisheni amai Shumaraita amai Noemi amai waishinji wendeni amai tingalonga mba ishinjeni wapite manungu adidi ya koma nchili
1: makoma nchili
2: Takoma nchiwe, nchene mba wange, mbatipa majibisa.
1: Mbuya kashikinya?
2: Mbuya.
1: Mbangwa za shimoyo maziva, penu ngabe za ambia Gwenta Shikamzola.
2: Nga nyelezela pa kubwela udaita yu otika, mwona mwazi ya te. Ate ni echaga chino no seko mwome. Ainda ngalero ino, mbanka kive kwa mbia paza, kive kwa mbia kamizola. Kukufuru mpinangu hivyo ngapiona mazifu zao manera ya chitika hivyo.
1: Zavala.
2: Karu kumala kunye zeka karu umo. Ya tena.
0: Mbuya sangalaza tambea na chilirombu.
2: Mbuya sangalaza tukubuka kwa kubwa chino alipa chiliro. Chinevu mea. Chino kalatani pa ziko vano.
0: Ndinkondo bonti ya mamuna mkulu.
2: Che. Inaitara ntipempe mulungu. Pempe mapashole atu maimeriza mundike mba tuende kwa mapashole mapashole apempele atipempele kina hika tuange na kupempa mulungu mulungu ndia na kwa nisa uchita pensene tangpensene pilipansi kwa mulungu nkabe pilipazuru wa mulungu so ife ya nangu ndia ustadzio ustanyezira kutia njila inachita ine hii njiyo ya didi maji nkabe pilipansi pilipansi kwa mulungu mulungu ndia sabitoku Pempe mulungu kutipanangu. Anga funa kupimalisa penepe anapimalisa.
1: Mwe mwondi mwodi nzanga.
2: Anapimalisa. Pempe mulungu.
1: Taku tambu ya kashkinya salani madidi tunonana nansi kwa achi.
2: Birigado.

0: mkozi wa sulenza ndife radio Musambiki panu babaira programa kucheza pantokozi mwaza mwafika machibese didi
1: machibese
0: mwachero atani mamunakulu
1: ife kuno tashero madidi venimu mwantatu mwasharanu mwekupera
0: ife ndife didi zina na chisa jina longremu mamunakulu
1: Mulukulongana Adolfo Afonso Siawaja.
0: Mbuya Adolfo. Adolfo?
1: Afonso Siawaja, ndikulongera kuno ku provincia ya Tete, makamaka kushangara kuno.
0: Mbuya Adolfo Afonso Siawaja.
1: Ande mbuya.

0: Hapo kwa Cherwa tani tete mamuna nkulu.
1: Tete mbuya ya Cherwa Mwadidi basi pepa basi ane. Iku Cherwa Mwadidi mwene pagana palime vuto.
0: Kodimu mulukutipata Mwadidi mwene mwene kutete.
1: Pepa muna mpoka zese za mugonga hizi tukupera muradio mwonda media tukukarane Mwadidi.
0: Tete guru reni?
1: Tete kuno kushangara
0: shangara. Mai panzinda wa tete mesmo ngabe kutipata Mwadidi pabera panzinda wa tete. So iyo ngene kumuli kutipata ndipe didi pekoma.
1: Iya kuno api sio tivano bashangara kuno kushangara kuno zitoparani na ondamete kuno mbuya.
0: Ndimomwene mbuya ine pano ndilikuketesana na nzanga mbuya tambo pano. Penu mwapiva penu ngabe.
1: Ya mpoka hii ndukuipera basi Mwadidi basi
0: hapo
2: zinimbo nseru
0: tivune nimbu pene pama muna nkulu tivune nimbu.
1: Ya mpoka hii mbuya ine maonero yanga ine tivona kwa wati adawa bumwewa maningi adawa kuti mai apango na pai kuti wevu kabalabumo mwana ashimuna nita uendirezu basi kone mwiku anu mai atabaradi mwana wa Shinai wa Shimuna nita kuboji kumustia mwana kwa hospitali kuboji kutawa kurani kuyendirazu kutia mwana agora pumweba adawa maningi pumweba ni pai tangwerai zingali pai ndi adawa tangwerai kuti mai hui abale mwana abala na pai ndao hapo kudia kasiku kule kutu mafala yani ya mwenda longa pai ya wana kutine kuno nikaenda kakala mwikuni kakarani nkwatu bayangu kwa nduza kutuwebo ndao shoka bano nkwatu nkabala umo shunga bala mwana shikazi unakala babanja kwa longa bala umo wa Shimuna uendelezu ndao ya wana kutu ya nikakarani kubanja kwe zibunu ndo siye mwana ulan biende ndao kutu ya siye mwanayo adawa maningi ndipai windi ya chusafala
0: mwona mbu ya tambu mwona mbu ya tambu mkufesea
2: mwapasa koka
0: mwona ra awa bukira manika tete shangara mwava ima muna nkuli muna nzeru muna kulwa na nzeru tendene kumala kwa semana muna kupitatani wene kuchangara muna ndu mzange imu imu ndu mwankonda nganu shani mwankonda nganu
1: Kumala kwa semana mbuya treba ntitunoi ndirivano pa nyumba ntao kukaesheratu basi ntinaona mabasa pano pa nyumba pano ntao mwangwana domingo ndisaenda kukireja mbuya.
0: Pelekane mwenye kiri kunabali na Shamwali mamuna nkulu kune kushangara guru. Guru province ya Tete. Shangara province ya Tete.
1: Ya ndimo mwene mbuya ndao shakuyamba ndikupeleka kulimba kuna imwevu mulimwese mwamu mbuya tambo na mbuya ngana wabuzi na vo menino hao ndikupi
0: atukula nkono yao yavu atukula nkono kwa vika viva
1: kumwela na abdestere wa radio bera na abdestere wese mwa mkadama mitokozi yao kuti haite programa kuya bantokozi yao ndikuti tu wabasa mwanyigiri wa kuanga kumwela kuna mai Amelia atambiri mwanyigiro, maistrela unyamatanda, atambiri mwanyigiro, paistrela shiopaza, atambiri mwanyigiro, mbuya rauli manyoa, atambiri mwanyigiro, na onsene wese umwe alapata radio bera, na umwe aguita programa uta kwe ntokozi, ntukuti apite mpofi de semana mbuya guino, ndatenda mbuya ngano, abozi na mbuya tambo, ndikuti pirizani mabasa shangara kuno kushangara province ya Tete ndikuti ndakuta mbuya da Komanchiri
0: salani Mwadidi mamuna nkulu kune baba shangara tinazaonana mulungu akafona
1: eo tatenda brigade
0: ako

0: Radio Mosambiki pano pabaira programa njiwo kucheza pantuku zimwaza mwafika. Alo.
1: Alo, alo, alo, bondia.
0: Bondia, bondia, paikul bondia, machera.
1: Ife tachero pia didi, mnagosa ndime baba.
0: Abe, ife ndi fia didi ene, kapo maso wa masiku baba, tukulonga nani mkulongera kupizina?
1: Mkulonga nambu ya fira on side only 5, bukira bando toa distritu ya Maringu toa Gumbalansai.
0: Ya fira on side only 5, bukira Maringu, tipangeni Maringu liru wachiru watani Maringu.
1: Maringu yangu wa didi wenye, napintu di mhepo kari te, ninyi atuambo kaka.
0: Amen, amen, ibe pina funefe.
1: Imuene baba.
0: Kapo mbuya.
1: Inde mbuya.
0: Ife munu mustude radu Mosambiki tikumenya na misolo munu na nzangangano. Muna tipezambo tae.
1: Ndapiva baba, ndapiva.
0: Miseru ninga naone utonge nimbo ndimwe maonero anu. Mbani adadawa pepu baba. Tipezi nimbo kwiku.
1: Ndakuta, ini ndira longa tinepa nyakudama ningi ni mkazi, tangu nyakudama ni titani.
0: Mwatitani, dikida pangonu mwanawe, mwatitani.
2: Mamuna kuwa. Waaah. Imu mbuya saidoni, imu mbuya saidoni, longani.
1: Adawa nditinepa, tangu ya nji, iwe pakalima gani yao pa nyumba baso, kaene nita wapa benda yukule mwana baliwa. Iyo na mwana baliwa alikutairatu ya, tau alikukani ya mpeje kene, iye ni ngambaona utumana bala, menda kunyumba kwa...
0: Choma matama mbuya, choma dikira pangono basi, mbuya ngano.
2: Mbuya?
0: Awa mba Maringwi, imwe hapa mwatinada ha, nada, mae Mariamu mwa matadori, mi mwa matadore mwa mwusaziwa na kweko.
2: Ngabe, ngabe.
0: Awa mba matadori hawa?
2: Ngabe, awa ni minalongao, nkaa kubizua mbuya five saidoni, minalongao imu kabizua. Mbuya imu mwa bala, banja, nkazi bia bala ninga basa, pinalonga patrao babasa imu nkaa kutoweza.
0: Pensene sisi basi, pensene sisi.
2: Pinalonga patrao babasa imu nkaa kutoweza.
0: Tendene pia tumbuya.
2: Kuona kwami.
1: Adawa ni nkazi, nitangu ya njiku. Adawa ni tene pa hiyo mpia kabi ya chekene. Ningaia ndambo pa na antu pa kwecha utinao. Hini ndawa na mamuna ni jita tepa tepa. Ata hongi sabo nukachuizi na mwana ni naipa manja. Nga adawa ni mamuna. Kwa tepa adawa ni nkazi.
2: Banja mamuna nkulu nchiwa ya bani nga basa. Uka ikamala banja nkakwe una vivontu.
0: Uwa.
1: Exactamente.
2: Apuchino, hii mkazi ya chita ninga kufuna kwa mamuna, ndi nitaogwe ni mwana.
1: Nkabe adawa, titongere keni, nkabe mboni.
0: Pumani pia nukumina kwa mautonga nseri, jipangeni, mapeta sumana muna pita tano kwe kumaringwi baba.
1: Hini mapeta sumana vikulungene mana ndi ifano panyumba, kungachina lesi nga sabudu. Hini munda, mangwana ntoningu ninda kumapimhero, ntao nchiposi, mabanda kumabasa kumunda mbwe.
0: Daka maumbu inenda kunani mwenye kilo.
1: Daka mao cha kutoma natuwa kwa angisa nkazanga mkuu lita Musa kalimanungwa kwa anga wa chuhi ndishina sabisono wa chuhi wa chitatu Samueli.
2: Wa.
1: Mfirao, domingu mfirao mkuza mananga wa nkazi jondinya mfirao. Na mananga kushkola Miguel mfirao, Yeriki mfirao mkuza Musa mfirao. Na kwenyanga msene kalimanungwa kwa anga, ninenda kangisa shamari ya pantokodi. Mbuya manyoa ndi kunziwa kuti alipa viaja linye matanda, kalimanungwa kwa anga, alikundipisela. Mbuya Oliver Batista mwenye mo kushtuvu, umamuna dini kwa na kazao memarieta, akalimanungwa kwa anga. Dini nda pondo kuna Raul manyoa nda mwunga kari, kuna Mariano Jovencio na kumanika kuchemba, akalimanungwa kwa anga. Na hali uzinjo anakwanisa kusikieni pano. Na ime mulipakaruta nzizi ningana unu huku wa nduwa wili na hali kupata pata makina. Akalimanungo kwi na makotole chizungu pani babasi mparadi Mosambiki. Akalimanungo kwanga. Ine ndatoma na kine.
0: Pakumalisa zina baba.
1: Mungkulonga nambu ya Ferrao Saitoni Faisu bukira pano pa Gumbalansai District ya Maringu.
0: Mbuya Ferrao Saidoni 5.
1: Ndi mwenye ndasi nye menganga jeta Saidoni kumanika kwa vinyu. Napaywa ngani Saidoni 5 ya kremanunga kwa nga.
0: Siani ntoko ziana para kuchitinga mara pati kupasene premi mwalonga bo.
1: Ndapiva inipano nilanga ndi weto seji.
0: Mbuya mbuya ngaro.
2: Oito seji.
1: 42.
2: 42.
1: 99.
2: 99
1: 380
2: 380 8 0 Ah, ona funa kujie kere ni mbuya tambo, funa kujie kere. Sikuje
0: kere ataa yu, ata ira madidi wa mnanku.
2: Ah.
1: Mbuya kwa mbuka chui kutima fundo mawili ndia na wanga.
0: Tindeni gatu wetu sesh?
1: Wetu sesh, 42. Nove, nove. Trezento etenta.
2: Ndumu mwene mamunankuli ya mala lembo apano.
1: Ndakuta baba, ndakuta.
2: Salani mwadidi. Hapita naba mbuya 5 Sidon, mbuya Serang Sidon 5. Aluku kundu kwa mbuya tambo, alunga kutadada wa ndi nkazi. Ine mbwa lipombo aluku kundu kuna ini wano, analunga kutadada wa ndi mamuna.
0: Mbuya kashkinya basi.
2: Mbuya kashkinya na.
0: Mwanduwa.
2: Anarazao kutini mamuna. Na, alipu si mbani basi, alipu wa zinje na. Wa.
0: Angasi ndi angasi, anai.
2: Tende ndi tina wana usokolo.

0: Radio Mosambiki pano pabaira programa njiyo kucheza pantoko zinsanga tukona kutafika mulendwa
1: mwaza mwafika machibese ya didi
2: machibese ya didi
1: mwachero atane nkazi nkulufala na vefe ya chikazi
2: kachero pene mbwimwe
1: zina na chisa jina longeremwe
2: zina ya mumpu ndini Antonia Carlo Ben Bawazi
1: mai
2: kulongera kimoyo
1: wa kazi nkulu mwatawa jaduzi na papa ichakuwa amba hapa mulimanika lero
2: nena kaona mai nena kaamwa bere
0: andi
1: kazi nkulu ipi talonga bontu masimana damala kuti muntu kazi nkulu sakalambu na utu mbinyele zirambu mai wako imu mwalonga ndikwenda nitaka mwabere manika kundugubi mamuna kazi nkulu manika kwa jindi kundugubi
2: Swalpu,
1: ndusi
2: na
1: pa
2: igreja katolika.
1: Manika Swalpu.
0: Swalpu, chimoyo. Mm.
1: Aha, kwa ni mpoka inaifi kunu, tukukete sana kunu, mwaiva penu nkabi?
2: Nkabi, tepa nye radio nkabi, ndaligalwe na
0: telefono.
1: Aha, hapo, tipangene kumala kwa semana muna kupita tani kwenye konzinda wa chimoyo, chisa cha Swalpu.
2: Kumala kwa semana, ndinapita njilipano na maiwanga mbandiaona kuma kakana febri ya ndiligalini ndimingu tepa mbwenye pangonu. Mwakwanga kwa semana inandimalila pano kwa nyumba pano. Mangwana tumingu mandina kuingiresha kwa otu na kuena kaonamu.
1: Igiresha hindi katolika reni?
2: Igiresha ni.
1: Wa.
2: Ofesi. Nijando ofesi.
1: Aha, hapo pelekane mwanyikiro kuna bali na shamwali.
2: Takutoma ndimwe mwikupakaluta hapa ingano.
1: Takuta mkazi nkulu.
2: Hapa itambo.
0: Takuta mama.
2: Nasoteki ni.
0: Brigadu kakamu vufu minino.
2: Bilibera kuna anavyananga na sieni bera. Rusia, Afonso, Penyanga Metia, Mtukuleanga, Antonina, Nadafi Ninja. Na mwananga mkulo kwenika Portugali, Milibela, Maiwanga, Nyakundibala, Luisa Putao, Mwanuanga, Fatima Carl Ben Bawazi, Domingo Carl Ben Bawazi, Jeka Carl Ben Bawazi, Ines Carl Ben Bawazi. Milibela, Mazizinyo, Akweku Kubela, Rasiene, Salbandonela, Mwananga, Jamarta, Piachituka, Manupaitu, Milibela, Abala, Nyakucheza, Pantopozi. Kuna Kimiraga, Baya Sulai, Isabella Antuni, Isaina, Seth Yukaza, Chuba Zeka Gurungozi, Rosario Gurungozi, Paini Manyoa, na Joakina Chakaza, Nyumkenya, Mainuemia, na instena nyakucheza pantukozi, nukua pasa minikiro ura ninganaino, kutingirimbo nyumbu.
1: Toma pasa nimbu ntokozi nkazi nkulu, mpati vikuwe ni falao.
2: Kapo, tukua pasta.
1: Nyimbu, toma longani nyimbu inafunemwe?
2: Muntu ni muntu, basi.
1: Muntu ni muntu. Mm. Haba sene ntoko zinka zinkulu tutomicheza na wabangono.
2: Halo.
1: Machibese didi nka zinkulu.
2: Machibese didi.
1: Mwachero atani nka zinkulu, mwachero atani.
2: Tachero, pangono mafibri, basi.
1: Ndi mumwe nka zinkulu, mafibri. Mwenda kumbutu ya ungumi.
2: Taenda baba, taenda.
1: Mwapaswa makumpirimidwa.
2: Nataka gula kwa kufarmasia wakwe kusako. Manika makinini wewe inhabi.
1: Aha. Mwaenda mbuka gula mbu mafarmasia nangwa mkundu mkundu.
2: Aenda mbuka antwa kuchenjira mwananga kumalisira.
1: Ndi mwumwe ni nkazi nkulu. Kodimu ndi adabala mai Antonia?
2: Ndine ya.
1: Wafalano ikwa angu kwa ngandu msikani ni nkazi nkulu.
0: Ngano masira
2: ja. Wow.
1: Ukajimwana kuva masu unaona ra? Ukajimwana wana makutu unava. Fale na longa ukaninga ndinskane ne. Hande kodi mwe imwe ankonda bawaza na vefi bawaza. Kodi mwe kala maromeo.
2: Ine kukala maromeo sida kala so na semwana ankonda ankonda bawaza.
1: Ankonda bawaza.
2: Ah nsemera kuno chimwe kuno.
1: Ah kodi
2: akakala marimeo mbabwela pa mafambisi yapo mbakapa mafambisi mbabwela munu mbari yao jazao nempo na inipa anu mbati kwa tanambo mbati baana ani wana mkonda mbawazia
1: hiyo asoweka
2: Ana taswe kadimbo kale asiana pia nawo anomwe aseri ana aseri.
1: Apo imwembo kakhala kakhala umaso nensi kumbibodzi kuti tendi ndadziwembo kunyumba kwanu ngabe.
2: Ndi familia zonse zikatamuno ndikaenda pa mafambisi apo basi.
1: Ah, ankonda bawazi ndi mbanyakwa wa Marumeo chilipo chisayina ngwina chimero nyakwa wa mbawazi.
2: Ah, ndiwe newa ankonda mbawazi yanewa. Ah. Ankonda mbawazi yanewa, tamba timbawazi ule ndi mnyakwa.
1: Ah, apo tipa.
2: Bye.
1: Ah, longane longane, dabala iyo
2: pa. Adabala mbawazi ule ndi Beni.
1: Aha, ndi Beni.
2: Ah.
1: Basi nkazi nkulu salani mwadidi mine baba chimo pelekani mwenyekiri kuna anthu angasi nkazi nkulu.
2: Dinapeleka mwenyekiri tinapeleka kuna mwananga Antonia achitabasa alibweza ndiona. Na mwananga Zeka alikuwa bogi. Na mwananga wangu Neji mpulisha. Na mwananga wangu Domingo alinya matanda. Asafika pa mafambisi hapo pa mbali ya Chijuana.
1: Ah, polisi my Antonia sanyinda maninga na mbali ya mpulisi ya taini. Ah, my Antonia nda ya kati.
2: Kumalisia uno papa.
1: Ah.
2: Na Fatima, naka baile shinku.
1: Mwakoma njiri?
2: Na nzuku wanga liputulugare. Na pasa mwenye kilo kuna hivyo machibesi ya
1: nijia. Ah, musafuna
2: mwenye. Na hivyo ulipa basa. Watipasa mwenyekiri maitabasa.
1: Tako, tako di musafuna mojiru kina nyimbu ipi nkazi nkuli mwe. Kine kushimoyo.
2: Inipa nasafuna ya Gresha.
1: Ya chipi, Gresha, nyimbu ipi. Togu imbani bangono nkazi nkuli. Togu imbani bangono ngamane na chaule mwe Gresha.
2: Bano sitererea nilipana hirai.
1: Nkazi nkuli. Basi, ifiti kwenda vyatu.
2: Ande mwajita basa.
1: Salamu mwadidi tinazaona na nsiku zina mazina.
2: Ande.
1: Ma Antonia mbwenye lukuja vya madumbi kwenye kushimoyo. Ini
2: ndika vabwe. Ini madumbi, ini pano zinanga ni Liza Luigi.
1: Ma Liza Luigi. Ini ndika fika ndika vabwe la shimoyo kwa ini ndine ndambo panyumba vao ndajembu miku chidabuka shimoyo. Basi sala. Basi salamu mwadidi.
2: Obrigado, papá.
1: Happy dona banu mai Antonia Carlo Bawaz ndi nkhalo wa pamunyava machipisi duzi na pabasia. Hapo achita ulendo bangono bangono bangono aenda nzinda wa chimoyo aenda kaonana na mai wawa wa kwa bala, mai Luiza. Mwona vinafunika kucheza bantokoza lukufika shimoyo. Tikulonga na antwa shimoyo, tikulonga na antwa na guru manika. Ntambu ndichiri nao. Mbae manika guru mamunankulu. Mwava mamunankulu kucheza bantokozi mwansene tisaveka. Kusogoluku kunendoku tinapitambu nchiverano na mizinde nangwe kusiana siana. Mulungu wakafuna. Pio nseni bili kusasanyura panu pa programa kucheza pantokozi.
0: Mzangangano sipenite tumekuwa pasa nyimbo idapimbwa na mama Shimoyo.
1: Mai Shimoyo, Mai Luiza na?
0: Mai Meliza, ne?
1: Ya Igreja, lunga nebo Igreja.
0: Ya Igreja.
1: Mai Luiza. Mewao Mai Antonia.

0: Ndini kwa pastore.
1: Kodulonga mbutendeni kwa nyama zangu ngutano wa munankolo.
0: Mna mazure.
1: Wa, kulonga tendeni kwa pastore. Aha. Mbuya, ndiko na munfa fika.
0: Afika ledwa.
1: Machibese didi.
2: Machibese didi.
1: Mwachero dani mwa munankolo.
2: Tachero kwenye mbluza.
1: Zina na chisa jina longeremwe.
0: Fala ningambu ya shakwamba de.
1: Wa, imumbuya zangwano na mzizira ngu sapata basa. Zina mamunankulu?
2: Zina njishwa chakwamba.
0: Ah, basi.
1: Mbuya João Chakwamba. Mukulongera machipisa?
2: Mukulongera machipisa tuzi na Maya Antonia kulonga vanu
1: mwoyo. Ah, Maya Antonia lukuja madumbi nzinda wa Shimoyo. Chisa jina chimera suwalpu.
2: Alipangana.
1: Alipangana andaeni? Kwa di igreja na namatao, njiboze ni naimu mamunankulu?
2: Njiboze ni Krishma Diadori, njiboze ni.
1: Mm-hmm. Pastore ndimu mamunankulu kweneko?
2: Na wali pastore, ndi kutuwele mwa pastore.
1: Haa, ndu msogolero wa pastore, ndu mulukubwela nduli mwa pastore.
2: Amen.
1: Apo mbui ya chakuamba, ini banu ndu kukete sana banu kaluma tolo tolo, ndu kupatwa banu gola banu na mbuya tampu, apeka nkabe. Ya dada wa ndi mbano ndi nkazi, ini ndi kulonga dada wa ndi mamuna.
2: Kabe, hapa mboka nolonge mbuya, dada wa ndi mamuna.
1: Dada wa ndi mamuna?
2: Mamuna.
1: Mwava mbuya tambu?
2: Bada kona kumvunze mamuna kwa nkazi kutiwe, baka ano nsena mamuna nda kubana wa ndi ubali mbukazi. Mbaba mamuna, mto kiretu bako. Bada kona kupilonga nkazi bada tao?
1: Nkabe.
2: Agora?
1: Mbuya tambu.
0: Mashirambu mkazi ya nenda katao mbasi ya mwana meju mbaenda biyachi. Multemu.
1: Iya pangwa.
0: Iye mamuna akalonga ninga tusa.
1: Iya pangwa.
0: Iye kaisa akaita tusa kwene basi.
2: Longitepa. Ini pati trasada. Lero tambu na tuoni panu. Lunga kabano tepu ya kumono kabu. Ina kutema unalimira.
1: Kabu chipu nalini.
2: Akwara.
1: Ana tamanga.
2: Mbuya tambu.
1: Mbuya chakuamba. Mamuna nkulu ukala mnyava machipisi. Duzi na basia.
0: Mbuya chakuamba. Akada kwatika na chitulo. Mbuza aziku vabo. Tepo za kuchera munsolo. Mukaona kuchera munsolo jaza nyeze. Mbuya chakuamba. Mbani anadawa bobo.
1: Kristo ndi nkulu bino mapishwa bene bika fika nzizi aje.
2: Ne yele tambu. Akolokatani. Ukupasara ntombuyo. Ungamukopezana muna wanga.
1: Mulungu akakupezana muna wanga. Pyonseni tinanganira Mulungu basi.
2: Agora.
0: Alright.
1: Apo tipangene kumala kwa semana muna kupita tani mene pepa munyava machipisi mamuna nkulu.
2: Lero sabulu ndirivano. Mangwana misa. Nga mama misa chete batwa nyumba pana mai. Bas.
1: Hapo, pelekani mwenyekiri kunabali na shamwali mbuya chakuamba.
2: Doktoma na mwenyekiri mwe paingano, na paetambo na
1: mkwana. Takota.
2: Hii, nale kondiduala pastore anga Zaia. Naza kalawa patutuzi na mai Zaina. Kwa majemanu ko.
1: Maizaina simao.
2: Sindi vizinyo hao enyambu kakitua tupashikore anga nilu mbatia kakitua kupa. Andifunzo nganzano mboza kakitua kupa kuno. Mwanguamba kakakuanga. Mnienda kunani. Mnienda kuna paikariku. Ata kama chupisa muni. Ndiwa muna ukula nga sana nseka maji.
1: Ndumumwele.
2: Uvesele njipano. Uvesele andu wasele kuvesele rata Msambiki. Mnikona doa mnienda kuna painyapawa. Nenda kuna paiki yako, bandienda kuna ale, kuna paiko za kashkinya. Mkulu huyu, Agapita kali fata kunumanyika.
1: Batista Oliver Kashkenya.
2: Kabi fatari. Tae na tingenda bono mnenda kuna hiyo maentonya. Kuna mai chakanza tabe. Na hiyo pano na ananga. Na igrejanga pastoranga remana. Na igrejanga kuna tomeyo. Krishu wa diadora tae kumarishina kula mazireo. Oselva kala kuanga. Na ali. Ali. Amuna. Kwa amuna. Na kazi. Na ana. Hayo kucheta kwa tukosi. Makama nguwa wa seno roda roda. Lunga mabondo. Azifesi. Hii nale machipiso wa seno. Kuna pae shikusheri. Kuna pae doi. Kuna mae siyao. Kuna mae jinze. Saka mwabunu. Kuna madara mwaziveni. Mkazi mkuna nguwa sa zinese kama nini. Manunguwa wa kakuanga tambe. Na hayo seno mana nananga pano. Anumwe na apemba. Kuna tumajungono, tumajukuru, kuna Vasco, kuna Batista, kuna Luisa, kuna Batista, kuna Alon Seni, kuna Paichafu tambe.
0: Obrigado, kakamu, obrigado, babá.
2: Manungwa wa seno kakuanga.
0: Obrigado, kakamu, obrigado.
2: Lisafunambo, mudimbiri nyimbo, wazi.
1: Ninga ipi, mamunankuru?
2: Ine musafadibere mnyama, kamoneanga nyimbazo wa baselelari.
1: Pai mungada tumagui duwala bakati mungui kumbukira bontu tae
2: Mungira kwa vizara na kwa longa na kaba fata misuo Hala kamangada matrefone andu
1: Aha
2: Kuba chukwa didi tae
1: Aha Tugui saka makandu mwatumu Tika yona tina kuikira
2: Maya funa imbo longa nengi
1: Apa sene ntokozi
2: Nanti
1: Machibese ya didi nkazinkulu Mwachero atani?
3: Mwachero avenimu.
1: Efe ndifeo didi. Zinano ndumwani ini nisaiziwa. Anto kunja kunu nkakuiziwa.
3: Amelia Tomash Joni Nyaganzi.
1: My Amelia Tomash. Amelia Tomash Tomu Nyaganzi.
3: Si.
1: Apo kwa chero atani machipisi ya nkazinkulu?
3: Ndine. Mwachero madidi anagoswa ndimu kwebo.
1: Efe ndifeo didi nkazinkulu.
3: Ande.
1: Apo mboka inaifi kunu ndi kuketesa na nanza angatambo penu imwembu munenda kundu kubivnepa
3: kwa mai
1: kwa mai ndi adadawa
3: kazi
0: nda kuvunza ni tani mbuyangano
1: wa imwe mai amelia
0: lemani mwapara tambanchi
1: kwa bozibeni muli na paimbani mwine chakuamba imwe mwine kwenda oku huyu wali kwenda mbuku
0: ini nda kuvunzano kutumbia chakuamba kada kwa tika ina chitulu
3: ya ye chakuamba ndi
0: Ako?
3: Ife nisha kazi.
0: Si.
3: Si unapodea kuwake ini ndizi gope kondi warai.
1: Nkazi unapodea gopa kutini wano ndina kondi watai.
3: Nda kondi wa nenda na manangene.
1: Ako? Kwa di mai, imu musabiziwa kutibanja ya baloni ngabasa.
3: Ande banja ndi basa.
1: Pana kupanga patrao chita ipi, unka kupichita. Iya, nalonga si kufuna kwa ngambu tai mamuna ndipanga kutuka bala mwana mamuna pano lika viponda. Abalembo anakazi, abale mamuna ankwenda kansingilirambu bontu iwe, wa mama iwe, wa kondra.
3: Iwe makunyada ni agamfuna.
1: Uwa, maji mai, imu mkupulongera mwandi mumwe ni meji pinongemu mwandi mumwe ni wa muka gona nchituru.
0: Gona kupi.
1: Adawa nkazi, adawadi, adawadi nkazi, adadawa si mamuna tai. Aye? Yeah? Ya boi imu muli kumukundu kwa nyama zangu kutapo. Tina wana kusogoro. Apo, pelekani mwenye kiri kunabali na shamwali ti kinyimbu ida pemba mbu ya chakuamba.
3: Mwenye kiri na shamwali ya kutoba na manika imu muli kweko.
0: Takuta mainyaganzi.
3: Atimiri ni manika anabiananga pano. Ansene. Babwela angonda nyagazi narumeo na munu mwene kwa manungo kuanga ndibwerambo na familia kwa mamunanga nseni akari manungo kuanga na igreja inatembereni pano balukari ya pano machipisha na pastore Remani Musa akari manungo kuanga na nkasa wene ato nseni akakunapita kazi na amuna kari manungo kuanga na kucheza pantokozi ndini Amelia Tomazi John Nyagani.
1: Basi nkazi nkulu salani mwadidi, jidukani na nyimbu ida Pemba mbuya chakuamba, juhu chakuamba.
3: Kapiva
1: baba. Salani mwadidi.
4: Kuna nyimbi nyimbu anga.
5: Mama.
4: Woi.
5: Ndona mangazi anga ko?
4: Mangazi yako ni mwanani?
5: Juhu mwana gambuleni.
4: Mwananga iwe. Nompadi sembo na mamuna ninganono itai.
5: Mamuna nafuneni nuwa pantima.
4: Ndimba vangana ife ananga onsene nene. Nunca sembo na mbava. Iwe safuno sembo na mbava mwananga unatabuka.
5: Akubela nisoro lai mwakupasea nepe ya didi lai mwisha walo. Mwana
4: mwakua kuipa iwe. Mkazi mbava. Iwe mbo na kambo mbavambo. Mamuna nga kambava. Unaselu ukapaziko inu mwana. Mkamane duwe mbava. Mkamane kamani yaga ni mbava.
5: Mkamane kamani yaga ni mbava.
4: Kamani yaga.

0: zangangano
1: mboya
0: mcherengi ndiwandi bipita tasukwala pangono dai
1: ndimomwene tipachiliro basi
0: pano tipadi panangu anzatu anangu akada
1: kwatikana chitulo
0: sipadi dicha
1: wedi
0: na chizuiso
1: ndimomwene pizuiso binaifi ndipi pachiliro Ubali wambu ya Sergio Paza, pabozibeni na Mai Madalena Paza, alikulira na miso zinkosi, na kusowekera kwa mbali wao, mbali maso akazuika Domingo Semo Paza. Mbuya Domingo Semo Paza, akakalachisa chanyari shonga, mbwenye asoweka na nsiku kumi na zitandatu, Pandanda inu pa hospitali centrali ya panu pa Beira. Mbwenye manungu anenda kabiswa leru nsiku ya sabudu. Panzizi usere manungu anabuluka pa hospitali centrali ya Beira. Mbalanganira kunyarishonga distritu Nyamatanda. Akafika anajita mpembero panganizana panyumba pao. Akamala panzizi uwiri wakumaulu na chimero 14 wora mbapato manungu mbaenda kabiswa kondho kondho kukunyari shonga mba usanzaye nzimu wanyakwenda ombuya Domingo Semo Paza mba usanzaye kwenda na kwenda ndichizwiso chachiliro chaubale ombuya Sergio Paza pabozi na mwanakazi yao Madalena Paza.
0: Amen.
1: Tika yendambo.
0: Mwamazi pangono ngano.
1: Ndimu mwenye mwanakazi.

0: Munange unale kantima ingapulumuka ninale kantima
1: ini ninale
0: ipa chimane unale kantima ini ninale ingapulumuka ninale
2: kupi
3: mamunankulu munthu ukakhala panyata maningi tinalongewa mamunankulu ndinale kantima iwo ukadyera na piana nkhosi akaphika chisau chisau akachikhamphiripiri dala gopana piana nadya alikonga ndikapulumuka ndinale kantima kodi mbuya ndikuona munthu afika mwaza mwafika machibese adidi mwachera tani
2: Ine podilotera?
3: Imwe? Ano mazangu ano apeno.
2: Uwa apeno? Ine podilotera?
3: Toma lotera.
2: Chitani mbundu alo?
3: Alo?
4: Alo?
3: Mwachero atani? Lotera no
2: mna. Maitereza daisa guanti mkira
3: matabu. Ine nisafuna ndavunzi.
2: Aha, vujise.
3: Sindi mwanangadi. Zina nkazinkulu na chisa jinalongeremwe.
2: Ndakuvunzana byangana
3: mamuna nkuru na baby mufuna mwakunduziri basi asanguru kuti adadawa ndi nkazi mwana nkazi yangu mwananga wa utombo Teresa Daisa Gwanti mwananga mwachero atani Ifindi fyodidi mwananga mbani nzukulu apita na pano mai Mariana Musa Mavungira pita na pano Mwembo jinchinu
2: Masezi mumusane piano mama munaidana chinchino pano Awenda nakotaru kutadadawa pano mkazi Chinchino pano munaidana
3: Anadawisa mwanao Anadawisa pai wao
2: Namatama ini
3: Kizani Kodi ini sapiziwa mai Teresa Daisa Gwanti akulongera chisa cha matadoro Kwa chero watani matadoro nkazinkulu
2: Sha
3: Hai, fiti tepo, maiwanu, maibatina, nditepa. Pangono, timizi ichi. Maimulu mkwala kuchita kufuna kwachi. Apo, panu ndukune sana na nzanga panu mbuya tambo. Penu mwapiva, penu nghabe. Apo, pene pa dadawa mpane. Adadawa sinkazi, ira? Adadawa ndinkazi, penu ni mamuno. Mwapa ta?
4: Anenda kare mbala na nkazo. Nkazo ya kichangu.
3: Mwapa mamuna nkulu. Adawa mamuno?
2: Yowa, muna mwapa ya.
3: Taeni mai?
4: Iye nkazo ya kanonga ni munda.
3: Ha.
4: Walima, abzala mbeo. Mbeo inabuga beba aliri ya naikonda kongo kutumbelishi naikonda.
3: Gami? Unaikonda?
4: Ako, kabasa ndiwe.
3: Heko? Hapuchino? Ngombe ampa sapinepo ndo ndakalimba nayo ngo kuti kumashine. Adawa mbana. Adawa imamuna. Mwava mamuna nkuru mwananga. Mwananga longa tano mwananga Teresa Daisa Gwanti. Satwera kuna longa pai wachi. Mwava
4: kazungu
3: gopa Si. Mwava mbuya tambo.
4: Mwana mamuna kule ndio anapambana nini kuti kepa mbabara banzi mama.

0: fazer essa gramambaia e
1: Kodi igreja ndi katolika nkadzinkulu? Awa, kusogolo muna pita katolika ina ina matapa iwanu ivila masanyo yo.
0: Katolika kita kai pita kare no chikana.
2: Masila sapa ni nyanyi.
1: Mugade pita kale.
0: Kusena uko.
1: Kusena.
0: Apai pamoja.
1: Sina.
0: Kesho mbo mbo mbo kwa mbo zinenda zikae kwenye mna yangu mna sina.
1: Apo jinchi no muna bolera bontu basi katolika. Nakuti paiwano alimwene muna kuti paiwano ngano alimwene.
2: Anaenda kuna ife mabai.
1: Wa, imunyatoja uki. Mwona ra. Apo plekane mwanyikiri kuna bali na shamwali nkazi nkulu mwananga otombo Teresa Daisa Gwati. Tako tanka zinkulu.
2: Obrigado, que acaba,
0: obrigado.
1: Tako, tako, tako, tako.
2: Obrigado.
1: Basi nkazi nkulu, musafuna mujidu kina nyimbu ipi nkazi nkulu? Imu mai muna kwa na kala muntu kutonga miseru imu. Nya kutonga miseru nga vunduka. Diya sa kala weji pangono pangono. Chinalonga jibozi jalasa. Chinalonga jibozi jalasa.
0: Mwana wakutomu ambu na mshanzia.
1: Awa.
0: Kapata njero za nai, njero za vai.
1: Si.
0: Makana zini.
1: Apo chino.
0: Zati akuru njiri.
1: Na kuti. Antitepu na kuti pina dawa mai na pai. Mwana oto mbu, inangwa asapi kurijiri mbu bine piyo?
0: Amin, ya te, kawano, kandi eno.
1: Mwana, rae?
0: Kalimati, manangkazi, manangkazi, mazi. Asa, kongamu kindi karakwa, bai na mai,
1: kakubrika. Mwana, mwana, kazi nkulu. Pabanja muka verana mamu na nankazi mba mukonda menyana, anapiana na balemu asanyalizera kutipai na mai, ndubali yao. Kakupiziwa kuti achita sembana di na kuti muka verana mwandimu mweni
0: ndi kepo mga kambu pabanjambu ora zanseni oi anambu sakwa kambu mangu kwa ngeenda kasho nzeka kuri nkambu era
1: kukuli timizi ya komana kweneku ne nkangaiwa nkafuika panyumba na kuti nkangaiwa ukaifuya kawona kuti saidana maningi nkangaiwa satambu ya tambo. Ninganemu na mazangu nengafu ya nkangaiwa chipu na lini. Satawa mbizi yenda kunango mlonga nada atolera asati kwa tira nkangaiwa na kutimu muna mazangu panyumba. Nkangaiwa nkabili mbira.
2: Sasanyedu wazizi.
1: Uwa. Mwanangu.
2: Mazi ya na mwewale mazi ya sasanyo ni.
1: Habi sasanyo. Salani mwadidi nkazinkulu tunazaona na nsiku zina mazina mlungu wa kafona. Takota. Hapita na panu mwananga otombo Teresa Daisa Gwati. Imu mzatu onna inkopi na nkopi mai Teresa Daisa Gwati. Mai Teresa?
2: Taona.
1: Ndi mwananga otombo yo.
2: Alright.
1: Pinafune ndi bizinji paiwacha lukupisa sanyira.
2: Kapo nzangangano.
1: Mbuya?
2: Nzizi.
1: Hana uvunza nzizi munu kwa sitione. Wakwana. Wakwana. Wakwana kasi tione utatu na mapindi kumi na ubozi. Tres ora, onze minuto. Hifiradu Musambiki panu babaira programa kucheza pantoko.

0: Radio Mosambiki pan pabaira programa njiwo kucheza pantuku simwaza mwafika. Alo.
1: Alo.
0: Bondia bondia painkul bondia.
1: Bondia majira.
0: Ife tachero binumbu imwe.
1: Bondia.
0: Alright, kapo maso wa masiku mbuya. Tukulonga nani mkongra kupi? Francisco Mbuya ngwati tipangeni shiluvu lero achirwa tani shiluvu
1: I'm going to go to the house.
0: Andiligadili mbuya Carlito Jacinto. Mbandivunza mbangwa ningana zezi Mbanzizi wa 20 wa rezulu Mbitakota kene kubasa Mbuya Carlito andiligadili mbandivunza mbangwa zezi Imwembo mwaligadili mbuya ngano mbwa mwavunza mbangwa zezi Simo tayo? Alright. Kapo ini dipo inacheza na imi pa
2: kumukumu
0: chikumukumu leru leru ni nakuligarini
1: ndabwa
0: nakuligarini timizi pano kwa zmaseto ora jasini nakuligarini tavira na
1: mbani
0: alright kapo mbuya ngwati
1: mbuya
0: mapetu asumana muna pita tani kwe kushlufu
2: kodi mboka kumuna punza pangu
0: mboka sawini ah, kapo mboka inaifi munu mshtuda rado msabiki maiva peno ngabe matika na chitu andi andi muna razao si muna razao dakamao inenda kunani mwenye kilo
1: mwenye kilo kutema unenda kuna imu vaitambo na kumia zangu kile nanzo nisenga kata ingo kitani kumago kwa hili
0: takuta baba
1: kwa hili mwenye kuna kumia zanga kuna mwanga pewanga abayanga na planwanga mwenye kuna kunani mwenye kuna kuna chamo arezi kutima kariri kujenga mwenye kuna kwenye kawa na president na mai president na wale kwenye amulijeshi na zito muna na wale kwenye anakumi na kubwa na hadi mchambi na kipe mkuu kwa kambi kuna wale asiongeni na dina na kufungua za benga tete Chimoyo, kuna hali mkineni, ya kutu mkumaku sana kwa bili. Ya kutu mbanzizi kuna nangu. Mungu mbaka naifu. Ya kutu mbili satani kwa kutu za kiezi. Ya kutu asana mkineni. Kwa hivyo, kwa mbili na mbaba hivyo mbaba.
0: Takuta mbu ya ngwati, salani mwadidi, ifu tunaonana na nsiku aji.
1: Brigadu, kwa mbili na mbaba.
0: Alright. Brigado, kakang, brigado, pangkul. Sama, Didi. Alright.

0: Tokozea tungabe kulimira. Kabe kulimira mamunankolo. Afika mulendo. Mwaza mwafika machibesi ya didi.
1: Machibesi ya didi. Tenemboimu venego.
0: Hifi ndifyo didi mamunankolo mkati valonga kunu kunyumbe mpepo ndi kukuveka kutimanungu atwali mwa didi. Penu imu venego mamunankolo.
1: Na isembo mulunga kutibesambu na muka manungu badidi.
0: Mukulongera kupi?
1: Sanyo. Mkulonga na Paolo Vernigi Stade, mungira kundu kukombezi distritu yenye matanda 35 bail.
0: Mbuya Paolo Vernigi Stade, mkulongera nyamatanda kisa cha mekombezi.
1: Ndimo mweni, ndimo mweni.
0: Hapu kwa chero atani mekombezi mamuna nkolo.
1: Kwa itila kudatonsola tiago, no.
0: Aha, pinafunika ndibe mamuna nkolo, asena longo veka pandako nkonana.
1: Ndimo mwene.
0: Aha. Apo mamuna nkulu banu ini ndilo kufuna menywa na mbuya nyama zangu, mbuya nyama mbuya tambo. Mukutiva kuketesana kuna ketesana efi muno.
1: Mwantero leti.
0: Apo tipange nimbu imu mwene ndakundu kubi. Uye banu nga voto.
1: Okay. Nao pia chitanda kilu ya huku na huku maji. Uda kwa huku hiyo nseni wadawa. So, ya kula manjibu kudawa meji mundi maindi ya dawa maningi.
0: Ada dawa maningi ni mai?
1: Mai ya ninda kutia kompiriri. Uwa sempre banja kwa diku yona kutogolo vuri ya kazabu. Ndiwa kutuwa kondua nanji ulo ngatuwa kafu na mwana wa muna dhai. Banja na yona tatito lagi ya gwa wa kondua nanji. Ata wa mwana ya tevo hii za ndikirimu.
0: Ada dawa ndinkazi.
1: Ndinkazi kumibienia. Iye mamuna imu tambea dago basi. Iwezi mbatu.
0: Mwaive mbu ya tambu?
2: Ndaiva.
0: Agulonga tani?
2: Uwa, mwaive mbu imu.
0: Kudawa mba kupi amba. Matadoro, kala kaka matadoro.
2: Ah, wasi ya matadoro. Taiswa alonga kweni binubera zao.
0: Kala kaka matadoro. Imu ipa imu kaka matadoro kali taini? Chupo. Uwa, paya kaka matadoro. Mbu ya Vernigi Stade kala kaka matadoro. Kala mga kaka matadoro taini?
1: Neji wako kweni.
0: Kwa mbu ya Paolo. Apo, tupangene kumala kwa semana muna kupita tani kwenye kumekombezi.
1: Kumala kwa semana, cheto kuna ichapi, mkenda kubasa. Mambana, mkenda kozo, kuigreja, jamajibesi. Ya kumauro, ya kutististili majogo tani, ya kumala kwa semana.
0: Apo, pelikani mwanyikiru kuna bali na shamwari.
1: Kutoma mbabale ya pazonapano mbuya juli semente alipazonapano juu juli alipazonapano kutabera njimai wanga Angelina Mantezari kutabera anya kuteta pantokozi pastor Filizardo Tangwa mbuya ntamo mbichanayo uguru Raul Manyo Sengasenga Ferrao Saidoni Marini Jose Carlos Bochocho pangombetipano mbuya fatakini na mbia Domingo Stampuru, mbia Nyakwawa, na Mwanko, na Mayamelia Patika, na Mfena na Ndipisela Pajizi Ngaduno papite kumala kwa semana kwa nitu.
0: Mwakoma nchiri?
1: Mwakoma nchiri, so chukulimaga nchiri, tupalo kina breka iti andi.
0: Ndi mwene mamuna nkulu, ndi mwene ife kuno, na ife ni kuno, ndife kusukwa lambo, so tukuseka na kutiseke saandu. Bas, habida na bano mbuya Paolo Vernigi Stade, bulukira mekombezi. Mbuya tambo, tendeni watu pangono, tikuenda pangono, ntokozi ya tumbu, ulikuendambo pangono, kabikulimira, tokozi. Habida na bano mbuya Paolo Vernigi Stade, bulukira mekombezi, ni chakachachi nisafuna ndendembu mekombezi ndaji mpenembe, nisaziva kuti mpenembe zikufamba maningi. Kodi mbuya mbani alino mbuya nkada mwanga na kalapa tikitaka pambani zinache. Ha? Mbuya na kalapa tikitaka sachimira
3: Antonio Jambo ali noma munankulu baya sulaya pita na bano mamunankulu nangwa nakala shikola Josina Machel ali nobo ntubazi tikaenda mamunankulu nangwa nakala na chimero Domingos Manuel nakala pa shikola Champ ali no mwatani mamunankulu lekane kuneta ntokozi ndono 82 50 11 314 kwa dugu vabianu liga maistardi tambi yao ndono basi ntokozi achiso antwa zinji hana umenya ha mbuya Vasco nango Vasco Durão ali no ngabe kutifikira mamuno nango tozindu jimu kala kama mamuno kugalamu kama ninga kabina nyimbu za masabata sabati zimbatumuka tumuka chenchi nubontu tukumuva no waneta mkulu nango anakala bontu kumajemani mbani zinache mkuluye tika kana ipabo zibe ni nsiku ya pandu kwa mai Noemi Agustinyo. Ini nsanyinda kutiwa anate amenye. Ntokozi anate ya kale na ifikuno. Paka kucha hefe tulukudikirani kutimuti menyere ntokozi. Lekane kuneta. Ntokozi ya tundono. Mbuya tambo. Tendeni vya atuba sinamu nawa. Ha, bangono tikwenda. Ah, siti kubolera nduli tai, tikwenda kusoko. Aha.

0: Mukozi wa subenzo ndifi radu Musambiki pano pa baida programa kucheza pantokozi. Mwaza mwafika machibesi ya didi.
1: Halo, mbuya na maimisha, maimisha.
0: Mai Mariana Misha, bulukira, chisa, chisa, chimerotani, chisa, chisa, chinkazinkulu.
1: Manganye,
0: nkazinkulu, ndika kulongani, banu, jinkini banu, nkazinkulu, ndika kulongani. Mga piva imwe?
1: Nda piva, nda gole, ne.
0: Ha, benka zinkulu. Mugana toma gui kuponya ntoko zinka zinkulu. Mkazi nkulu ndite palekane kuneta kumenya ntokozi mwapita ndi mulungu ina dajitatine pisa famba veji veji mkazi nkulu.
1: Si.
0: Aha, apo kwa chero tani manganye mkazi nkulu.
1: Nada manganye kuli beye hakuna chilo tribo.
0: Kodi tukukete sana na mbuya tambo kuno mwapiva.
1: Ndapiva maningi inini mimba papa mimba kuna kuipata ndinyatwa.
0: Aha.
1: Kwenda kabaya andi nyatwa.
0: Mhm.
1: Agora nina tola mwanangu nini ukusheja mundara mamuna funa ndinyangwe. Matako kwangu kita mapapeli. Ini napinda ni mwanangu. Ndokwata mwanangu midende nisia mamuna. Nee, ngasia.
0: Mamuna longa vaka yu ukabala bontu mwana mamuna. Ukabala bontu mwana mamuna banja ya mala. Mai ikamala banja muna kalatani. Mai?
1: Kama ndikafa ini deiko mbaulu ndina namu kwa bontu.
0: Nkabi.
1: Agora, mwana anga direnda nae. Nansiye mamuna anasemba mkazu nangu, ini nabata bazango ndolima.
0: Mamuna na karu vionseni, imu anamba ni maimpire gadi vionseni, kazi nkulu imu munansiya, meji mamuna nkulu mei munansiya.
1: Nye mamuna nandeki dia unofa, ndeki samu ya pansi, nansiya kweni.
0: Munansiya?
1: Ah, imu
0: Mariana Misha mulikundu kwa mbuya tambu, kari mga kamata doru mutaini. Waaah, muka kamul kundu kwa mbuya tambu basi mwe.
1: Ngabe, ini ne ngombe nga bukuja, ne nguku chanzi wakari wali mbuzi, nga kuja.
0: Ah.
1: Ah, kasi ya mwananga, dia kena kabala uye uye uye, mwananga ndi nofa nisi ya mwana, pani nofa ndi panu mwana. Ndito ya mwananga ndisi ya tango ya kunyengwa basi.
0: Ngabe. Apo, kumala kwa semana muna kupita tani kwenye kuku Monti, ku...
1: Manganye.
0: Manganye.
1: Kabe papa, mulungu andipeza ndi boso kusukwala tava kuti mzati nya kucheza pa mtoko tatifia kusukwala kweko.
0: Ndi mwene nkazi nkulu ndi mwene.
1: Ah, ndi bo pia tupeke ngabe cha kuvuta, nada.
0: Apo mwanyikiru nenda kunani?
1: Mwanyikiru ndi mkulonga na mbozi, kunja kunacha, atambie kwacha. Na mwanyika mwanangu wakutoma makunya, na anache ashani. Antonio na ana shashani, Aminya na ana shatandatu, Eva na ana shashani, Ruja ana shashani. Na mwanyika, no mwananga alikubandwa, Agustini Simbi, na wanangu Nyaringe, Mashanga, Chuwani, Divini, Mamboni, Marupani, wakwana hawa. Na imwimi, Paitambo, Tambo, ndi tambo inamanga mungu wa kubwara mpufetu no.
0: Ah.
1: Ngano ndi chitangando chokare kutukulanga anasikana padari.
0: Aha.
1: Mapipa ndi Misha nalonga tutore.
0: Aha. Basi Mari Mariana Misha salani mwadidi mine baba manganye tinazaona na nsiku zina mazina.
1: Basa mbae wange mashinde nandaneta jaza.
0: Kabe mkazi nkolo.
1: Kutu papa kutine jaa. Ile dianga inapita ya kunja kwacha. Ngabefa kutiwole ya kugola hiyo kutinina chita punde nyonyo.
0: Ande nkazi nkulu kakomero na programe kucheza pantokozi. Kafika nsiku chitulu nkabibwela nkazi nkulu.
1: Vovo menino ya kuta nuzika nyo anenjara.
0: Vovo menino aliapopi na longemu nesolu kutukula nkono basi kuti. Mai Mariana Misha, viva, viva. Aha. Salani mwadidi nkazi nkulu.
1: Ako nyo na nyimbo vini, nyimbo.
0: Nyimbo ipi nkazi nkulu.
1: kundi zungulira ndaremba zungulirwa ini
0: anzanga
1: anga zangu njanga ndinzungulira tangani
0: anzanga mwandi zungulira
1: ah kodwa njanga zangu njanga kuti
0: ah ii panzanga ah. Mwandi zungulira muna iva timizi panu tikaisaka tikaipata makobwa mwatu
1: ehebe manda bomna kobwa abwa mlonga pai zangu wadoa wadaya wadao nisekeke aenda bomna zangu kuzangu saiko makobwa
0: hapo jini mhm
1: Brigado.
0: Takota nkazi nkolo. Mbuya tambo. Happy tana bano mai Mariana Misha. Bulukira manganyi. Nkazi nkula vakanda toma kale menyantokozi. Azakati pat. Apeleka mwanyikiru kunabali, kunabali na shamwali. Tendeni biatu bangono bangono mbuya tambo. Mm-hmm. Lero nsiku ya sabudu. Kupita nsiku makumawiri. Tikwenda bangono bangono. Chaka chukumala. Unangwa kalonga ye chakaji nini ndoshmili vinseji. Funa ndiguli ngombe. Peno funa ndiguli mbuzi. Chakaji likwende salamezi mingasi basi chakaji mali. Aha. Tendeni watu mangono mbuya tambo.

0: kulemera kwa mtolo
1: anauva ndi
0: aha ndikuwa afika mulendo machibese ya didi
2: machibese
0: mwachero atani mamuna nkulu
2: atachero bon tenongi mwemu kweko
0: hefi ndifyo didi zinanu na chisa chinalongeremwe mamuna nkulu
2: zinanga ndi nikashitigu manuele nseka ndikugumanika maromeo chisa cha bawani
0: mbuya kashitigu
2: yesi
0: Kashitigu gani?
2: Kashitigu Manuel Nseka ndikugumanika Maromeo chisa cha Bawazi.
0: Kashitigu Manuel Nseka. Kodi zinzano Nseka. Ah mbanyo Maromeo.
3: Kodi ndeta ni shuka kweko mbuya shuka.
2: Shuka kuno kusonga kujika ra tangu teresi ni gulisawa na jiro.
3: Adi.
0: Ah yemwe muna uduzi musagulambu baratu baratu mamuna nkulu.
2: I'm going to go to the house.
0: Nyatwa nchizungu mba ipa kashitigu.
2: Exactamente.
0: Ndi mwembo ne pinduza ja mamuna nkulu ika kashitigu mwona nyatwa ya kulemelerani. Taeni mamuna nkulu? Kodi Maromeo akula mamuna nkulu. Maromeo achimukulongera chitsa jipi. Maromeo akula. Ine sadzu wako. Indabalu ambu kune kumaromeo.
2: Maromeo chisa kina ngongereni nje nyakwa wa Mbawazi.
0: Nyakwa wa Mbawazi. Pa nyakwa wabe ni Mbawazi?
2: Si.
0: Musakala chisa cha nyakwa waje ni pa nyakwa wabe ni Mbawazi. Muna iduzi nyakwa wa?
2: Nyakwa wa Mbawazi kusoguru pa ngono. Ini ndili katuruza. Mwini atu ndili katuruza.
0: Mwini katuruza. Te panu tinanza tumboza na chimirwa. Nyaganzi, mayameli ya nyaganzi. Nyaganzi na katruza ndi duzi teni mamuna nkulu?
2: Nyaganzi na katruza ndi duzi duzini.
0: Aha. Apo, tipangene kumala kwa semana muna kupita tani kwenye kunya katruza mamuna nkulu?
2: Kumala kwa semana tukupita nyatu teko nisadidia ni tuwaseni.
0: Aha. Ndimomoye ni mamuna nkulu. Tikaenda mbu pindi ya mwanyikiro. Muna mwanyikani mamuna nkulu.
2: Ya kutoma ni na mwanyika nkazanga. Anabela Manueli Ntote. Wachiwiri. Ndi mwananga. Adatomeni ndi Forora. Kashitigu Nseka. Mbindi siyambu mbalina kuna tiwanga Libeira. João Nseka. Ndinatiu Lorenzo Seka, Simoje Seka, na Soza Seka, bali kondo kudualambu kuna imwe kwe kukuraji.
0: Ifi takuta mamuna nkulu, mazina anonseni mba misanji, kashitigu nja misanji, Nseka nja misanji, kudi Nseka nkonda Nseka penu wakaseka maninge kali penu. Mba misanji misanji anabasi mamuna nkulu. Ndi mwumwe ni mamuna nkulu. Basi mamuna nkulu salani mwadidi. Tinazaonana nsiku zina mazina. Musafuna mujidu kina nyimbu yanji. Kwenye kukatruza mamuna nkulu nyimbu. Na kukomera nyimbu nsiku na sanza emu. Ndi mwumkirishtavu taeni. Basi mamuna nkulu salani mwadidi mine papa katruza tinazaona na nsiku zina mazina mulungwa kafona
2: takota
0: ndevu.

0: Tokoza tuwa suwenza, ndifi radu Musambiki panu pabaira programa kucheza pantokozi. Mwaza mwafika machibesi ya didi.
1: Bandia, bandia machibesi.
0: Mwachera tani nkazi nkulufale na vefi nchachikazi.
1: Mwachera mbwemi, ndini panu maizaina simao.
0: Maizaina simao, mkulongera kupi nkazi nkulu?
1: Mkulongera panu pa majimani.
0: Majemani, kwa chera tani majemani nkazi nkulu?
1: Na, kwa chera mwani, linda na nao mambava basi, nchini pano.
0: Wa, majibesi anu vanu mambava?
1: Majibesi anu, tapiza vizinyo hapa mbaka kuwa isha.
0: Apatu ambavonu?
1: Nga, besi, nga patika tani.
0: Aisha, mwamunawa, kwa dawa na nkuchi mwanali ima penu nkutani. Nga, kwa ndavya ukatuka masa kasimenti, sidadu kura. Kuchimwanalima. Kuchimwanalima tani. Ana bala ana ba ninga bongo safuna lima lero lero namba kotoliratu. Bongo ngafuna pata paza na manjambo ninga muntu si azafuna limi lero lero namba mbakotoliratu mbaja.
1: Mbakotoliratu mbaja
0: kwa kabichi tika bine pinka zinkulu. Mwapiona na? Mbada patwa kwene mbwenye mbada patwa kwene mamunanga zinkulu mbatitada toma kumponya nkaidumu.
1: Pangoni, basi timenye pangoni kina kamika nkaidu.
0: Nkaidu mba toma kala nyumba ya kupisa mbaka wana na majanelo.
1: Na kupisa huku chitu liya kala magigi
0: na hiyo. Wow, sindo kusipa mbela bwira ratu kushawa nkazi nkulu. Kwa ni mpoke na ifi. Kwa ni mpoke na ifi kunu mwevesera nkazi nkulu penu mka wazira.
1: Sindika wazira pangono.
0: Aha, apo pangene kumala kwa semana muna kupita tani vene papakisa cha majemani.
1: Kuma kwa semana na kupita malili, lewetilipa nyumba, mangwana, kwenda kumisa, ya maulo pa nyumba, tinaimana tepa me.
0: Musa na mategreje epi nkazi nkulu?
1: Musa na mategreje katolka.
0: Kodi mwembu muna ntumbu na kimeleji yao Maria?
1: Tiri mwembu, inembu nilikuwembu.
0: Ama ileji yao Maria masuma na dama la 7 de setembro, kakala paroke anka Santa Felicidade Perpetua. Bila masana.
1: Ndapiva na? Kana fecha li funda pao. Si, na kino yu fecha li funda pao.
0: Kukakala pandu ikulu nkazi nkulu.
1: Ndapiva, ndapiva.
0: Ndi mwemwene. Apo, pelekane mwanyikiru kuna bali na shamwali nkazi nkulu.
1: Kakutoma, taka kuna imu ikweko.
0: Takota, takota, maiza inasimao.
1: Maizi Milarda, maizenya, maizaberi, maizantunia.
0: Joakina gano, Joakina gano.
1: Joakina, by BBC, na paisula, by Asulai, na onse, na kunivisirale, pastor wate, kunu paisaia, mbalianga manjakata na kazache, sigira, Luisa, onse, na kunivisirale ulazino, batambili mwenyekiri wanga, saina sima.
0: Basi nkazi nkulu salanu madidi, tunazaona anansiko zina mazina.
1: Obrigado.
0: Akot. Mbuya tambo. Hapita na banu maizaina sima obulukira chisa cha majemani.
2: Alright.
0: Pangono tukufika kumapet.
2: Mwemwe mwemwe zaka.

0: Alright, sikona kutafika mulendo dai.
1: Machibese adidi.
2: Machibese adidi.
1: Mwachero tani fale na VFH Cars.
2: Tachira na gusha ndimo mnatipatira basa na chibese anga.
1: Ndifyo adidi. Zina na chisa jinalongemwe.
2: Analonga ndini Eugenia Maria Gano.
1: Ei, mayo Eugenia Maria Gano. Mukulongera chisa chipi nkazinkulu?
2: Ndiye ndikulongera mnyava machivisa.
1: Wah, imu nkazinkulu ne musakala nyakonjo imwe?
2: Zakanya nyakonjo, soki ndakwela kuseremoni yakuna.
1: Kupi?
2: Ndakwela seremoni ya mnyava.
1: Mnyava, kunyumba kwa mai Jokina Gano?
2: Si.
1: Aha, apo kwa chero atani mnyava nkazinkulu?
2: Akono kwa chila diritu.
1: Aha, na kutinzizi atu watapa manja, timizi dinati tipangane, ne mpoka, penu mpoka muna gwera kupi, muna gwera kutambu kwenye mazangu, muna gwera kwa mwana mamunano.
2: Adine bano adadawa ndi nkazi.
1: Ndi nkazi.
3: Amen.
1: Na kutimu musazi waku kwa mbuya tambu,
3: oh.
1: Imwe mulu kukonda mwana mamunano.
3: Si motaya, awena kukwera mtemu.
2: Oh. Ini nikulonga dadawa nkazi ndininji. Iyo mbaba preferi kondiwa piache.
3: Agora?
2: Mbanda kakana mwanache, mbakuza mwanache.
1: Kamana.
2: Mbada kula,
3: mbada kupi.
2: Mbangira nyumba, mbada kafuna mkunjika pizinji. Agora iye longa ngabi, funa disie mwana, pra sakari na mamuna. Agora iyo na preferi kaa 9 months. Mwenda kabala mbonsia. Mwenda kakalonga uchipanene kakalonga.
3: Tangu ya banja.
2: Mbasa viziwa kuti anakuza ana ndinkasi. Iye mamuna nkulonga basi. Majiwa ndio nafuna kumkuza wano.
1: Ndina mana.
2: Kazika mwana pansi bani. Mamuna safungisa kazika mwana bani.
1: Imu nwe mwana nkaza ngabe. Imu kufuna tambu basi. Imu nwe mwana nkaza ngabe.
3: Sifuna tambu tayo. Awena kutuwera kuna razao.
1: Apo. Kumala kwa semana mwana kupita tani nkazi nkulu.
2: Ah, kumana wasomane ni kuna ndimarila pano, panaine pano. Mba sondi mingu, dili kunoko.
1: Pelekane mwanyikiru kuna bali na shamwali mwanchigwagwa nkazinkulu kuti safuna timalise peno awiri peno mbozi tipangani.
2: Mba kutoma na mwanyika imu kuli kumandipatila basa.
1: Takota nkazinkulu.
2: Tajiri na mwanyika mudzianga, oseni, ananga, nandiva, kamarunga kuanga. Chajitatu wangisa kazi nseni na muna na cheza panto kozi. Nakali mwenunga kuanga. Na mavizinyo anga na ashamwari anga nseni na ndivu rozino. Nakali mwenunga kuanga. Nakuma njizi.
1: Hasi nkazi nkulu salani mwadidi une kumunyava tinazawana na nsiko zina mazina.
2: Brigadu, brigadu, takota.
1: Oh, takota ndee.

0: Kaponzanga tazaka ufunga ntokosi.
1: Ndimomwene.
0: Basatu ya lido ba, ya za dromira paro. Simu tazaka.
1: Ndimomwene mamuna nkulu. Mm-hmm. Sapuna titome kuitonga miseru.
0: Aha.
1: Abwere nya kutonga.
0: Maona tu.
1: Ndimizizieni basi.
0: Mm-hmm.
1: Aha.
0: All right.

0: Alright, kapo mbiangano.
1: Mbuya.
0: Muna minutu bosi mkwanisi kwa kugwanda nsiri watu wa siku wa lero.
1: Ntumu mwene.
0: Ahidi.
1: Tili kuchemera anyo kugwanda pekunensa mitokozi ifitinati tugwandiretu vano na kutinzizi atu watapa manja. Aha. Na kutitindipa. Mamuna panga mkazache kuti ukabala na umbontu mwana wachina iwa mamuna ya mala banja kuneni wano, unatuka pintu vyako pionseni, bulukira hospitali mpaka kunyumba kwako. Mkazi na kufatinebu, abala, mwana mamuna, akunya dambo endambo, mbontu kwa nsingilia kuti banja ya mala, mkazi na kufatinebu atawa, na kutawa enda kapatwa na mapulisi ya peno. Na anya kubazika kazi. Tika saka penepo na kutinzizi ya tuwa tapamanja, adadawa penepa ndinkazi. Na kutinkazi adawatani, mamu nalonga piache, pida longe, kutimuntu nkabi kondwa, podu wabala nyakula mala nkabi kondwa. Iya nasiatani mwanache, mbaenda, mbatawa, mbalonga kutimamu nalonga kutibanja inamala. Akalonga kutibanja inamala, yuna kalabyaku. Na mwanaku panango akakula mbafunza shkola anazaka kupeza piningana pika kaleo pabanja pae. Penepa tinapasara zao, mamuna adawa, majada dawa pikulu maninge ndinkazi na kutia tawa mwanachi na kutibanjanga inafuzika. Penu mamuna na vida na pintu vizinji, penu kakupiziwa. Penepo adawa nkazi na mpodia kutawa, tawa mwanachi na kutimamuna alonga tepa. Ukoona tinepo ndi nkazi kutinkabe vichintu jina chitepa uuntwachi. Sosa nyindira mborosa mwamamuna. Mbada pizi mbada kandi muntu wa kujita pinango mbada endambo kalima mpaka misu kutindina kuza mwananga na zaka nipeza. Mbuya tambo. Seru watu wa mala, kupandika na panu.
0: Brigadu kakambu ya ngaru
1: matumeza. Imwe. Na kuona kwa anga komu ndu mwamata doru, ne? Nditepu kwa muna mazango.
0: Zangu anga kupata basa pinu
1: gata. Mazango.
0: Bas, brigadu. Bas. Sara nwa didi.
1: Akota.
0: Alright.
1: Kodi sipe didi ndalonge, adapita pantokos.
0: Soti na minutu bozi basi para kufutitu kwa nisi kugwanda nsiru.
1: Kupanda nseru penu tilonge antu adapita pantokos.
0: Onseni nga kwa nisika na kutinzizo kire njinga baba. Aha, wa kutoma na kumalisa basi.
1: Tafikirwa na antu makumatatu na wiri. Wakutoma ndimbu ya baya sulaya dolongira bila masani kwa rolu. Wakumalisi ya ndima ya ujeni ya gano adalo mkalu wa nyakonch. Nzizuna kulongira kisa cha munyava pa maseremone au bale. Awa ndiyo bala datifikira makumatatu na wiri. Na kutinzizi atu watapamanja nkabi kwa longa onsene.
0: Ahidi.
1: Aha.
0: Brigadu kaka.
1: Aha. Takota.
0: Kapo sipia didi tayetipangani retu.
1: Ntumu mwene. Aha. Pakupangana. Dinapeleka takota kuna bala onsena datifikira makumatatu na wiri. Tinapeleka takuta tambea, dakonda kutifikira, dakonda kwanisa pita, mbaleki sukwala, radu Musambike programa kucheza pantokoza linkundu mwaweni. Yini zinanga, ndini Lorenzo Mekengano, wakuzuika kutinzero, ndinazo sorti nkabe, pinapateni pulua nkabe fika ngombe. Tinazaonana bonto mulungu akafuna, sumana nafuna kuza mulungu. Penwa nyaradu Musambika kati tonya bontu ndoko nwa patini mbomba. Chao, bye, mbuya tambo.
0: Takuta mbuya, fombani madidi, ife tinaonana.
1: Mulungu wakafona.
0: All right.

0: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia-a-dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.
1: Mai, baba, imuma irizivo kutikuno nchila mbili chukupilingi jila tenda kudoba na menu. Hina, no vitamina A pomu ino mshonga jimweni.
2: Magota, o vitamina A, anobesa kuna muviri umwana mdoko, utakwa nise, pengini jirika, mundu waji jukusiana siana. Beserai, kura, ukanaka, pomu ino kuchicha kuwona wakati pa usiku. Ushikaribi kuashira magota o vitamina A, mwana mdoko, Vano tende kwa kuha, mchero, jinu wano vitamina A, tukumenengera, kuno chiropa, kuno nyama, kuno manda, mapapa ya kuchuka, matikiti, senora, marungu, murivo, pomwe, nojimweni hajo, mchero, jino, kaindi, yoraranje. Ngodiviri mweni, ijimushonga, jino kwa nisa yuwari, kurapa kuno manamdoko, pakatu utambujika mwumdani, jino besera, Upeja kuno vikonye ijuari kuno tambujari mundani. Kuno siyari mwana mdoko, ashitambujika ngo mundani. Pomo ino kitanyoka, tamashuku wana funtati ukuha. Mumbuto jisepo johomi joino provinsa Sofala. Tukumenengera na awo shukata kuno famba. Chikwanisa kupekeja mshonga jo bauko rohomi. Bano pekeja iresi magota uvitamina A. Pomo ino mshonga, jukula hapa mwana wako, tama kutambujika ijuari ngo mundani. Vitamina A. Ino pekejo kuna mwana mdoko, vano mweji chino kwa nakita ndijona. Mutantatu, omu ino mshonga, unutisa kuti mwana mdoko, hatama kutabujika ngumundani, mshonga ijiwari. Vano pekeja pa mweji chino kwa nakita ndijona, gumi na muviri, johomi. Nukudarawari, vano kutendeho kuti, vahuirezwe, mweji mutantatu. Dakari kuwa na makora nukwa nakita ndiona, mashano.
1: Jini besa homi kuno uo umnoda, vitamina A no mshonga jimwene kwa jomara.
2: Tese, pukukura zwa kanaka kwa vana vedu. Bau kwa rohomi. Chigisiso chedu, iupenyu, batana pondwopo no Ellen Keller International.
3: Mpurukiri nguva jirukita shanu makuma shanu omuseswa nomuseswa moviri. Senkora ji 52 minutos. Panguva shikazo tepu ndanhatu tino danija Moises Fernando teu. Avi no chirongwa chukuti hai hai. Mombo jishiri mukati mondima mukati mo mangwanani akadari.

0: tazo kuimba kanjiwa neji jilpintu vachiti mbombwe, mbombwe inonaka, mbombwe njakadi yakapwanya muzi mpurukiri. Samsambi nguwa ntantatu chikakwana novi ya moize ishteo, no chila mgo chokote hai hai, dakara kondoyo, takuzo kuimba kumajimayo kumtundu shibavava mprovinsi ya isufala chiti mbiri rinovana, ndiwa kanichengeja mjibaba.
1: Mbiri rinovana ndiwa kanichengeja, ya mai wendiwa kanichengeja.

tafika ife hanyo kuti vesera tafika kopeni lero ni mapeto sumana sabudu inde sabudu yanka kana uche tirikufuna kuti sabudu ya lero ikale yekisesedo pana kalambumba hahaye wiro pepire ndipi nakwata kuti makaliro haende kusogolo timidzi pano tinabva mphangwa zathu za malongero matatu chiputugezi chisena pabozi na chindau kusogolo kwa ndima programa ya Misangane. Misangane natikwata mpaka panzizu ufemba. Tinava mpangwa nchiverano na anza atwa kumaputu kumalagwa mpangwa programa ya Alinya Direta. Tinawalaguva programa ya Alinya Direta. Tinatitum tisanzike bizuisu ya tukingasi tingamalapa kwecha ndinzizi wa ana. Yene hii ndiyo ndima inafuna kutukotokesa lero nsiko ya sabulu. Chifuno changa ini ya nkondangawa ditowera mabasa fambe ninga munafunika.

0: bombo yu. Mbagwa nyampini ngore patendiri. Pulupa pi. Agwa bombo. Bombo nkabu kuba. Manzaka ya katai. Mbwenye chiripu chidanchita kutie bombo agwe. Pakati patendiri. Eh? Omona pepala umananchi alumona masangu. Tendi nzanga.
1: Jimwene nzanga.
0: Ako usabizo nzanga. Tingulonga bombo. Tingulonga nyati. Tingulonga kalamu. Tingulonga nani?
1: Tikulongira kuna ifiantu. Pipi ndi pintu pia kudzika na antu zinshi. Mbwenye ndi natoma na mafala mangasi. Tuwano nsanga adalonge mushu. Inti nonga kazinshi. Mungu wana mtu. Mbwenda kuluwa ni katongwa. Chiripu chida susepa chisa. Panama paubali. Panama ngupapi. Chiripu chida patei. Nse mtu nkabi kwenda katongwa kuluwa ni panama kwa supai. Na kukonda chita tangwe. Mtu nse na naone mbwenda katongwa. E, panangu anaone mba mangwa chiripu chida suse chiripu chida suse ndi tangwine mundu ansene anasosa nsiruachi ndiye wa, mundu wa kutoma senda katongwa na ndiye senda kautawira nsiruachi uda suse ndi tangwine bongo hapa agwa nyampini ngoli tangwani chiripu chida suse asosa kuli agwa pansi pepe satipangiza kuti asosa nsiru mbada kuonda hii kusosa nsero, mbada kuonda kugwe muti muli, nditangwine kuti mtu wa nseni, anga sosa nsero, asazika palamira nao, nsero da sose ule, mkuona tu, indi kafuna tu mana mafalana, pana kusogol kwa ndima, njina buwesa pondo, mafalana angu tuwira nditimizili pipu hapa da tomeni, panzi sinongono, painu programa ya misangana ntiku ya liru.
0: Ndi mwemweni nzanga sheni Marikeza Mario watumburu za mwadidi nzanga hapa wagugudi la mwadidi leka ndi pa ndi kupedze pangonu basi ndi kuita fedeze pangonu iya nukatia pafu ungaona bongwe kugwa nyampini ngoli patendiri aluma na masangu munga mwona mtu bulungutu alipa nyumba kalina kaita akaita mfantu kwendo kuchinchinu Leru, alibundukutu, alipa nyumba ligo, na mataku mairi nawa, agwa nyampini ngoli mamuna, akala pansi mamuna, penu akala pansi nkazi, penu akala pansi nskana, penu akala pansi mpali, pie pili nkutipangira kuti, chikasaka ye, adzachona, chikasaka ye chiri, changbisa nyampini ngoli, chamfindikiza, mbwenye iye chinchunu nkabevi, mapatikiru nkabi, alipa nyumba li nawa, chakupatavi nkabevi, nipilonga kulakali kutimungona bongwe, kugwa nyampini ngori, alumananchi, alumana masangu, chiripu chida mpata, chiripu chida alumana iye, nseru, nzango longa nseru, apatwa na mikansu, apatwa na ndenda, apatwa na piziji pikachita iye, chinchinu achunyuka mpe, ini pano sina pichita vetai, dzuna dzana ni kalimundu wakufa ambeni pano, kwenda kuli nzekuma, kwenda kuli nzekuma, fika pali nzekuma, mundu nakala na basa ya kwenda kaswira pindi pia nzako, nzako apionira nyatwa, kupizaza, penu panyumba pache, penu mputu na kusina sana panyumba pache, penu marojache, penu pakantina pachi, aona nyato kutipindi pili apizazi nkati mule muna gulisirei. Mbwenye iwe ungeenda kapiswa pindi nangane pepele, maumbano ungapatiwa, bulungutu. Unangu sapatiwa, andu mba kufindikiza, mba kusinza, mba kumenya, mba kuchola mwendo, penu mba kuchola nkono. Tangwa chinichi, wapisosa. Mpido ungira kula kala, lairu mamwona, alinawa na matakumairi, leru mamwona, achunyuka, leru mamwona, aenda kasosa nkazo mwana chintu, leru mamwona, aenda kasosa mamuna mwana chintu, nkabi soso atai, nkazo mwana chintu, nkabi soso atai, munga pisosa, pina kumwene rani, nipidonga mbuya Julian, Jose, goto, masia mboza kuchiri ngoma, hafi mungu na bongwe, kugwa, nyampini ngoli, patendiri mpanyumba, aluma na masangu. Pia nuzi kusoma timizira kwanza.
1: Ini pansango nonge habi mafala mazinji kwa timizira tangu mafala mazinji tangu kwanza kwa kualonga pana ini nde tumbruzi hema tumbruzam na mafala nombo mbuni pepe pisa msanga nusu afuna kutuwe weruza kuti tinga kala pachi sata afuna tu go penseru tangu nseru unga bwera pakati pa ubali unga bwera pakati pa ukachikadiran pachi sata. usazunguza misolo ya anthu mbapo ifi tingakhala mpisa tisafuna tiwezi titi pinthu palidi kuti mangwana pikhonde kuti bweresera mkanzo thangwe ndi azinji chinchino anthu akutongwa na misewu idaputawo ndi azinji chinchino achita pinthu kale mbwenye lero akutongwa napyo nonganapi pidongee munduulu kuti kwa tankazo machintu kwa tamamuna mwana chintu pepi ndepi konefika zinje mpisa umu sakanongando kuchinjisana nkazi troka hapa tepa nkazi asembwa na mamunachi pa nyumba mbwenye nkabi kwa na nepi naongefi kunu na andu sakupigubuza msolo makutu ifi tukulonga pintu pia kumanga musi tukulonga pintu pia kulanga mbwenye alipo antu nangu sakugubuza makutu nonga haku vachintu tandi ya zinje chinchino wakazi anasembefi asenda nchira za kunja na munanangu panangu anabala mwana na mamunanangu wakunja angafika panyumba mbapanga kuti mwanawe nkuhaku mamunanga huku nkabi ndia zinja maya kutaika chinchino azinja baba kutaika chinchino kwenda kana murana akazi na chintu nzanga
0: tapira kakuta kuna lansani tifesila nchizu nungonono mbuya Julian Jose Gotokolo Gotokoto Masiamboza sana na mwadi kweku kwa kuna nzanga nzanga
1: ndi mumweni nzanga ini ndina nsangano bozi nsangani ushunda tumizwa na mbuya Francisco Nyandoto awena vika saka babera kunda kukuvu kunda kushoto nsangani wao dalimba ndu bozi nsangani aulemba tepa kuti mwanambwa angauta nsatu ngafika pa duzi ta isa limira kutale nsatu mkwona tu mwanambwa kuta hapo mtsatu nkafika padusa pa mwanambwa isabwerera tukwe kunjira kubwera na iyo kulu mukwana nsangano fika ushitina utumburuza tani
0: kazinji ken ifi tingaona chintu tingaona pa makhaliro athu pa nyumba pathu tingalonga mtsatu tingalonga mwanambwa kuta kuti mtsatu kunifika pa nyumba kazinji ken munthu pa nyumba kunali anachita kuti nyumbanga inu kafuna kuti munthu afike pano tai asachita via pa nyumba pali angachita via asadzolonga kuti zhi mudzuli nkhabi fikika kai usafikike mudzuli nkhabi fikika tai mbwenyi mwana chinthu nyumba uli mwamba nyumba pina chitepe pali nkhabi kwanisika tai kadiwe mwanawo ufuna ndikasembe pepali panangu alikutani alikuzinga ale anthu akukonda khala mwandi mumweni anafunika kuti andi pepale mba akali anthu andi mumweni kuti andedi ine ndinafika pepale na pianga pino pineni pano na nkhombo zanga zino zineni pano pano ikafika pepale ngampanga ine iye ngaita hamu na ine pano ine mbondita po hamu mbone yembo iye ngaita hamu ine pano ndinakunda mapianga thangwe chinichi ndisafuna ndisembe mwanachi ine pano ndisafuna ndisembe mwanachi ndati ndinsembe iye angaita piachi kukali pa nyumba pali ini pano nkhabi funa ana kunendewa sakopa zhi paiwanga nkhabi kwanisika babanga nkhabi kwanisika maiwanga nkhabi kwanisika tai thangwe achininji uhamu nechitepili ali kukuwirira pa nyumba pachi ali kutsigira pa nyumba pachi mbwenye nsatu nafuna bwera pa ibwereza lume ibwereza gogode pepali nkhabi fikika thangwe achininji mwana chinthu nyumba ali kukoya mwadidi nyumba achili aika fenzi na kulonga kwa chikuli kwanzeni kuli alikuika fenzi nyumbachi pana kunena fenzi di mbwenye kuika fenzi ndiye kuirira pa nyumba pachi mwana angeenda chitapangwa ntemu kuti iwe ungeenda ubweri chinchino pano mwana saendadi mbabweradi chinchinodi kuna ana nangu mizinangu ungamfunza ndoku kiretu ngabwera kangaza bwera tai ndipidongewa wakulu akala kuti nkabe ungaona mwana mpauta asautira kuti nsato ikonifika pati pa nyumba
1: ndimweni nsanga mafala mazinji makwanisa kwa longa tapiva nsangani uno nchira zachi ndizezo zidagwandana imwe muzutaika tayu inembo napita muna nchira zibozeni kuti msatu tingalonga apa mwanambo kuti angauta nsatu sachovera kutali pa nyumba nonga pidalonga nzanga pano kuti pana nyumba zinangu munthu angalongesa kazinji panangu anthu nkhabi fika pepa sagopapo ndia zinji anthu nchino saonefe asalonga mpisa mbwenye mphanuwa kwanisa kasemba tani mkati umu nyumbene ishitepa asafikira mutani mwemu iye mwana chinthu nyumba apa panangu ana chinthu nyumba ndi anthu akunensa kakamwe nkhabe fendezera anthu nkhabe tani saka anthu amakuzi nkhabe fendezera anthu pa nyumba panapa achikhalirano asakhalokaoka basi mwene thangwe yanji mkuona tu pepe usachitisa kuti andu akafuna pita mwemu panangu abwerere kunja nga pitama kuona mwana chindu nyumba kwa makuzi panangu panangu nyumba ile na kundi kunangu alipo antu nangu panangu asama mangana mitambu ya magesi nyumba zao mbafa nga gwandira pepe asagopa nyumbene ishi nafuna kwendeni kabeni ishi masikuanu ishi nga pata kweni nsu hapa tepa ndina mangu wa magesi hapa te mwona tu kundi kunangu kuna antu asakwa nisambu funga nyumba zao na mitombwe mundu nseme panangu wafuna zikaloza cha masiku pepo angafika pepo anapita basi nkintali mwuli nga kwa nisabukavi nchira zinsenze mafungwa hii nga habi wana vinchira na buka na kupitai akwa nisapita mwenye pakumuluka hii nga habi kwa nisavi nzanga mautumburu za madidi nisangani
0: Kapita katakuta mbuya Nyandoto, Francisco Nyandoto, imu mwonga vitaka hapano kwa atakira kunzinda wabela, ndo kuna krawene. Kapita katakuta na nsanganayanu, nzizi nongononu, unatifemwe. Ini panda pata nsanganu, nzanga, ntinaita kwe kupangoni, ini panda kunu pangono, piva nzanga, ndapata nsanganu. Nsanganu mbuya ushingwa, mbuya João Raimundo Kembo, mbuya João Raimundo Kembo, Mazamba Shiringoma, Nyaminga basi, Lero pale Nyaminga akuka lero hawa ndio timanyika kuno mbuya João Salvador na mbuya Fachi na pa Emmanuel ndio timanyika lero ya Nyaminga kwa Kanyaminga Nyaminga ndapeleka takuta Nyaminga Shiringoma ndapeleka takuta mulikuva mwadidi Misangani Misangani na Mbumba Mbumba na Misangani Radio Mosambiki na Mbumba Mbumba na Radio Mosambiki tabwira pano za patira imwe basi kweko tabwira patira antu basi Mbumba Mbumba ya Kaya, Mbumba provincia ya Sofala, provincia de Manica, provincia ya ma provincia onse na nativa, Misangani, Misangani isaveka Gaza, wabiva chama? Mm-hmm. Misangani kuveka Gaza, isaveka Portugal, isaveka Italia, isaveka America, isaveka na kidindu cha tiri usijaka kidindu cha tiri nzangu usijaka liyo cha www.cu.mz apu pipi pia usipi nongefipa nipi sukulungira pia chabe tai tukulungira mwa kusenzeka tai tikulonga panga antu makali watu pili pina kondeswa kuti muntu leke chita pepi tai unge chita pepi mangwana tani ukikandarakano pa untu wako unge chita nzaku udidi udidu unabwilambu kuna iwembu unge chita nzaku kuipa kuipambu kuna bwilambu kuna iwembu apu nzaku nko chita kuipa leko kumbwerezena na kuipa nkabi unabwerezena na udidi iye nga kumbwerezena na udidi yachi iwembu lekambu kumbwerezena na kuipa tai mbwerezena na udidi akubwerezena na udidi mpasembu udidimpu akubwerezena akupasa kuipa kwa jie mpaku tiga ni gapansolo paku iwe leko kumbwerezena na kuipa kwa chi kulikuwa kupasembu nkabi mbwenyu unafuna kumbwerezena na udidi wanseni nieni na prekata kuta Misangani Nyaminga hii mwakali ya Nyaminga Shiringoma na prekata kuta kweku mpina nseri pina chitile mpani pa Radio Mosambiki mbuya João Raimundo Kembo mbuya João Raimundo Kembo Mazamba Shiringoma alungatiepa ndagula mwanambwa wankulukari ndagula mwanambwa wankulukari mbwenye iye nkabe duwala kwa mbuya chetai mwanambwa ndagule ni wankulukari uyu nkabe duwala kwa mbuya chetai angona na kwa mbuya chi nchila ntente adagula wanchincha tai wanchincha nkabe dziwa kwa mbuya chetai mbwenye wankulukari mkazukulukari mwanambwa wankulukari
1: ndi mumwene nsanga Misangani na ifileru ndi Misangani ya kulanga andwa zinchi panzizumu sapidziwa kuva programato Misangani na mafala mangasi ndinonga pansangano nokuti ndipepi nonga nzanga pano kuti tengwanga chinyama cha senti kulongera kuna ifi anthu pepi tisapiva pisaitika kazinchi wasemba nkazi panangu akali kubanja inangu panangu tilongi kundine tilongi nkazi abuka kubanja kwache abwena anapiana pa nyumba mbwenyi kuseka seka na mamunacho akali nkhabi kuseka maliratu tai yuna nsemba kuti ndina nkazanga pa nyumba iye abuka kubanja kunangu angaonana mamunacho akali dakonda naye ndi hahai wiro pontu mukuona tu pepyo pisatifunzisa ifi yanthu kuti mungakwata mwanambo ankulukali panangu asemba nkazi kuti abuka kali kubanje nangu alipo nangu asadwaliratu banja chakali mbwenya zinji chinchino asakana e basi ntimono uli basi mamuna ngaenda kubasa panangu asam chaira ntukuzi safuna ndiona nena iwe banje malakali na unuo chinchenu yuli kugumanika pa banje nangu na mamuna kulungama na mamuna nasa kupasi chilemezu chanseni mbwenye iye mayuno mbozi mboze nushu nkabe pata na manche mawiri banjachi ichwa akubwela pondu banje kari ya kukonda kweku tanguyanji nzizo nseni kweku muka menyo ya panangu nkaguli ya foo ya panangu muka gunela nchala penseni mkwona tu mpwenye mwona banje nangu mungu wa kukombolirani mwona banje nangu mpwenye nkabi pata basi mkubwele pontu kwa kari mkubwele pontu banje kari mamuna kari ya kondana na emu mpaka chinchini muna emu ntima basi mkwona tu nsanga ini tikafuna toma na mafala na pansanga nuno kupepio kazinji tikupiwa na medizini wa kumalisira mayo nseni panangu aita nchatu panangu ngreja andu haja nsikune pipi pipi na makaru mpwenye asasika bwile pondu kuna mamunachu wakali pepi mmainu asafunanji pepi hapi naitika basi kuna kazi kuna amuna saitambu asasika siya mai panyumba andu kuenda kama fantango kutipa angaenda kweku akuenda kwa mayo adakuenda na yekale kweku nduku na jie kweku nduku na siye makubiri achi angabemba kweku kunyumba nunga hadaja kwe kutayu kwa makuja kwa mkazi ya kontena ikali pepio pisa buweza kuipa pakate patu hifi makaliru atu hifi tangu chiri chida kondye usafuna chikondiretu wasiana na nkazi panangu pia kapiwiri pitatu pia maliratu tangu mungafuna buwele anapontu muzika onana pia ipa sazikabuka matenda tangu nkabi wasiana mamuna wasiana na nkazi usafuna usukiretu manja tangu yanji mkazi kule aenda na nchira za chempu iwe mamuna wapita muna nchira za kombu na kazi nangu. Mamu, mkazi ule wapita muna nchira za chembu na muna nangu. Mbumu zaka juntaripontu hapa chiropa china menyana pepo. Ndi pepo na zaka buka matenda nzanga. Indi kafuna tumburu za tepa nzanga anu.
0: Ndapele katakuta kuna imu mwasema tifesila nzizi nonga na imwe. Mbuya João Raimundo Kembo. Masiamboza Shiringoma na nzanga leo tipasue mpani paraji Mosambiki. Ndi mbweni kazi njikeni akulu wakala wangatani. Afi nkuku wa kolu ya chimonika kudabukepi, kudabukai, kudabukeyo. Nkuku wa kolu ya chimonika kudabukeyo. Hapa mbuya João Raimundo Kembo, pila kifunzeo tepa kutuwa, ndakuna mwana mbuanga wa nkulukali. Mbuyi mwana mbuanga da gulenu wa nkulukali hui, nkabi duwala kuli kwa mbuya chetai. Alipondu anga kaa kuyumba kunu, timisi, alikunu nkila pondu kwenye mbuanga, nunki, mbuna achipenye, nilangana kusokuruku, mpenda pondu kwa kudabukeyo kuli. Simwe mutai, mwasembo na mamuno nangu. Kalani na mamuna mbozeni. Iwembo, mwasembo na mamuna nangu. Kalani na mamuna mbozeni. Penembo, imwembo, mwakwata nkazi. Adapatie mule. Penembo, nkazi mbo, enda kuna ngombo, kubanjambo. Pepali, safuni katikali antu, wakudabuwe ya pontu chinduli nduli. Waenda, mwamala hapa, mwamaliratu. Chogoda, nkabefi. Mwakita chochomere, mvina na ufaka. Vuru. Ndamala, ndiri kwende na zanga. Iwembo, stampo na zakombo. Mbwenji pina zachita. Avi akulakala ngatani akulonga munthu mbawe ni pontu akulonga munthu namuno afata kondana mbali atani adafa ifi tingonana njira tibwere pontu wapya kali pontu nkabevi ndipepe na ipi na kondeswa papa lekani bwerera vininga pili kwaite mwakali nkabevi tangwa chinichi iwasia banjeri ubwere pontu namuno no pontu iwombo asia pontu banjeri ubwere pontu nankas pontu no pontu pepe nkabichitika dai mwakonda huko kondana nitu mwakondira atu mwenge ndakumbu anafuna kwatie muli hahai wiru. Uyi ndi nsangano kutilanga maningi pakati pa makali watu nshene marikezi ya mari. Kuna antu azinji alikubodula mabanja na tangurine nshi. Asafuna kanunga na nji, ninga mpenu wangi, mpenu wa manga. Uku nchancha, ukwendoku nchancha. Peri kwa kambu ni nkazimbu, pida nkonde ni nipandu, nkonde nji nkazu ni nipandu. Mamuna nda nkonde nji, mamuna ni nipandu, nkonde nji. Nda kote na hifi chingunungonu basi. Hii ndasembo na mamuno hii. Ndikwenda pondu kuna mamuno. Kadu bwananga. Bwananga. Uli kupiko du bwananga. Ndili popano. Usatani. Kukubwela kunuba. Nsaku kule aenda kubasa kutari. Akubwela pondu chocho pondu. Uyimpu baliwa nyumba muli. Uyimpu ntombu. Ndo chocho. Kwenda kubaliwa. Alikwenda nyumba ya nzachi. Pali pana kuna nzachi. Pali. Kwenda pondu pepali pondu. Kwenda kateketa pondu pepali pondu. Pepali. Kabi fiti kata ya pipi. Tisala sana mipeni, angabweda nzanga, ui mama, chida mulasa na mpeni, ndiwe, uli bundu kutubulu ndu kutu wa mulasa nzaku na mpeni. Peni mkwankazi, lasa mamunachi na mpeni. Peni ndu mamuna, lasa nkazachi na mpeni. Pepi sa chitika. Mpwenye, akulakampi, nipilolongeo kuti, pepi nkabu kuti, pichitike vingabe lekani chitapie pita mpya kuipa kakamwe pasogulu panu na pasogulu pa antu na pasogulu pa, pa, pa Mungu munga antu anga kuvani pachisa pale kuti che adakondana nani alaga nani pondi pina chitopu nini chitopu ana kujisana chuisi yao ana kujisana chuisi ana kujisana chuisi mwakondana mwakondana simwete leru mkine kia mundini njiponda namu pisa chitika maningi ndapira katakuta kuna João Raimundo Kembo na sangalo kipase mpano pa radio Mozambique kulongera kuti ndagula mwanambwanga onkulu kali mbwenye iye ngabi dwala kwa mbuya chetai ngabi dwala kuna mwanampunyu mpunu penyenye alikwenda kwa kuli mpunu penyenye akuchena na bontu ntokodza nambwa ana mbwa twaliza na chaina na ntokodzi uicha mwanambwa twa chaina ntokodzi mwanambwa chaina ntokodzi tapera takuta sana mwadidi pa kunzanga sangano nako longani nzanga
1: nzanga ini pansiku eliru nsangano kana endu no ubozu ushtepa penu imu basi kakamuna piti zani basi tukwira tuwira tifungi sentima yatu
0: tapra kutakuta kuna sheri marike za maru na kuna antu onse tifesera panu parraji Mozambique ini panu kini kobwa ya misangani kobwa anga nkabi malatai antu wazike na nivunza kutuwa mfunu mwoko mantima afana nchoko ndetu wa sakota makulunga kari mfuna chitatepa kuti mamuna nkulu apena ndevu ngona mamuna nkulu ungagumana mamuna nkulu alikupia ndevu mpukusi ndevu ata makulunga kari nisangano no kuti piangana pini tatingi tamakulunga kari nisangano mbwenye misangani teronga kari ni panu paraji Mozambiki hini nkabi nisangani taisheni markeza unabwira kuna bukawo kule penu bukwa kupi penu bukwa kupi ungabwira panu paraji Mozambiki hini sa jirakuti taulonga chaka changana nisangani utaulonga chaka changana yonseni nkati mungusura umangomu nisa kufunza sheni markeza mario ndoku sugu na misangano bivwa shangwari
1: ndi mwenye
0: obivwa ne
1: ndi
0: mwenye ulongesa mwadidi tawachi makina nchina angu kunufunza kune ulu kulongesa mwadidi tayi
1: ndi mwenye
0: aleka kota matai mulo mwaku mpula ngani pepa pana pana ngani wapo hapo ndapata nsangani pano ndapata nsangani pano wambu ya Zitu José Fernando Ziku Zitu José Fernando Chitumba Chitumba Marimbi Bairu Chitumba Marimbi alonga tepo Nyankalizi anabwena na kunkodoro Nyankalizi anabwena na kunkodoro anamuona ndi nzako chintu chonse chilebwena kunkodoro iwe ngakwanisa kuchiona tai mbwena chona ndi yani ndi nzako pidongera kulwa kale kuti mabongwe kuonesa kukatani mazinji iwe wakeni ngakwiona yu bongu kuja pansi anabwera na uko unakwanisa kumuona ewe akulu mbalonga tepa mabongwe anangwali nzuru anangwali pansi kuja mapira manga pidongera kulwa kale kuti mabongwe kuonesa kukatani kalazinji hapa mbunya Zitu José Fernando Chitumba Marimbi atukufunza tepe nyankaliza na bwena kunkodoro anamuona ndi nzako tendi nzanga
1: ndi mweni ini ndi nonga na mafala mangasi kuti wipi onseni munga bwela panangu kuna mundu nonga pidonga pansangana hapa te kutenaona ndi nzako nduli pepi tsatipangiza kuti wipi onseni munga bwela panyumba panangu ifi takene
0: nkhabi kupalisa kupiona tai mbwenye anangu anyakalina naifi paduzi ale chikalina ni chatu anakana ifi duzi panangu satikodola kuti mbwenye pinachitia muhipi panu panyumba panu mungabulu kapu chilipu china kwenye kukodolo panu imu mkhabi kuchona tai musa ona tani tisa una miami nchudodu munu musa una miami nchudodu munu ande mundu sapangwa posi kachika wili usapangwa pondu kutua mpai penu mama mwali ya kukala pezi mboye mwenganda na njirei munapifindikiza iu mundu saka wakueza kuti ini habita mangatai ndini nyakate ndewa fampa pianga pangono awena angakomeru wa maningi unatu umpati tangwaji ni chukubwena kukodolo kwako nzako kukodola pia kukodola ngabi chita ndhonga pa nyumba tai mbwenye iwe usakufuna kala mtu kukundama upipatisise na manja mawili kwio unga pipatisisa iwe mwekene antu ali akamvunza antu akachitatani iye mulomo wapa dzuno wapansi gide ngabi panga mtu penu ngabi panga uli mtu adapate ina manja chitai kuti ndapangwa nangana kuti ndokuna njire zingabi anakwata mulomo wapa dzuno wapansi gide apipate kene ha apipata and delitu flagrant delitu and flagrant delitu apipata keni kweo ale nalemba mpangu ale asolonga tepe Estivemos lá in loco. Tenda kwa tambangu ezi, ifi pina mpifi panu, tapiona mpiti, tenda kwa tambangu mpiti zona pili pika chitika kwe kuri, ini loku. Wapapata nzanga?
1: Ndi mumu.
0: Ii unga vachintu, penu wakudula pachisa, penu wakudula kupi, penu wakudula pabasa, usafuna kare muntu watani, wakukundama. Leka longa tai, unga pangwa pintu, matamapi yaku mwomu wapadzulu, nuwapansi. Kuti mangbana, unga zapipata, ahahae, ando kandi vunza zuna zana. Ando kani vunda zuna zana. Angolonga kutua. Chisa cha mazamba. Chili chisa cha mazamba. Penu chisa cha kundue. Penu chisa cha lavu. Eh? Nyaminga che. Nyaminga kweku. Mpwe nitri kuona antu. Alikuwa shula wa shula nsanga. Apu antu kutubuka na shula shula. Anawa shula shula nsanga. Awe. Asineka vunda wakulu wakulu. Angafuka. Taona antu. Mwaona he. Matamani. Asabunda matamani. Fuati apatna manjabaili. Asabwele nzizu wangi. Asabwele nzizu wakati. Mimu mungawo, nzizu wakati ndobwereo, anti ndi nzizu ndobwereo. Ali mpachita isha, mpachita pili pina ziwa kuti, mbenda pa sunguli, anapata, anafinikiti, finikize. Wapipata pepe nzanga?
1: Ndi mume.
0: Eh? Wakeni mundu nkabu wana chintu utai. Mundu onsena natonga. Mundu onsena pabanja. Mundu onsena mbutu zinako za kusiana siana. Asakana antu balala pa utongiachi. Penu pa nyumba pachi. Panangu pachisa, panangu kupi, mbapangwa. Mbamatama, mbapangwa, mbamatama, mbapangwa, mbamatama. Ninga antu mazinja na chitama vila mao kwenda, kapata basa kunja. Asa pangwa pintu maningi. Mizizina kwa sazonga tani, hii ndiri kwenda. Ndikireni mguanga ya karasa wanga mpashita. Ndikireni changachiri mbokosi. Ndikireni changachiri mbokosi. Mama ngegedi. Ndiri kwenda sana mwadidi. Mwabibu, andi mandi, pata ni mazi mpapu. Pata ni mazi muna mwanchi njira. Nani, ikani mazi. Ndi kile ni take away mungu kumida mungu tishela. Ndi kanakwa kwenda, alikwenda. Anga fika uku kungono, uku kukulu. Sheni marikeza mandu kukupanga nsangani. Uku kungono, uku kukulu. Funa pipate kene manja, simore. Hali tani, hali akomeru asha. Hali akomeru wa maningi. Hali kupata pa nyumba pa nzachi, tapata nyumba ya nzachi. Ma nzachi halipotai. Akomeru, ndi pinabuke kuti. Ndi kwenda kubasa upiva, ande. Ndoko nipa, ndoko nipa. Anga mamba li garimbu. Mwafika. Na hata nilipangana hapano, nilipangana, alinkwete nkwete, pachisa hapa nilipane hii piyaki. Alipiyaki no, akudikira nzizu ngono, nzizu ukulu. Angafika go go go go, mbani nilipano, pao pitiratu, ui mbani alipano. Ha, ui mbani alipano. Hadi hapa na hapa, nilipino ngina kula kala vi, cha kunkodoro, chinga mwene china kunkodoro, yu hakunisa kuchona tai, mwene chona mbani, nzizaku. Tendi nzanga utakuta
1: mwenye mwatifungulia nshira
0: mwatifungulia nshira utakuna ukalitikwizi ini panu ndi nzanga ndi nani pae da Afrika upifa
1: pae da
0: nisangani onseni munu se zero set tendi sikukaya tayo
1: ini ndi napita na nshira zibuzeni tangwe mwatifungulia nshira hapa kuti chinchinu tisapiona kazinchi mundu huli panangu wana kulpireo maningu huli ndiye sabu ina kukudulu kwa kupondu mbaza kakulonga kuipa pana mbachita pia nseni pia kuipa kuna yumbu kulupirira kutini ndina wanga sandifuna pandi ndina wanga sandipasa mbu mafala didi iye mtu mbozi mbozi ndi iye sasaka kukumechi gwenembe pontu nga pidonga nsanga nduli sadiki panangu mkutingaita ulendo tasia nyumba pia nseni ya makuta makupisia mundi mweni mbwenyi kazinja na safe ule ndi iye sasabwesa nyamalu mwemu nditangwine chinchino andu azinja kunenseka pakati mambo kaliro panangu kupata unotensa panangu na trombosi tanguyanji uipi sabukana pa nyumba njuhusa zakaitisa mundu mbavakupa nsolu mpaka kupata na trombosi trombosi na onefi nchino mamu mundu panangu wa umankonu panangu na mwendo pia uipi sabukana pa nyumba mamuna sazaka kwata mtolo kukulu kakamu msolu machi ndipi sazakaitisa kuti mundu ule apata na matenda mkwona tu mkazi pa nyumba tisa mkupiri tansemba na kumfuna mbwenyi tingaita ulendu panatu kuenda kupu asabuesa mamuna nangu ndulu mkwona tu mamuna mbava pia nseni ipi msolati na katana wakupisa wangapisa pepo apata na matenda tangwine kutia zinchi nchino asaita pindu mchikumukumba mba nyerezele panangu kutini hapi na iteni nkabi mtu wakundona tayo kwa antu wakukona na sasa fikisa mpangwa kuna ule anachitia chikumukumu kwa na topepi ndipi zinji tisapiwa na chinchini pipitika mabanja omu mabanja mazinja kumaa chinchini tangu anji andu mpaka chinchini wa safuna chita tenzo basi ngafu na lemeza mbanja ngafu na lemeza mamuna na inkazi nzanga
0: Tabira takuta kuna mbuya Zitu Jose Fernando Chitumba Maringwi. Salani mwadidi, nzizi nungunauna tivemwe kweko kumaringwi. Salani. Hapa ndapata nsangani wa mbuya Juanki Bulandi Londu. Mbuya Juanki Bulandi Londu alongatepa. Avi mwi munyu wa kupemba ngabe kwana ika muliwo tai munyu kupemba ngabe kwana ika muli ika muliwo tai munyu mangwana kale kuna kapemba mkuchoni kuna kapemba nzako nacho kupemba ona anokupasanje madongolo mamairi wanyanya kupemba anokupasa madongolo mamairi wa munyu wao madongolo mamatatu wa munyu unakwana nchisai ndipidonga kula kale kuti munyu kupemba ngabe kwana nchi ngabe kwana nchi ngabe kwana ika nchisai tai
1: ndimumwe nsanga chinja kuchansenja kupemba panangu ngakutisa tai waenda letangule akupasa ule anakupasa twera akupeze ntsikwine basi mukona chasiana na chinja kupatira keni basa mukona pa basa tingapata panangu kumaka kwa ntanda sapasa kweni makubi akunjipa maona tingafika kunyumba tinagawisa tinaita tepa naita nyumba ishi nangu na nagulira na pia na nguo panangu na gulira krasa nguo gulira krasa kuna baba panangu kuna mai mfoya mkwana tu mbwe ncha kupasa ndine panangu na pasa nshikudu ncha kupasa unadungunya kunani mpepu msangani satifunzisa kutichansencha kupasio nga kutisa tai tafunika tiwangi mpamvu tipatibasa tuwele tuone mbu masanto kwa kunjipa, tugule mchakuja pa nyumba, nichinicha nseni, chinafune fichiri, tinagula, na kubiria tui, tukuenda kumunda kalima, tukuenda kalima kumunda, pa chaka chingamala, pano tino pia kuja dala pa nyumba, mkwona, china gulisambu, china tinaja pa nyumba, tangu yanji, tangu tapata basa, nisangano kutipanga, kutingalima, bwiranti limi na mpambu za nseni, kutituoni kuja, chinafuna kutipeza panangu chaka cha mumbu. Mkwona tu. Alipo panangu asenda kumunda panangu. Asa funa ndini mipianga. Njuni magalonu mangasi basi ya mpunga hapa tipi. Nalimba pianga pangonu basi. Pepio yu ngabifu safunika tilimipizinji. Tikotoli pintipizinji kutu tukwanisi kuja. Pinangu tinagulisamu tuguli ninchininji panyumba tuguli nguo. Kuna ana piana. Makateri ninchininji mkwona tu. Mbitekeni ka kuenda kalima na ufekenyu. Asa funa ndile mpianga ndoni panangu nyaka galao awiri panangu atatu ndinakuwa anakuja panangu pantsiku zingasi mkwona tu. Chansendi china patile fibasa chingabwela nchatu chene. Ule anafuna kuzaka pembe yon kaku mpasa pisi njitai. Nditanguine chinchinu midzizi naifu chinchinu. Mundo angazaka pembe chakuja panyumba kaku mpanga kutendika buse keni nchikuwa tai. Chinchinu pia pikalipakali pepe kwa zaka mpanga mtu kutika buse keni nchikuwa muli. Angafika kwe kunisakati dala za ziratu. Alikuenda. Mkwona tu. Chinchino andu asaita funga ye kena. Nashavi chiti kwa chiri. Nkabefi kupangisa mundu tai. Mkwona tu. Tangwe anasapizuwa ninga pangisa mundu. Anaendaka kandolera. Anandimalira posu yanga. Mkwona tu. Pepi satipangiza kuti. Tisafunika tipatibasa. Chakupemba. Lero pemba. Mangwana pemba. Nditangwine kazinji. Mizimatu mutepa. Mundu angapemba ngusa mpasa. Foya wakale, ama panduka pana kamisekale, anaitaka dungu njira kunani. Iyi chindo kujita pasio, achipatila base, mzanga, ndika funa tomatene na nsangani. Chindo chansen cha kupemba, nga kutisa mimba tai. Unajepangonu base, unapatopono na nchala.
0: Tapra katakuta mbuya Shane Marqueza Mario, tapra katakuta mbuya Juanki Bulandi, kudonto na nsangani utipase mpano kutua, munyu wa kupemba, ngabe kwana ika muliwo tai kazinjikeni ife ninga nzanga malonga tisaita ninga masenzekero ampira kwenda kumunda kwenda kalesera kumunda pinabulukadi pinangusatikaniswa chipanga tikaniswa anthu osene padzalongo tishe akaendambo mandruzino akaendambo mandruzino mponyilangana adzachitatani mbafiwa manungu piachini pano pidone dzombi buluka kala akaweza kuti chakachino ngabe kubuka ku mpunga tai mandruzi usabuka maningi mpunga lekani chitapia kulesera ngabe kwenda kalima kwenda kalimiratu pana mana kulima na mbavu zonseni kuti mangwana tikonde kwenda kapasiwa na mundu kuti mangwana tikonde kachita mpaka misu kachita mpaka kuenda kabvunira nzako angamara kupasini nkunza anga kuenda kabvunira nzako angamara kubvunza kuti mai munga mangwani munaika ku munaenda kabvuna mbudimeyo ndime mapwepo yoka mapwepo ira kunda buruka maningire ndina bvunza kuti munaenda kwatambo mbeo munamuda kwatambo kuna bvuna nipo kundine iyo mamuka bvuna onse nuli ngwanu iya makuona kuti ndima pwepo koka kwekuri tangwa chinichi wapolola ndiwe kwenda kadikira kwenda kadikira pindi pakupaswa chakupaswa ngabi kwana budu tai chakupaswa ngabi kuti samimba tai na lini chakupaswa na china kuti samimba tisafunika mbodzi na mbodzi aga kandi basa na pate mba pati basa nsena mpamfu zonseliseni penu gulisa makara penu temamiti gulisa nkuni penu tibodzi na tibodzi na gulisefi gulisa matimati gulisa sabola gulisa masamba gulisa kofi gulisa pintu chimbamba penu mapiramanga penu kagulambo kulibweza gulisambo nine ndi basa ikulu maniku kutimangwana tikondisekwa pachisa kutimangwana tikondisekwa nari anzatu ali kutiche Mkama kweku nkupuwa kwa nchukweku. Iye ndia kari mkazidi, mkazi, kalira manja, mkazi. Kuna mkazi nchino ndia kalira manja, nawa bulungutu, mkazi. Mkazi onsene sabuluka, mbenda kakita mavira mao. Mkazi onsene senda kumunda, ana kwenda nyamatanda, ana kwenda manika, ana kwenda teti, ana kwenda mputu za kusena, mandruzi, mputu za kusena sena zinarimwa chinchinu antu. Mbwenyi, hii fitisafuna tekari antu, wakuchita pindipatu tekeni. Tikondi dikira paso na muntu. Muntu ule anadikirefi kutatipasembu ule. Anapintu ipia chembu. Kazi nchikeni ndaona nsiku na ngocheni marikeza mari. Na hali alotiva nzitu ngonono. Mamuna balanacha ashano. Ashano atatu amuna. Awiri ya kazi. Iye nghaku na kumunda di. Jo. Kadiwe nyama yao. Iwe nyama yao. Wadwala kodi. Wadwanda kufusa chukola ntilipano. Ninji baba kodi. Ninji. Ilipa nukunu nkabi ni mne mafuta, aku kanchisai, ne baka yao nkabi. Iyo unakarari kwe kuna nkazako le sembie uli, nkazako nene kunyengere ile iwe, ne? Nkazako nene kunyengere ile, unapio na nene panu. Ana sa pikirilo, ana pikirilo. Baba, manja. Andi ndi mwene mwana sa pasa baba, chakutoma senda kuona mpa nyumba pachi. Angaona kutimpa ndo lupiro, asenda kapasa baba chembu. Mwene nga sowa, ndipi na kari pepa li, na wampu na tembele kempu na matako. Apu tingali nikirana basi kutimua ana tipase, tinafana njala. Tinga dikirana basi kutiana tipasi. Tinafamba na usiwa. Tinafamba na usiwa. Tinaja masamba. Anomba kunda pita munyu. Anomba kunda pita anchi. Mba kunda pita sabora. Mba kunda pita munu mafuta. Mba kunda pita ukaka penu mandui. Tangwa chininji tukulikira chukupasiwa. Chinchinu mba tile kireni. Chini chukupasiwa tai. Mbozi na mbozi. Mba pati na manjaji. Utongiatu watipasa mwai. Kuti mwonseni limani. Mwonsi pari paneo pari lima. Pana kareo pari lima. Pana kareo mputi yonseni chilo. Chita mavila mao. Tapele kutakuti. Unasangani kwa kunzanga?
1: Ini nsangani nkabi chinchinu. Mbwenye nsangani kwa labwesenu kalubosi basi.
0: Hapa nzanga. Nsangani wakumarisa unenipanu panu hapa. Ndushu. Umbuya Johani, Morinyu, Nyaminga, Bairo 3 de Fevereiro. Shiri ngoma. Nyaminga. Ndakufunda pa Nyaminga lile Nyaminga kuka lile Nyaminga antu kono kanonga tani antu kala songa tani kanonga dijekera auna safari misangani simunza
1: asafisira kazi
0: asafisira maningi na pakata kuta Nyaminga lile ankona Nyaminga nsikuna kutoka kana kaya yeka pano nsikuna kumarumeo yeka marumeo nsikuna kupano dondu yeka dondu ini nsikuna kupano nzatu asatimba kolonga maningi kupi akolonga maningi kupi Maniko kupi?
1: Zambezi.
0: Zambezi, kukirimani. Mbena kalonga maningi, mazingi. Kundibodzene. Mbwe nyelero Nyaminga leo. Tape katakuta. Leka sosa mwanambwa. Wachinkaikai. Mbuzi wakuti. Ananduluma. Leka sosa mwanambwa wachinkaikai itai. Mbwe nyimangwana mwanambwa. Iu mbuzi wa mbukambuzi wakuti. Mwanambwa na sosa nyankaikai huyu. Anatendulume.
1: Ndi mwenye, pepi pisa tupangiza kuti tingakala pachisa ifi mbiteke tisafunatiwezi. Ando kusenzeka nao, ando kukonda senzeka nao. Tangu iu ngeenda kasenzeka na mbava, mangwana una mangwambu. Masupaya nga upata na wanga kuti ndi mambava atipi. Iu si mbava atai. Mbwenye unayikwambu kukundi ya mambava tangu yanji, unashamwala mbava, unashamwala tinsina. unashamwala sa pandu cha masiku, unashamwala sa ndambabirantu cha masiku. Mkwona tu, njitangwine kutitinga kala mpisa, tisafuna tiwezi, antu adidi ndiyapi. Tuera tisekinao, antu wakuipa mitima ndiyapi. Tangu iu unga kana shamwali wa tinsina, iu unga kana shamwali asa pandu, asa temantu na masupada cha masiku. Unga senzekanayu, no, kutindi shamwali anga, nsiku zina mazina supade bozeni na temee na antu, anazika kutemambu. Njitangwine, tingawana kutipana mundu asa ipantima pa jisa, asa temantu, asa berantu, tisafunika tendika nsumira kwa supaya, you know, kuti kwa atuku kuna mundu asa fambana supada, asa temantu, asa berantu, asa pweterantu mizimuawa cha masiku. Tuera supaya zika kwa ata indika fungira, tuera afunzi kweku uchita uchinemezu kuna antu. Mpwe nyini tingansia nsinsina pa jisa pa, tingansia mbava. Mangwana ife, tinazikabirambu nae. Nzange njika puna tomatipu, kutitingona mundu wa kuipa pachisa, mbitekeni chita ushamwali nae tai, nje zinje saonefi. Pana kuna kazi, asapangana nzeru za kuipa kuti, siya mamuna kukuna mamunona mdina migwanga sa kufuna iwe. Anakobira tuwela kupasi. Yunga enda kweku, ukuenda kapita na nshire kuipa, mangwana, unazaka lira. Pampapaya tangu anji, wenda na mundu wa kuipa ntima. Mkwona tu. Nje zinje satirangani sa mizimuatu kakati kukamadidi na kazatu. Tira zikafuza kazi nchino. Nje zinje ananzeru za kuipa. Tira zikafuza nza hapa banja nzanga.
0: Tapra katakuta kunalo sari tifesila nzizi mkwona anupano. Misangani na mbumba. Mbumba na Misangani. Radio Mosambiki na Misangati. Kutikitika Misangani pano. Ina mkankati mwantiemba buda pano pa Radio Mosambiki. Apo nsanganu shena marikai za maru wakuu tumburu za mwadini. Mm-hmm. Leka sosa mwana mbwa wachinkaikai. Mbuziwa kuti asaluma. Havyo ankonda nkazachi. Ntina nkwanisa ndini. Ntina nkwanisa ndini pangu. Mamunacha kondi na mamuna. Mamunacha ntina nkwanisa ndini pangu. Ntina nkwanisa. Nkazi, mamuna kulonga nkazachi ntina nkwanisa ndini pangu. Mkazimbo kuna kama mamunachi ntina tindi nkwanisi. Ntina tindi nchinji no, ntina tindi ntsuke nori. Iwe mbuzo kuti mamunoyu, asapenga maningi mamunoyu. Ndipa nendie palifika kakacha nae. Mbuzo huyu nchinka inka ichi. Mangwana huyu, anazandila mukinambu, ninga na mukinambu nzanga. Imwe nkabi, avindinenda pepali. Posi, katika wili, iwe mbuzo kuti mwanoyu, anaungwa pachisa ngana huyu, makaribu wachi, siadidi tai. Ife, ndipa nendie pepali kuti, ndika senziki nae, pepali. Pina sose iye, asonga nikande kadini kanyangana. Ngana nalo mpoi kudentia nsiku nini, nina kadini ya ntungabi. Mpwenye satulongo kiki, ndi nkumbia kibodzeni. Kazingi sa puta nseru, tazapaswa nseru, tangu ya chininchi, tafamba na chinkainkai. Yifi mpizo kutuwa, anafamba nini panuni chinkainkai. Angapato na pato, anapato pachachi ye, mpwenye nipano ngabi ngabi, pantie mungabi pepe. Chitafo njuntu, e kumplisi, ukawu, mwakali mwenseni, dikali mwenseni. Mwakamu mwenseni, dikamato mwenseni. Nzakwa haba na mwane hui. Mwakana mwansai dikati tonseni. Anafambane hui. Nzakwa chua. Aputa nseru zana. Tikunsaka. Mwakana mwansai. Yepo na mwakamu ki. Ndini ndakeni. Ngabu ndini ndakeni. Ndini ndana hui pobutwe. Ndini ndana hui. Unati hui ndini ndana pobutwe. Anachimole salanduli. Yepo saufuna mkuti. Yini ndika kare ndakeni kule. Yepo asale pachamu. Udidu kunu kunja kunu. Tine da tonseni hui. Iye da puta nseru. Na hui udakunda puta nseru. Mwansai dondolo njirambi kaibu zeni. Kazi njikeni, akula kala unga vyanchi, avilekani, senzekani nanchi, mberi senzekani, mkokota. Unatakokotwa na mberi pobutipeni. Mberi tuwerea nyama zikulu zikulu. Mberi afiranchi, efera mkokota. Tangwa chingi, tuwerea nyama zikulu zikulu. Ali machibunti, nzomba zikulu zikulu. Ali nyume, pana batuwerea. Fika panda kuntunda, na chine kunu mberi. Akaisi pina mberi, ndipana kunu pina mazi. Se, mbakune zokuti, alikunumba chicha. Enda kwa kuntunda. Mbapata mbele. Nisomba zikuru zimbisi. Mbisi puruga puyuzuka papali. Mbisi mwiri ya pontu chibansipansi. Mbisi ya pontu nyanza chije. Penu nguwa pontu chije. Iwe na kuchenjira kwako. Kye wanumpa kunji. Anto kupata kwa nchisa mbele. Ndiwebe dongila nchisangano kuti. Iwe mbuzizo mwana mbo nyankaikai. Leka sosa mwana mbo nyankaikai. Mbuzi wakuti. Asaluma. Anakulumisa. Tingulunga mwana mbwa, tingulunga nyanchancha, tingulunga suru, tukulunga nani?
1: Kuna ifiandu.
0: Ante ifiandu. Tapina chakute kuna mwansema kwa Misangani nzizi nongononu, Misangani na mbumba, mbumba na Misangani. Ife tikalipanu nzizi nongononu tikita Misangani, idabuka nkati mandihemba bitilemberwa na ntoko zatu, wetu sete, 8, 4, 8, 1, 7, 3, 4. Ndinto kwa uzi wakutomo no. 8, 7, 8, 4, 8, 1, 7, 3, 4. Ndinto kwa uzi wakutomo no. Wachu hili. 8, 4, 8, 24, 8, 1, 734. Tiberi sile po tunduli. 8, 4, 24, 81, 7, 3, 4. Mitu kwa uzi hati njine, miwiri basi. Ya kutambira nayo misangani basi basieni pano pa Radio Mosambiki. Munga yutuma misangani na ntoko zine miri inafika kuna ifana mkonde misangani. Basi basieni sintoko ziwa kuti kurajo tanada. Ndi ntoko ziwa mkonde misangani utambira nayo misangani basi basieni. Tapela katakuta mwonseni mkava chupembe ya misangani. Zutu nongonono imu ndi mwantu wakumantima mama nyingi. Mwantu wakumantima asafunika kuti akomembu ntima kunaanza chepu. Iu watu kupaswa mpata tepa. Mbunzo iti. Sheni marikeza. Kala pakachiti. Antonyoki kala pakachiti. Nzatu yano neko. Alizoo, zoo, zoo, zoo. Funapiti papakati. Pakachiti pachi. Aendele kunsogolo na mabasa pano. Parajo Mosambiki. Nzanga pangana tendi.
1: Ndimweni inizinanga ndini Sheni marikeza. Mari mbwenta funatisimbe mbandwa sinji. Asati... Asetu misambu, asalonga kuti mtisa kufani programano misangani, mbuya Luigi, Alexandre, Pabera, kwa Buu, kuna mbuya Manuel, Gopa, nazinji. Ini sinanga ndini Sheni Marikeza, Mari Salama Didi.
0: Tapela kutakuta mwanseni mkava chipembu cha misangani, pano paraji Mosambiki, ini pano nkonzo chipembu cha misangani, ni Kali Jose Joao, Antonyoki, mbilipeli kuna kundi na kundi na Sheni Marikeza Maru. Kumichini mutive gudu tepa, kuli kuna unikemu kuli, pene kuna mwanikemu, dikapatula kumichini na George Baru. Ife mutatumatu, ndife na chipembu cha misangani, pano paraji Mosambiki, mwanseni mkava chipembu cha misangani, ife ankonda misangani tinati,
1: salani.
2: Zerumba wile.

0: vitamina A, pondo na makinino ale anapa pinyoka, pina kuzamana mimba.
1: Matoto a vitamina A, asapedza manongo amwana kungo kuti akondo kupatiwa na ntenda za kusiana siana. Pondo, mwana sakula nongumi, wadidi, sapedzambo kungo kuti mwana na musiku aone madidi. Anapeana mabodzibodzi, angapasiwa matoto a vitamina A, asafunikambo kungo kuti aje unyomo nyomo, wapintu pia didi pili pinapasa vitamina A, tikolonga, mafafa, nyama, mazai, papaya kutokota, masamba ntanga, senora, bamba ya uladandana na senora, pondo na masamba akusiana siana. Pakundinango, kumbwani mbozi, asafunika kuti apashe makinino, akwanisi kupa, pinyoka pinakala mimba, kwera akondo kukala na mimba ikuru. Changwe pepeo, pisapedza kutumana, akondo kupa kwa mimba, bakondo kukala na nyoka za kwenda, bwenye vitamina A, pabozi pene na makinino, asapasiwa pa nyumba zonsenini zongumi, penu, na ale anakuchika pambutu ya ngumi mbapita mpisa. Kupaswa kwa toto ya vitamina A pabodzipene na mitombo eneya kumalisa pinyoka pinakumanika na mwana mimba nkabe kulipiwa. Mbwenye vitamina A asapaswa mbanapeana ale onsenini abukira pa ntanda zitantatu. Mbwenye matoto ya vitamina A asafunika kuti apaswe mwana onsenene ule anabukira ntanda zitantatu pakubalwa. Mbwenye makinini kulonga kuti amalise pinyoka pinalumaruma mimba mwana asapaswambo bukira ntanda kumi na ziwiri ya mwana mbozi mbozi. Pontu mbabwelera pa ntanda zitantatu pa zitantatu pa chaka pakana kufikisa piaka pishano ya kubalwa.
0: Sasa nyilani ngumi wale anafuna imwe matoto wa vitamina A na makinini wale anamalisa pinyoka mimba mwana nkabe kulipiwa ndi mahala.
1: Tonsene tikozi anatu pa ngumi wadidi. Chigei kucho ngumi, ulidu ati fe antu ndi moyo, pabozi na chipatano cha Ellen Kelly International.

0: Nyimbo ya Tamanyikiro ya Salanduli. Ndikuona kuti shamwalianga Ruti ya kuvina basi. Watani Ruti? Nyimbo ya Malakale.
1: Nyimbo ya ndikomera kakamwe.
0: Ndimo mweni. Leka sukwala Ruti. Mana Eva anatikira nyimbo zinangu za kuria kakamwe.
1: Ndimo mweni zanga. Apo simana kuipita tani.
0: Ini simananga ndikuipita mwadidi mweni.
1: Mbyanji vina chitewe.
0: Ndikufunza, ndikuenda kuchechi, ndikupeza miwanga mabasa pa nyumba, ndikufunza vina toera kuti tingafi kapano pa studio Rad Mosambiki ndivini moda munafunika apo ndipangembo simanangu kuipita tani
1: simananga ndikupita bomo da munafunika
0: kukuita nje makamaka
1: kuenda kucheje ndikupeza mabasa pa nyumba napinango
0: ndimo mwene nzanga ziwani kuti programa ishi njana ngono yakuchitwa na ana ngono kuna ana ngono nseni mbapi mabuku anakunesera
1: Shamwalianga, buku inandinesera ndi matematika.
0: Inepano ndikabiziwa pyanga, ndipange umwa jungu.
1: Doji.
0: Sharuti, tinati kumenyere manja. Ruti, ndikuona kuti usaziwa, mbwenye longa kuti makonta nangu asakunesera. Natenepa tindini kave pindi atu ya odidu anangono. Timizu panu tinazapundu.

naimwe nyakubalatu safunika kutimwe muti kwati fitingana ngono mutiendese kumbuta ufunzi ngabe funika kusia mwana bakhonda kufunza nange mwana wa lero ndi ntongo mangwana na tenepa safunika kutimwe muti khulunganye tera kuti fitifunze tikwanise kuchita ndoto zathu zonseni ande ndalimira na pano ine dzinanga ndene Ruth Nyamitambo salandi mukabvesera programa ya tana ngono.

0: ata udidawana ngono ya salanduli. Takoza kufunza tangwe udidi watu ifeningana ngono.
1: Ndimu mwene, aporuti ndipange, sola twalenu ndupi.
0: Lero ifitina longa na tangwe manyere zero adidi.
1: Ndimu mwene, Ruti. Nsolo wakuria kakamwe na tangwe mbya didi kikale na manyere zero adidi nsiku zunseni. Lekani kudwala kuti kukala na manyere zero adidi, asati zesera makaliru wa kufunika.
0: Ndimu mwene nzangapondo zani kuti kukala na manyere zero adidi. Ndijindwe kuluka kame kuna ife onsene. Magamaga kuna ife ningana ngono. Panasenze kefe, kubuta ufunze. Safunika kuti ife ningana ngono tikale na manyere zero adidi.
1: Ndimo dinzanga. Lekani kudwala pondo kuti manyere zero adidi. Nkuoneka nenga mundu adidi. Peno tingalanganika paspeo. Safunika kuti tisimbike nenga mundu wakubalika kakamu.
0: Natani patende nikave nyimbu ya tutimisi tinasapo.

0: Nyimbo ya chakuria kakamu ya sala ndule. Lekani kuduala kutileru vipano tukulonga na tangu manyele zero adidi. Ponto, lekani kuduala kutishi ndi programa ya Ana Ngono. Isachitwa na Ana Ngono, kuna Ana Ngono nsendi.
1: Bulukira munu mustu daradi Mosambiki.
0: Ndi mweni zanga, aporuti ndi pangi. Tangwa nyimbo ya didi kutitikale na manyele zero adidi.
1: Ukala na manyele zero adidi mbia kufunika kakamu. Na nji tinakala andwa kusanzaya, andwa kudziwa pambutwa ufunzi. Ponto tinakala andwa kuria kakamu.
0: Ndimu mweni zanga, na tangu tepa, ife, ninga Ana Ngono tingakala na manyele zero adidi. Tinaoneka ninga manyenyezi, ninga moda dalonga pe watu samora mwezeshi masheo. Ati Ana Ngono ndi maluwa, na mwene musafunika kutife chetimire.
1: Ndimu mweni zanga, na denepa dende nikave, pindi atu ya ungumi kulonseni timisti na zapondo.

Mwanyikiru kunema monsene muna visera radi Mosambiki pano panzisi wanangono. Papindi ya ungumi kujonsene, lero tinalonga na tangu ya ntende na chemeru wa nyoka za kwenda. Biziwika makamaka na zina ya kole. Ntende ya nyoka za kwenda, nintende sasoso na chirombo chinakala mazi ya kuchwipa, kumida ya kufunda, peno pintu pia kuja pina chirombo. Antu asaoneka kutiana nyoka za kwenda, tangu asapanza, asatapika, asaferuka, kanda isauma manungu mbanenu.

Ngatapula nyoka za kwenda, safunika tiende kumbutu ya ngumi, teratikonze na kweru, tangu ndenda ya nyoka za kwenda, nintenda ya kuipa kakamwe. Na tenepa tafika kungomu ya pindi ya ngumi kulionsene. Salani mwadidi.

0: Tabuera Casafunza. Bom dia, senhor professor. Tabuera Casafunza.
1: Ndimo mweni, nyimbo yakuria kakamwe, takoza kusanzaya, takoza kuvina, ndaona mbukuti shamu alianga ruti aipata mwadidi mweni.
2: Ndimo mweni nzanga, ndaipata mwadidi, ningaenda kumbuta ufunzi na fundisa mwa nzanga.
1: Ndimo di nzanga, na tangu ife ninga ana ngono safunika nsiku zonseni tifunzi sani.
3: Jessica na Ruti takuda na mpati idatisira imwe pansiko alero. Ife tinachicheze na nzato na kumanika pano panseo na tangu ya solo isha didi kakamu. Manyele zero didi. Nzanga, manungo. Madidene?
4: Manungu wanga madidi mwene.
3: Apo nzanga, tipange zinako.
4: Zinanga ndi Palmira.
3: Apo usakala kupi?
4: Ndisakala shtuti.
3: Iwe unapiaka pingasi?
4: Ndina onzi.
3: Pakati wa programati ya pansiko alero, ife tikulonga na tangu manyele zero didi. Apo iwe usaziwa ninji kala na manyele zero didi?
4: Ndisapidziwa.
3: Apo tipangeni?
4: Kala mwana kusanzaya, zera pindi mbadidi, kusenzeka mwadidi na pinango.
3: Zanga nikona kuti iwe usapiziwadi ninji manyere zero adidi. Apo kuleala na manyere zero wakuipa, mbapi mafala unasia yu kuli iwe.
4: Asha mwale, mwesene muna vesera programa ya anangono. Kalani na manyere zero adidi, pepe tunachita kuti ife, tikale malua akuetimia. Ponho tikale ana, kukwata, zikuatu ishi, iende kusogolo.
3: Andi zanga nikona kuti iwe usaziwadi na tangu ya nsolo ishi ya manyere zero adidi. Apo ishi ni programa ya anangono. Watizisira nitira kuti ife ni anangono tisanzae mizi zensene.
4: Ini ndabweresa nyimbo anga.
3: Palmira, imba mpata nsene nguwako.
4: Peka.

0: Ndimo mwene nzanga tamala kuvina tamala kumamazi
1: ndimo mwene nzanga mbwenye tingakhala pachisa penu na shamwaliati awena ngati nyoza safunika kuti ife tikhale na manyerezero adidi
0: ndimo mwene nzanga na thangwe tingasanikwa safunika tizindikire udawu wathu na njipepo pinatipeza toera kuti mangwana tiite pindu pyadidi
1: ndimo mwene nzanga mafala adidi kakamwe na tenepa tendeni kavi pindi adu ya chithangano timizi tinazapontho.

0: Radio Mozambique iri kumupa maverekeri ondimi uchindau.
1: Mpukiritri kuti komuli madeko akanaka I madeko o sabata njiku gumi na mfumbamwe jomweji wa shkumiana mulino gole makumaviri no matantatu. Tavia mukati mo madeko zonye maserino I madeko otudo ngokuti samsambe tinazova tishmupa mupikizano mutambo unozova ushita kwa mukati mo ferroviario kana ground la ferroviario mudroba Lobeira. Pakati poshkwata cha ferroviario da Beira pomu no ferroviario iyo kumaputu. Tile kuverengira kuti tizotange kumupa. Zvino zoitika kona iyo panguva mbili. Uno kuti tingando pera kuzwa masoko panguva mbili. Tinazovia teimupa zviri kuitika mukati mo chivanje cha ferroviario da Beira. Aripande kwemazi ndi Jean Sacramento mchini jompepo jina Carlos Fernando. Tile kuti komoli gumanyi zvakanaka kundima iyedu ino.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Yakuva tukupitiriza na umabasatu ndimatu malengero chisena pa nsiku ya lero kupita kwa nsiku kumine zifemba ntanda ino yenyenzi chaka jenu cha pikupiri makumera mitanda atu kwa lebelefi mpaka nzize kutanti mispana na hika mapungu tingamala hika mapungu atu kubeti na titibwere muno muradu Msumbiki mbati pitiriza na nangu mabasatu na funda kutukwata mpaka nzize utanda atu kufambangu wa tingamala kabeti na zika pindi ya nchesa mbozi zinanga dhenu juwa kisombe kumichina kupata ndikaru Fernando chinchini tina hika mapungu.

0: apo ungakondaziwa nsiku la ilalekweo saronga nsiku chaka chanjala wapenu chaka chamazi
1: wala tadonda maningu yo chaka chanjala icho
0: apo ndapiva imwe kwenda kunendemo mkwendera basa
1: we si basa mkwendera
0: kunendera basa mwampangana maewanu tangu maewanu mwamu maningi ine mangwana ngafuna zafunziwa nyamvu zache zosele mendiva ndini
1: tai nile katamangana tonga penyamvu tai penyamvu tai penyamvu simumu achitai pinga kaguti nditepu bisafunika ini natoma pangana iwe inga kaza funa nkazu nangu nafunza mama kuti nkazangu mama nafuna nkazu nangu mama siwe rai inga buwe kwa suka
0: ditu apu ndapiva apu maweza kuenda lini
1: wa naweza kuenda lini ule ndusho wa mategeka kali
0: wa mategeka ule ndo na fera imu mwenye imu kuenda kwa imwe ini sintimanga tai tangwati zinjala zakula zuwa ilipakati imu watufuna ndenda Afrika Dusul munga enda Afrika Dusul njali na ufuna bwela ini minisami nitabuke na anapiana mu
1: apu yunga kakutu safuna munga kakutimu safuna kutimu kapanga ni mama habipinti ndi kwena kapangana pana munisamba mundi kukudira mwana mwana anuatawa kaninga ndi kutawa njala
0: ine ngulonga ine tamunda titasembwa imu maewano alipu
1: na wei unyanyamina ngulonga tamangira kukuda njira munafuna kwenene njira ziku ulizo unandipa sisa matengu maningi njira
0: mesi nga kanda dao ndirekeleleni mwenye mungafuna kwenda kapangeneni maewano ndukulezera pondolonga
1: kwa kusakamba pirongwa ninga raifa wangafuna kwenda
0: sikuongela raifa tae ndi njira chenchene
1: antapiva ndi toma kwenda kwa mametu kala kulonge funa tifambi kwa na muna funa kwendiwa. Msa kama ninga kaninga kutini ntonga. Odini ma.
2: Pitane.
1: Andi.
2: Bebe gani.
1: Andi.
2: Wa, mabwe.
1: Wa, tatuma kutamchodola.
2: Ha, manumba chifuanaga.
1: Ketifedidi mamu.
2: Ha, kunyumba mwasia kutani.
1: Wa, kulichawa. Sinyampepe pibas.
2: Mpwenya nkwa dideni.
1: Madideni.
2: Andi, sisi njalasi.
1: Ima.
2: Chamasikati mnde kalenda kalangana pima bamba kumape madulu aduwe.
1: Andi mambava.
2: Chika muna kukuta pirani pakonda niza kupase nimbo kwe kule. Kuma na makuba pia wanapiziwa pia kuba wa. Kuna koseka gani.
1: Andi. Pani ninda bwera mai. Anamuna zavaninga mavava. Wa, ndikuona kuti ukalomu nunjala munu mu. Wa, inatikunda. Tesa funi kuenda kwa Afrika Dusuli.
2: Imwe?
1: Ini ya.
2: Hapu mwananga unga pichi mwana munu unga Afrika Dusuli unafikuwa nisa?
1: Kufamba ndi kufamba.
2: Pinachimwa nika munu unga enda kweku. Unafuna kupikwaza?
1: Padangu ni mataka na ngombu kweku podzo na mbupi na ngombu.
2: Mkazi anasamba janji nduli munu.
1: Wa mgeta kalikali muna nzondirambo kalikali ipa kwa mdina shamwele anga chirokote kwa mnipano kalikali muna nzondirambo kalikali mamumba mwona
2: ii nafa zondira ii
1: muna nzondira tae
2: ndapiva mwafira nanae
1: iye nyanyamina
2: nkaza kwa fira nanae
1: ndafirana ati ukumbu mai munenda mkampanga na tae ya tukuna mapanga na mai nga kansa funa nkazuna ngundisemi nafunza pondu mai mai na sada nisembi na mai siwe
2: ngabi alonga mwadidi mundu onseni funafamba tengi panga na mai kepa mwandipangana mauruana chanchido adumoni na godama godo ndika pinsenda chemukoni sifamba mwadidi mbonyi mwana nga kwenda nguende uko insolo ukuva pata
1: andikupiva mama
2: weku ni mazi kwa anachiro
1: indi
2: unazi wako ungafika kwa insolo mwana nga
1: kapiva mama
2: kukwanisibwela mwadidi zinde ndezidi balalanzi kumunu
1: indi
2: wapiva le
1: andi
2: leku nipasa nyatwa mwana nga tae
1: beka
2: azinja na nade nda kwa lukuli la miso zishi
1: pesa piva
2: sinafunali la tasapo
1: pisa mara ajo pisa lomba
2: ukupiva le
1: masurnali pisa lomba matelevizao pisa pina feni pili mindi mkwenda kajitapondu pepili ma
2: enda
1: mwana kundini basi mbozeni mkwenda mindi itapondu chiruno yipondu
2: ndo kumana nga kafikeni
1: andi msa
2: mkoyanso longa
1: fiki tapiva mama salani mwadidi
2: tapiva
1: mkwenda kare mwena kuona mkwenyani
2: andi msimzenseni jonda nafika kwa
1: kamona Hede. Odini.
0: Kuno.
1: Ande.
0: Maskata didi. Kudendemu.
1: Kwe kuna pintu kweku. Kabe.
0: Kuchawa. Maima ngumana.
1: Wanda ngumana. Kabuka mkutandu. Mabambaya. Da maduliwa kweku mabambaya maduliwa na mambava.
0: Yu wa senda mbadula dimbo. Kama ni anda barata ni kwa
1: sati. Dabwe nebi itakwe ni bivu.
0: Awe na berambu?
1: Haberambu. Nza ule pasogo rupale ndi. Udato miratu mundao. Patambu wa ombule. Bwela kwenye na piumba nipe ni meju bivu. Chah, maimu.
0: Apo makani mwalonga.
1: Kweku. Wasa, dato meni makasimaka. Ndazi kwenye makana newa.
0: Ae.
1: Haa.
0: Pia kwama. Apo... Ini nda chita mikati.
1: Nda
0: ika mafigo.
1: Hede. Huku ini. Nditepa anu. Tumandipa.

0: Basi tumuda kwa nanzizi ushanu mapindi mashanu 17 horas na 5 minutos. Na vemo ndi umabasa mangrechi sena mbatishita programa buda nitifundisa nalera pakwecha siku ya sabudu. Kaupita siku zoku wana kumi na zifemba ntanda chembe kala ino ya nyenzi chaka chino cha piki pipi wiri na maku mawiri na pie tantatu sansa. Memenere mpaka nzizi utantatu. Mwanyankwina, tabwera ife. Programa ya bwera netifunzisa nipakwecha tolero siku ya saburo. Tawapaka na kutuwa, siku ya lero, penu parangu kuzingwa kwa na siku za saburo. Ini sinabwera ndake nengkabe, nisabwera nanzanga mwono mshuda radio. Pakati panzi zinu nungene. Kazi ya kuru na muna kuru, alimono mshuda radio. Kita kutitimizi pano, wakani sikulonga zina na ntupu. Ninga tulunga kari kute programa tuishi. Tisenda na yo memeneri mpaka nzizu tantatu. Na kutakula kare ndimwe kutua. Mwalunga kare kute kuluza nzizu nguluza mfuma. Nditangwe ipyo kute uno ndi nzizu kinipasi mpata alimono mshuda radio. Ntikulunga nzanga. Kuta kwa nisikulonga zina na ntupu kutitinga malati kwa nisikuika pembo, penu seru wa nsikwa lero. Basi tu, akulumwe. Mwado kilo tani?
1: Maula kibi mbuya.
0: Munu kwa kutipedza. Pende mwempu. Tikona kuti mikrofoni anu ni mwadidi makankabe, pia masu kutipika kwa nisika. Tichemeri nzanga kuti abwere... Zasa kita kusasinyira muno tumushuda radio.

0: Basi, Longan Peter zinanu baba.
1: Ili zinanga mzezi wakan, Rafael Joaquin Sagwant, Nyabiachi.
0: Nyabiachi, kwenye kumama? Fende zani duzi na karota?
2: Haina ndini Elena, Maskata Didi, Panparad Musambiki, Elena Antonio, Angkonda Tambu.
0: Angkonda Tambu. Ehem. Kodi kunjira kwanu katoko nipangani, ma Elena?
2: Kunjira mwa didi kweni vyao. Ma Febri.
0: Tingolonga kunjira kwana tukongo kumala kwa semana then na kuti semana mala sikwedzu chamauru
1: ya malire
0: na kutalipo nango songa kutwan siku ya sabudu ni siku ya chishano ngakwana siku ya chishano mdzidzuta ntatu parango nomwe ati songa kutwa ya toma siku ya muna
1: siku ya kutoma ya semana ngonga mangwala ngafika mazi mukapika mazi zu wa chichiti. Chichiti mwana kwenye ukuli ya kutuma kwa simana.
0: Kutuma kwa simana.
1: Chizunga songa, chibuwa songa, segunda fera.
0: Basi.
1: Chizunga segunda, konga jintu, chachuiri.
0: Chachuiri. Basi, amana kuru, pia masu kutitiki pimpu watu, ten? Ani. Hapa ndalero ndatambira tsamba hapo. Tsamba ndatambirini ya bukira pamata kwani. Tamba titepa. Ati mbuya kembo wapubo sinanzano. Ndipedzini mbu nsiru wanga ushu. Tatiyo, ifi nkabe nyenwa. Nini bidashitika? Ati panyumba, baba, ati siya nana wa, atatu. Mwanambozo wankazi, mbwenya wiri awa, akariana chimuna. Mbwenye mbasati kutisia tai baba huyu. Akakana nyumba. Pepari. Pajintara po. Mbwenye uku nkungonu kulungukuru. Baba ushu. Na kuona kuti basachi. Nja kwenda kalima mbabwira. Kwenda kalima mbabwira. Adzenda kanyereza kuti akari pansi. Na mwana achuwa nkuru. Mwananga. Na kuti panyumba pano. Iwe tu ndu mkuru. Yine. Nisafunu nukupasi mhangwa. Penu kupange mhangwa. Mponye mhangwa zachi ndizi. Na kuti ini pano nda gwesera. Ndiri kupemba pianga ine. Kuti tigulisi nyumba hii. Mponye tinge gulisa nyumba ishi. Nisafuna kuti ndeni kamangina ango nyumba. Mponye duzi na munda. Kwa kulonga patando andeka hapa. Ndepakala munda achi. Apu chino. Mwana huu ya ronga tepa, ati andi baba, zezu ndi nzeru za didi. Mpwenyine ndi na nzeru zina nkupontu pano, penu panangu. Muna kwenye samu kundivera penu nkabe. Afaka, nkabe pintu na kutiwe, nda kuchemera, na kutundi umana wankuru pano panyumpa. Ande, nzeru nsanji mwananga, afaka nzeru ndizi. Masezu kutimu mugulisi nyumba hii, ine, ndina buso kubiri anga, mbani kupasani, ndina buso ponu kubiri. Kuti, ndeni ponu kaguli mbutu kwenye kule. Duzi na pana imwe. Ndinga mala, ndi majite nyumbe gwebede basi. Yishi ndi kwa tibianga. Masezi kutumugulisi. Na kuti, panu, ndi duzi na nzinda. Na kuti panu tabala pombo. Ana wasifunika kutakali duzi nanchi. Na shikola, handi mwana kabindawa. Yetu wachita. Mwana daleka di, kwenye kubanko, wata kubiri. Na kutia kakala kapatabasa, peno sapatabasa mpaka naliru. Kwa kubirire, kwa kagula mbruto, tuzi na kutandwe ndie koko. Mamanga nyumbe ili gedu wasi, nyumba ya kutubwira na mudzoni. Baba oye, nyumba ya tani ya mala. Ya mala nyumba. Na kuti nyumba ya mala, tinashitatane. Vika wa, tinashitatane. Ndisieni bianga, ndikaripano, imu mwende kakaripa nyumba hapo. Hande, mamuna nkula dalie katai. Watana na nkazache. Mbwenye mbasati fuka pepale pa nyumba pale tai. Mbasati tsikiti zatayaronga tepa. Ati mwananga. Na kuti awa mbana ngono. ndikona kuti kukhala kutsanga kuti pamasutai unakhana opano apakuwankha bendawo pepale pakhala limbo iwo baba ole na mama mbaenda kwekule pakwena kwekulembo wa akhala pyaka na pyaka kufuna kwa mulungu mbo onseni asoweka mbwe pakusoweka pale anambwa apapa adakula nani adakula na baba oyo atanimbo akupata mabasawo tendeni tikaone apa anale abalambo pale panyumba ya khokeyo mbwe nyukwa yavwa huku akaenda kubasi mbwe nakuona kuti panyumba apo abalapo adzukurumbwa pepale akaendamo kunyumba kwani kumba kwa yabvu pepa apa pakapedziwa tai kuti nyumba ishi nja baba ile nja yavu tai anangoma kapedziwamo tai kuti nyumba ishi nja mwana ile nja yavu tai pepale akhala uku nkhong'ono kulu nkhukulu padzabuluka ninji munatelekerera pepale pale baba kusweka kudeswekawo ana awawa akatoma kusenzeka mokwipa akabwera ndzidzi kuti suyu tayo angabvunzwa basi tepa pakawa iwe baba le kuti mfuya tayi ndakuti mudzuno ngwa baba mudzuno ngwa baba andi ndakhonde mukundibvera pakainde ungaone kuti pati kukubvera tayi pyamasi kuti utaniwe ufuluki useke munyumba kombo nakuti nyumbeyo ncha baba yiwi iyi ndathabuka ine kwena ku banko kwena kasaka kwena kafiyari kobiri kutiona kuti nditane ndimange nyumba ndititchinji na baba ukule kulanga kuti nyumba inja babako apakande ungafunewe iwe mkazako anako buluka pene pali nthongere pepali mpaka lero chilipo kapuchino apa baba uchu mwana uyu ndiapetasake kudziwa kuti ndinabulukade pano peno nkhabe njiriko mbuya sagwanti maelena nsero ndino muvesera tai basi ngakha kuti muvesera mphamaso kuti tiye ndipadondo apa timizi pano tinadzabwerera pena

0: mbuya sagwanti tendeni maelena longa tepa kuti pepale hanabulu katai na thangwazi kuti mudzi ngwawo kodi hapa mudzi ngwawo odi hapa na kuti babo yagula mudzi uyu mbapemba pina kuti unandi kwerambo ananga na thangwazi kuti aliduzi na nzindi kodi kona kunonemwe hapa anachitadi kuti akwanisi kubuluka baba huyu na kuti pepa gulapo
1: Mhm. Pai chakutoma chema mwana chwankulu chitamwananga imasa pandi gulisi nyumba ichi ndimange nyumba inangu kunja mwapa le mwasa wangatepa papali mbeni manga nyumba kunja seti kalibano ina kumangira nyumba ku
0: kunja
1: mwapa le na kumangira nyumba kunja wakali kwetu iti kalibano nitangweni ya kula nguti pewachi mungu wana gulisi
2: chindu kabu kwa tabuli mituwaji masia wapi masia bebu nai Mwaba nai. Ala guse chindu kabipa leo mituwa jima sebebu tai. Tikenda kwa yeka mundu waka nyumba kulo gali. Mito mikamwe mwona. Pisa mundu kulo gali mwona. Ukwala mwona mito. Iya lo kataba indi kwenda. Ananga masali bali. Palno. Agulisa nyumba.
0: Wa?
2: Ndipisele mwena ongeli. Ana wa asali palno. Ana asali nga wa nyumba. Baba bao. Tambe iye pa mpalu hondi. Ni baba hondi.
0: Pepa maelena, pepa ngufika kuti mpalo nyumba da gulisa tayi?
2: Kaa, betu gula tayi.
3: Pepa mpalo nyumba zu gulisa tayi, masha enda kamanga nyumba ina nguko.
0: Pepa, iyo langatepa, vestra nguwesa
2: bati. Udi dula kite, kanyan.
0: Dekira nguwesa bati.
2: Udi dula kite, kite babaji, tangu babaji, akala kutari na kutari. Akita udi di gulai, wana pewachi. Atu kita mtu nangu tayi. Akita udi di gula babaji. Mapresa tayi. Agwa, iya zu gulisa ichi, nyumba. Azu banga nyumba, azu chatroka tambe. Tangwene kwa pewachi, langatepa. Ana, abale akwawa, salama bati. Pano, panga muzi huu.
0: Apemba. Vesirani mwati.
2: Apemba nji.
0: Apa pemba.
2: Mene bila kula pembe.
0: Kinaan, mbwesa bati.
2: Bila kala du pemba na mbafo ya bai. Mbwesa bati. Mbwesa bati. Mbwesa bati. Mbwesa bati.
3: Mbwesa bati.
2: Mbwesa bati. Mbwesa bati. Mbwesa bati. Kuto gunguru cha chinchino. Tangunguru. Kuto gunguru. Ugungu pita nyumba jani. Njanga. Nyumba jago. Nyumba jago baba. Iye nkazi mkaze kakara
0: njelo. Kwa ni mbuya sagwandi, anashito kungula pambani.
2: Ndiwa mamuna kufu.
3: Ndi anapiana.
2: Nada, mamuna kufu.
3: Ndi anapiana ndi kufu. Mamu kukabani nyumba nje papa.
2: Alawa, akugoza diretu ya baba. Sabu ya wera.
3: Kwa niye mbu ndi baba chembu
2: kasi. Iye napoda wakati wa chitanda. Pandu hamuzi wangu, napoda wakati fora duwara hai. Mwana hai.
0: Kodi ya
3: funda fora duwara nguha.
0: Mbuya sagwandi, mbuya sagwandi, nyapi achi. Mukafuna kuti pa nyumba palipo kuna kanatemu.
2: Untemu nongani? Untemu lipo. So jokonga nyumba ni njanga. Mwenye nyumba ni tapitatroka na babano.
0: Pepa hapa, hapa hapa. Likirani mbwesa kwandi. Sikutu nilikunda maelena tayo. Silikunda maelena tayo. Hapa hapa. Alonga.
2: Iye babulu kwa nyumba bali.
0: Alonga, likirani mbwesa kwandi. Alonga. Kuti nyumba ishi. Unakala nayo. Na kutakufuna kuigulisa. Kodi ande, mbada igulisa nyumba hii.
2: Hei,
0: mbada ishata.
3: Mbada
0: tu. Anapia na mbada kama.
2: Mbada tu.
3: Mbada longa nyumba njani.
2: Kinchiluwa chizungu. Kinchiluwa chizungu chino. Mwambie mpala na mapasu. Ale mbabachi ita nyumba njani. Njaku.
0: Kabe.
2: Tangwe ya kwa mbapasu.
0: Mbufeko kote.
2: Kodi ande wachisa ziwali kita mpalusa kula nyumba ishi. Uwa angali nyumba njaba bao. Ano wakisa wali.
3: Onseni nja baba, mbakari vya mbale kitamangu sana.
0: Kuli maelena, maelena.
2: Iye kutu ungungu mpalu.
0: Maelena, dikira nipangono. Imu mati onseni, onseni, nyumene nja baba.
2: Nja baba. Iye kafula
0: buto. Apa, apa, apa, malonga apa.
2: Agwa nyumba na manga tatoka nyumba.
0: Baba, sagwanti, sagwanti, dikira pangono.
2: Tatoka na babaku nyumba. Upanga mbati, yukama nga nyumba kia babaku na.
0: Kodi ande, iye na ahinda kapreka. Kamvunza te peno kwa peno aina kapemba kuti mbuya peno baba masezi kuti imwe mugulisi nyumba anafuna kuigula ndini
2: ampanga nzeru mwadili pewachi para moni mwana
0: anafuna kuigula ndini
2: ampanga mwadili mwapewachi mvei kunga mwananga limangira nyumba kupi ukule ngabe afani gulisi nyumba la kaiwicha liguli manga nyumba anga kule mwana nyeza juwa papa kupudirinchi amangira nyumba amangira nyumba
0: wa tepa kusuka kuti iye
2: mpalusha iye mpalusha la magula nyumba hii Nyumba ina mangokulo njachibondo. Mpizo bebi.
0: Njani.
2: Njachibondo palusu.
0: Njachi mwono
2: mpaya. Alonga tasoka na babone.
0: Akuchino, pia papa mpaya kulonga tepa. Veserani. Alonga madidi. Ati andi. Na kutiimu mkulonga kutunyumbe inja baba. Baba na mama soweka. Hii ni ndere kwa na kunyumba kwa anga.
2: Madan, kabi nyumbaji kwa kuletaji. Ya
3: usenu.
0: Kwa di andi mwonga
2: kutu.
3: Kabi.
2: Ila paso kwa nyumba njachi.
3: Mangi senende.
2: Nyumba ja baba usirini.
3: Ngabi.
2: Ngabi. Ugu njia babao, mwana usuwa la kulolangu, na mangabu nyumba basi. Unapote mangabu, unapote gula nchini, pasa babachi, hakupagali mangabu, musabu msio tepe.
0: Awe mbwana kala nzeru. Mbwana sagwandi, mbwana sagwandi, nyabiyache. Tambeshi, tamba, patamba, hadalonga tayi kutuwa, nyumbeshi shinja mwana tayi. Mbweni babo ya longa tepe kutu. Ngakaa kutimwe, musefuna nyumbeni, higulini vyanu.
2: Agwagusa mapasu.
0: Mapasa na bursa tayari.
2: Akamvula, akamvunza, akamvunza, mbaziwa kitu mangwana, mwanusu na nimangile nyumba. Mbambula maa nimangile nyumba, bada mangile.
3: Bada mangile.
2: Kaku mangile. Mkazu uchi nituiru mkazu, payu mkazu uchi nituiru.
0: Uopino?
2: Uono, payu wala gula nyumba na baba uila, kala yu nituiru. Bada kankazu wan zero, bada wanga mamunanga na pojitete bada hii. Mangwana kwenye mangwana, tisaka nyumba kutu mangwana nyumba watu, pakunu.
0: Kwa di nje? Iye uso kubili mbine njaji.
2: Nukufunzani ya kote.
0: Langanani basi. Mbuya veserani.
2: Dinyele njaji. Babaji kakuja
0: dinyele. Veserani. Dikirani.
2: Veserani. Ambala
0: ambala. Veserani.
2: Jabi njaji rai.
0: Veserani. Mbuya. Mwana kuchendira kwa chimparu itai. Mparu uku mangu na mwenye nyumba. Dena kamanga pa mbutu ine kafuna babaji itai. Ena kamanga mbutu ina.
3: Ya jemu.
0: Kwenye kule ishita kugula pontu mbutu.
2: Nakabi mbina ungozi rai.
0: Maelina.
2: Agulambu.
3: Iye
2: Jeni jatu wono.
3: Ngabitai.
2: Tongisimwe la, tongisimwe.
3: Antamba, hindi kakalipe.
2: Kabi kala la. Iye njatu wono. Isi jatu. Pano hapa, sila prefe njita tepe. Paru abuluke. Uyumu paru abuluke mbu. Nsika lombu katani, abuluke mbu. Nyumba hizi, azulo garisi. Diyena batana wene.
0: Kwa diati, anga gulisa nyumba hili. Mbalo nga kutinyumbe shinja. Alunga kala kutinyumbe njanga. Anga fra kwe gulisa, anga kwe gulisa.
2: Kabi gulisa. Kabi gulisa. Kabi gulisa. Na pampi ni pala msangu.
0: Hey,
2: hey, gulisa na gulisa njibu tebi. Gulisa nyumba baba?
3: Nyumba baba njibu.
0: Nyumba nja baba nudi mwesa kwanti?
2: Nyumba nja baba. Munda kuni nja baba bondu.
3: Baba manga yaka?
2: Amanga nani?
3: Iya, magu ipagali. Mbaenda kagula yo.
2: Apagali yani?
3: Mbamanga pondu.
2: Apagali yani?
3: Kwa mwe baba na fuga hivyo awena na piana na funa kui wangirida nyumbe neyo. Aweni kwa nisa manga nyumba zaa na funa nyumbe pewa wako?
2: Hey. Imu mwele pa nyumba balu ni namai. Mwe mama, Mwamba kwa bokala kwa pasi lwanu ndifali. Ndikaona kwela pano ngafoyo ngwana na pale mu.
3: Mbanga.
2: Wani? Watizan.
3: Ndajita kugula.
2: Na
3: dinyaru zanga.
2: Kugula kupi?
0: Mbuyasa kwante. Mbuyasa kwante hapa. Hapa pano pasi mwedini. Mbati mpaseni mwedini. Hapo chini ngufika kuti mparushu anati aburuke pa nyumba.
2: Asaka muzia chunango.
3: Ngabe.
2: Awambo abuke pa nyumba. Asaka misha ombo. Tangwea mangwana azuku
0: wa nyanya. Hey, pepa hapo mkugawa. Nikukonana kuti
2: mukutaire
0: yimukutaire mukutaire nokutaa kugawira nji imwimo mati nyumba nja babao
2: kama chinjani sana kama kutantonga la vijana wa kama kutantonga tangu ya nyumba nja babao nda jenga gawani
0: si nyumba babao tai mbiasa kwa
3: nyumba babao njide na tandondeka ili kutandwa
2: ndeke basi mapaso
3: yalipewao
2: mapaso ndo papanda
0: kwa
3: mapaso masakala nefita zikulamu kutu mapaso tina
0: mabi ya masakala ya kapipaka mapaso
3: na uisi koloni dabwe
2: ya siya jengi
0: ya kapipaka ya kapipaka ya
3: kapipaka nyumba ishi njaki manushu
2: ma mundo ishi nga baba tosese na kumundo kwa baba kule Baba abanga sakaja. So bitu saka wan baba. Muzatu ndufu. Ako nafula amasala masala babibi. Nyumba ya baba, isi ya baba. Balaka baba usho agulisa munhu nangu. Alaje kupenda kabondo baba.
3: Ee mwana wa bizi ataira bo papa, imafuna mugulisa nyumba
0: ine. Akondesa.
2: Akondesa mkabiziwa cha
3: baba. Ninabusa dinyere ndika kumangira ni nyumba mwandika kali ni kali nalo akumangira anafuna bwa kavutiwa.
0: Alonga mwadidi. Alonga mwadidi. Ati masezi kutimu mukwati nyumba ikuigulisa. Ii ni vyanga.
3: Ndinaipa gati.
0: Ndinailipa. Ndingamala. Ine ndinakwata dinyere ndafuna kulipeni. Nakatani?
3: Nakamanga nyumba nangu.
0: Nakamanga nyumba nangu. Pepa, hadolonga mwadidi mwana te.
2: Kayalu pakene, milu selu kwa nete tale, satazina kule, chyo satazina kule. Mwana wapalinga lojala, gula tile nyumba. Gula babaji nyumba nongemi.
0: Agula babaji?
2: Agula. Na, azuka babaji na, baba hafa. Bakufu wale, angati jukulisei, nyumba hii. Anu kakana hii. kwetani kota kuti wangono ngalileta ni napagari ngakani mili tatira gari ba mili bali napaga kundi bangono anza batailadi baigulisa nyumba mapepa ngapi kumuti ba kwa mangwala bale bondo kanyumba njani njatu mwana na munu ngafula gulisa jino
0: mpolo ya chichika ba unde chitanzi nungu semu ya chichika ba
2: mingo bubizuwa lepe chano chichika ala bizuwa bizuwa kakadudu la bizuwa lepe
0: mwana na mbiasa kwanti mbiasa kwanti munu ngani chimbe kuchitika
3: nyumba njia nyumba isi njiachi ya wana pia na mbani kwa kapari
2: nyumba ya mbana kata mga mpa rushu agula nyumba isi nga babasi pae waji na podi wangaliku ananga nukupidibu na karbonu wapi pemba
0: a papa ada pemba a pemba a kupengu da pembe ya longa tepo kuti na kuti anawa ndi ana ngono vesele mwadidi hapa babaji na kuti anawa mba ndi ana ngono masezu kutini ndi akwati ndi ndi kakwene kakana wakuli nga mduku pemba kufikira kuti alonga kunduku pemba kupidzo kuti nyumbene siya chafita
2: mwala wajizu mwadidi yunga chisila jizu mwadidi aku pemba nkili mkweza compradori aku pemba mwanachi
0: mwanachi ndi compradori ndi ndambula
2: aku anana kumide ya kada anaja kumide yani
0: yaje
2: achani
0: ndi kupemba mbwini pano kutuwa mwano huyo anawa akalina iwe pano
2: mkabi mwenye wenu
3: kabila mkabe ya wenu napia napia
0: mwenye sakwa mwenye kutipeno ngeni kamu mwenye
2: mwenye
0: piano ndi pina mwenye
2: pemba pemba mwalangu alachi
0: mwenye painyapia chukutikara mbuzi na mkumbizi
3: iya gulisa nyumba mwana mbabusa ni nyumba na kamanga nyumba iya mbapidiri pondu favori anapia nanga na kabano na iwe agomba lakai gulisa na mundu kufura na pia nani akafuna
0: kanani
2: mkwati motanu le mkwati motanu le mugulisa mwanangu mwanangu kula moto ano ngafaba ngomoto ule atakula babacho ngomoto kwa babacho
3: kodilo ngomoto nga
0: babacho angapunto mwana mwana angapunto mwana nga bunda yini koko ni mwambo nsenu fuma na moto no moto no ngwana no moto nga
2: kabu kubitwa baba so zo deja kali baba moto
0: ha benka anga bvunziswa na kuti yini moto nga fuma na obve step the mic
2: andu nga kabu funa funa
0: nga moto tuli tuli yini moto tuli nga fuma na obve dai anthu na mvunisa kuti ndikona mwambo nsenu fuma na tuli kuti tuli no wachita tani
2: langa nani
0: mwana nga mwambo
2: kuti ana si wali mbachi mpalu
0: aha
2: tangwani tikolonga tangwani jirongo na ngombo paya hapa asia na piana paya buka pepa langa pala na sana na bala kwa pala mwapa ne asia banyumba bachi basi nyumba ya mwana ni mwa mamu na nyumbano nyumba mwana na kazi nyumbano na
0: tai hapa hapa ngufika kuti hapa hapa baba na nyumba punti pepa
2: nji nyumba uchi nyumba jisete
3: baba nyumba jinjio nyumba shinja mwanachi
0: basi dikirani
3: shinja mwanachi
0: dikirani kuti nzidzatu ule udavira nefe ulu penta mpukwana basa na funza nzitsi ukuchita ushano na mapindi makumatatu na matatu. Ushano na mapindi makumatatu na matatu. Avesele nima mpepo rati msabeke. Timize panu mwono kuzi kumanyantokosi. Tisake kudzio kodi baba uyu muzi mwache penu nkabi. Nga kakuti muzi suwa chitai. Anashitatani. Nga kakuti muzi mwache. Anashitatani. Baba uyu anaenda na kutipakati panzizuno kutimangiswa tu. Na anawa. Iwe. Ukubwe santemo pa nyumba pano nyumba babatu atopanga te pambani ungafuni wewe buruka ndiwe pano pa nyumba na kuti nyumbenja babatu tabalwa pano kula pano bas takuta timisi pano tinokwazi kumwaza mtokosi kutira kuti avesere mampepo aradi musabeke mukwazi kumenya pano mukwazi kuti chaira muti vunulire mbuseru na kuti kadzi nkuru kuno bas. Bas. Makulat, tente.

0: Masi. Masi toko na nzito na vrene finzanga. Carlos pakati pa nzito na kusasanyika kutura kutakwa ni senku. Tambira. Hale tukuti pakati pa nzito na uluku tamanja kutura kutakwa ni se. Kuti pangambo. Mulmu shudwa radio hafika mune ndo. Wakutoma. Wakutoma. Wakutoma kakamwe. Basi. Mwafika. Alo zina ndi mwani. Mulipo? Ha, mwafika mwati kumana zina ndi mwani.
1: Zina ndi Wilson Finest.
0: By Wilson Finest. Mwado kilo tani?
1: Kilo kilo nini penumbe mkudo kilo kwa.
0: Basi mwunga kutepeza muno. Kote chende ndi waspan seru shu.
1: Si,
0: si. Hmm.
1: Seru huu. Pai ure. Aipisa ni pai priki. Mulomu sasinari.
0: Mulomu basa sinari.
1: Mulomu sasinari. Mwenye padamtanga kwa ngoti ndao. Napabu sadinyero tae. Mpaye napabu sadinyero tae. Mpaye na kama nisainangu kuri hinda ni ngandate. Mwana wale musadinyero.
0: Ndei.
1: Mwana wale kwa kumangia iye. Kwa kumangia nyumba inangu. So na mwenye kalombe nyumba. Asinari nyumba ili njati mwana uli.
0: Ngufika kuti nyumba njati mwana uli.
1: Si njati. Kwa kia sinari ya kuonga pa mwenye upaji.
0: Apu chino. Ana wakulonga tepo. Kutifi ngabe kupiziwa tani. Mwagula. Hamuda gula, mwasasanya nyumpe, mwamanga nyumba, buda manga, pepe mga kupizote na kote. Yifisa zwa kuti nyumbe, nja baba. Nyumbe, nja yavu.
1: Apanga mwanaito wa muna ye kaneni.
0: Ye kaneneni.
1: Maji, iya, mulusa pa mwomo pati, asinari, ninga kuongo tindao, nipa na kukotadoro kwa na radio.
0: Ndi.
1: Nando tina zweka pepari, uchindio sa watungu wangu, poni kukugrafari, pepari, nando tina zweka, so mungu atipa apisinari.
0: Ndiyepa ngufika kuti mbuya sagwandi. Mbuya sagwandi pino ngosu pia peze pino ngawe nipi.
1: Uwa nkha pia peze. Pia peze. Pia sinari. Mungu sasinari. Nga kare. Mungu tiune chironga tae. Mungu yezu kisho asu na kurengira pa mungu. Ati kurengira kaka tae. Sia kurengira pa mungu.
0: Yeo.
1: Si. Mungu kapeni mungu. Mungu yane kapiwa. Siku ngote. Ayifunga dokumentu kindao. Dokumentu kindao. Dokumentu kindao. Dokumentu kindao. Dokumentu kindao.
0: Kapuchino baba tendere basi nchigwagwa. Anaburuka hapo peno nkabe?
1: Ana o iye mamune.
0: A iye mamuna uyu.
1: Nkabe, kwa nekubuka ta, njimba njaki, yonke nkoli kwa mwotweja papujawa mbaki, ambaki, mbari kuburuka ta, njimba na ikula mezi.
0: Hmm. Basi takuta zinani paswa ndibwane?
1: Zinani ni Wilson, Sainesi, Ntunu, mbukia dikiza kaya, mbukia dada Murasa, Regu, Ntona, mfumu John Mabumi.
0: Basi takuta mbuye Olsoni.
1: Brigado, brigado.
0: Gwena nkutani na moto kwache?
1: Takuta.
0: Kumana kwa semano kuchitani gashu gashu.
1: Takuta, takuta.
0: Basi, apitina pa nambuye Wilson, buka paruani ya kaya. Oito, tine tikaone, ndio 8-2-50-11-314. Alipo alipantoko zinzanga, alo mulipo?
2: Alo, boa tarde.
0: Boa tarde, mwabunakuru, boa tarde. Mwadokiro tani, mwabunakuru. Baba imwe, ifitika goswa kari ene, chinchino tamasapa baba. Kuli tina nundi mwani?
2: Mungu na mwia bechani kuno kushemba.
0: Mbani?
2: Mwia bechani kuno kushemba.
0: Angonda bechani kushemba. Tende ene basi mamu na nkuru nserushu.
2: Mwia baba, payo na nyumba rae.
0: Ei!
2: Mfame lido.
0: Ei!
2: Mbaba na ungeno na nyumba rae kangaranji.
0: Andi?
2: Zembro hiyo agula ngombe na baiwaje ntanga. Baiwaje ule mkufa siyana ngulu. Mangwana anale kula kutanga kutipaye. Mwemu na ngombe zanga ntanga mbana na dairi. Hanga nga utu kutangai njaki mwana hui. Hanga nga baiwaje ngombe asina baiwaje.
0: Kodi ante, yini kanunga kuti imu mwashita mfunzu tai?
2: Ah.
0: Yini kanunga kuti safune tindiche mfunzu. Simfunzu, chimfunzu mbubi acho. Choko kunda basa. Kodi andi, pina kondao kutawira, mkono kutawira, kono kupidziwa parangu njiu gunguru wana. Kufuna kwata ngombe zoseni. Yumba pidziwa parangu kutinyumbeshe, pero parangu ngombe izi nsachedi. Mbwena kutizakula ntango umu, safuna timberi timfunzu kutuwa ngombe zizakutai, sitembo parangu tai.
2: Ngato
3: Kodi anti mbuya? Ngufika kuti ana onseni na dzukweni pa nyumba pale akapidziwa tayi kuti kuti mbali athu ankulu agula nyumba esha onseni ngakupidziwa tayi? Pepe kufika kuti baba uya anati abuluki pa nyumba apo. Iye palonga tepe kutuwa masensi kumukuti timangisa pano tayi ini ndikwenda pa nyumba panga ini pano. Apaka baba ndapatamendi ndikulu athu pano. Mbole mbole kwache gashu ne kulileka kwende utayi. Usaki mudzi yako. Basi takuta mbuya dzinani patswa ni mwane. Takuta nkhona pechane. Apitana pano nkhona pechane muda kwana ndzidzi ngasi apa muda kwana ndzidzwa ushanu mapindi makuma naye na matatu. Alipo pantokosi wa 8-2-50-11-314 peno habe. Dzanga pakati pa ndzidzuno athukula nkono thuku alo ulipo? Mulipo? Mulipo? Alo mulipo dzinani mwane?
4: Joseph Mensen, kubukiradisite Gorongoza.
3: Kugorongoza, baba Joseph, mwe chiru watani, teri mwada kira watani?
4: Kwa payu, mwakati ya kira.
3: Baba, leka nukumuludzisa.
4: Kwa mwakati ya kira, kubuka.
3: Baba, leka nukumuludzisa, mwa mwana nkuru, taya, ya vunga kubiri mwa mwana nkuru. Kwa
4: mwakati ya kira, kwa mwakati ya kira, kwa mwakati ya kira.
3: Ei! Pai, timizani bontu? Mwatitani? Nga matematika hapa. Mwanopi.
4: Mwana dapagari nyumba na bugiri ukikulu.
3: Aha, hii mkulonga kuti mwano nyumba njache, ailipa ndiye. Nyumba ailipa nyumba ishi. Mkutawira kuti, mkutawira kuti nyumba ailipa. Kodi yeye mukulanga kuti nyumba njachi chitupa ngabe chitupa apa wagwantokodzwa mama nanga ine basi chikuluka kamwe ndichechu alonga kuti nyumba pyamaso kuti akhalepo kuti nyumba njachi dzanga karush ndetani kweneko afika mulendo pano nkhabe ngakha kuti nkhabe pakati panzidzuno tine kupunthu 8-2-50-11-314 Ano funza nzidzi Wa kwana Wa basi titinizi mletu Alo mulipo
5: Sisi madokero pai
3: Baba na goswa ndimu basi kwenye kudzinanu na kuna tulongiremwe
5: Aife pana mwiri cha mlinga basi Hine pana tulimundao nendri nsena Manisapi vamo nsena
3: Basi na kuti radio nkhabe migano Basi tisakomero ama ndanga Tisakomero Mukupiva mwadini mweni Kwa dimu ni mwenda wakupi
5: Ine ndi mda wa mashanga
3: Wa mashanga Ndifubali atu Tendini Ubalo kutubirani mudzaone Ponda ndi pondempu Yeo Basi tendini tu Tendini mamunanku
5: Hey!
3: Ndimwana,
5: anafunika kulongeka.
3: Cha.
5: Anafunika kana akuru kwa kuti mangwana ziwe. Ninji ni mseru za kambwele rambu pa nyumba.
3: Ah, ngufika kuti baba gorongozo uli na maa yao seni mbana piana.
5: Cha.
3: Shei, tendeni biatu, tendeni. Mbana ngono, imo ningakuru, tendeni biatu. Tumburu zana kuru.
5: Ine ndi naronga tepa. Pae hale. Mpale ushu. Alu kingana na piana. Ngabe chache pale.
3: Iyi.
5: Ngabe chache tangu yanji.
3: Mm.
5: Wai ambidiri. Mwananga iyo sapata basa iwe. Iyo sakumana mshkubi iwe. Ndigulisedi nyumba inde ndende kakara perporto.
3: Mm. Baba. Baba. Ah, imu ningakulumunga kala kutwa adamenya tokozi kugorongozi na maya useni bana ngono. Imu tunungakulu katipangeni. Ah, papa ngufika kuti ngupidi kukaru kupemba kweku.
5: Kupemba tae, pae akaronga kuza mwanao.
3: Nji.
5: Tende. Pae akaronga kupanga mwanao.
3: Hmm.
5: Imu nafutakata kakala kule, unamera ntimati. Una mera pensele pina kusikiri kuchitambo ini puka ini ngape vebasa kakana sidadi, sidadi minafunika kubiri.
3: Eo.
5: Anka wapaya kutundi chichitile pensele pina za ukushari mwananga, mweni ini ndende kakaya kule.
3: Ei.
5: Anka
3: mwana
5: nakona kuti pepa, baya bidiri. Anka mwana aenda, baya longa chimuna, nafuna ndikulisa nyumba yanga.
3: Ahede. Kukana kupemba kweku.
5: Nafuna kugulisa nyumba yanga. Mwana anga nana papa. Nyumba imu nafuna kugulisa tae. Ine ndiri mamunambo ine. Naenda kwa mangira kuli.
3: Ishi.
5: Aenda kwa mangatu. Mangira kwa wache. Ne nyumba ile ina iri kwa aeroporto ile. Ndia kwa wache. Noe hache tae.
3: Chaa. Ya imu ni mwakuru ni wache. Mbu ya sabante ni mwakuru.
5: Nyumba seseni za kwa wawo. Ile sifoka kakana zero. Podia kucheza na ngono hati kwa shuntari nseni. Epa ya everdadi ninda kulambo, nina nangambo, nangazango. Ako epa paya hapa, ntao netu kufira nazi. Ntao imwe, epa, komu nyupaya na nyumba ziri. Ntao, kipange nana, kweanti kufunzane, nipi nafuna imwe kutime mkare mwekeni, inyembo nikare mwekeni.
3: Baba! Nchigwagwa ngufika kuti baba uya nata buruke pupepu, nyumba siya chitai. A msutuwa ninji?
5: Asisi ameenda kwao.
3: Baba. Maikuna kulonga tepa. Kutimu ni mwakuli mwenye ukuluwa nuhu. Muna zokutuwa ngei mwetai.
5: No. Ine. Kublema narunga ine nichi mchitangwa ya. Kifoto iye ne. Ngape mkazo. Ngape wambuwa nate pare.
3: Ahede. Basi. Takuta na nziru zanu. Nakutipakati panzizuno. Adabweresa tsambe yo kukufesirani. Takuta mwamu na kutakuta.
5: Na mpare ushu, anaenda kwa manga kwa kembu.
3: Anabuka biyachi.
5: Anabuka, anadiretu kutabuka, akura shahi.
3: Basi takuta mwamu na kutu. Mwolonga kwa kutimwe, ana menyantoko zana nga zokulonga, tayana zokulonga ndimu. Na mbuya sagwanti. Akulonga mwadidi na mbuya sagwanti. Taende, fe taenda. Bye bye. Takuta. She. Awe.
6: Uya. Uchitonga kulu sa kwa kwa kwa kwa kwa kwa nyumba. Mbusi. Anga kaza mbusi wa nyumba.
3: Mbwenye ya kula. Nikilani basi. Nzanga karushu. Tukula ntukono. Aromu nipo? Aromu nipo?
7: Nipo.
3: Ah, mulipo zina ndibwane?
7: Aba mkonga na share pa treni zeka nyaunga.
3: Angona nyaunga. Mwava pa nkula buka ada papa ada buka pakulonga pano rai.
7: Ai
3: adveka kuti namba nangono anadzo kutonga ndini. Imwe mutendeni mphapo tendeni.
7: Ande apa iona kwande ni pano. Ndikona dikaninga jovuya kananga ndi jovembo tunganga.
3: Tungayani mu. Ah utepa ngufika kuti majovu sene tungano nkabe nzeri.
7: Kunana ngomba na nzewa nangu nzeru za ombu za siyada mulanzao.
3: Jai, tafa kutuwa jovu yu, kanunga kutuwa ndi tunganga. Kanunga kutuwa hapa nangu wa mseni majovi, hapa nasikana tungani mkanunga kanunga kutuwa hapa nangu wangabi nzeru.
7: Ngazi tae, so nzeru zati zile siyana.
3: Aha, kuona kuronemwe, zano na zachi, ziripa soko ndizipi.
7: Ah, unakua ngerebana nzanga nizikamu, nzeru zati
3: ziripa soko. Basi tendeni. Tine na nzero zano?
7: Ino wanakuanga hiye tepale nyumba hiye ya mangirate wachi.
3: Hede?
7: Nyumba mangirate wachi.
3: Mm.
7: Nyumba inakale hile njate wachi.
3: wagwantokozi mama nanga ine pano mama nanga ine aphala na nziru awa ndikafuna kuvamba nziru zawo ine pano tai bas oito dosh 50 11 314 afika mulendo dzanga karo afika wambu ya kembo afika kaliene tendi mamuna nkuru dzina
8: dzina mukulonga na windu Richard windu kunu kunyaminga
3: ankhonda wingu windu windu aha mwadokera tani kweneko kunyaminga yep kunu kubera baba imwe malola basi kunu malola tu kuti mbeo kwe kundeta ni mbeo zichilipo peno nkabi tae sama mbeo
8: mbeo na ndo zizeni mbuya mwintu mali kunu mbuya
3: basi tenteni biatu
8: mbuya kulonga mezi mwakukonda bisa
3: andi
8: adawisa kikulu ni madala
3: madala
8: ndao kulonga mezi mwakukonda bisa jozuyu achitipuru viniri iya na razao
3: yeo
8: ndao piadidi apuru viniri buke ale mbabale ache
3: andi Kapuchino baba.
8: Tadidi akwatipe ache dinyeri nango angakana dinyero kama ngisinyu.
3: Yacheni.
8: Kapundu akalipe ache ali abalache asipe ache.
3: Aha, ngufika kuti kwene kunguthunda. Sikugopa tai.
8: Kuti sikugopa tai.
3: Kuthunda byachi.
8: Nyumba chedi.
3: Nyumba njachi.
8: Nyumba njachi. So razao meji yechi pepe. Abuki pache akakata kundu asipe abalache.
3: Na kuti panakula nango longa kuti wa ananonga kuti pepe ngakabi nzeru nga nonga mai nkuru pano na nangombo ananzeru maningi baba sagwanti
8: ngabe au nsena nalonga na nzeru so didi kukula iye maamuno kuti akuli buke awa mbabale acha nakoza kuti na ukalasha kalasha tai na ditu fetwa bukambo dzimene ndi so akuli pache buki pepe kasakilimba nango akali pache
3: atundi atundi pache atundi pache kuti
8: kukhala pa kupata ata akula songa kuti mwana wa mphau kukula ngukhala pa kubisala na
3: ndi aha basi baba takute na nziru zano zinano pa twandimwani
8: windu Richard windu kunyaminga
3: takuta mbuya windu kulongera pa nyaminga gunandi kulana na moto mbuya windu basi wakwantokozo mbuya windu mwachibuna mo mafalao akadama kwa ikakala pa kwecha afika tumule ngunu mune ndunango alendo alipinza pinza tilero mulipo
9: Bonoti
3: tai, botari.
9: Ah, botari,
3: bonoti. Kwe kwa doka kani kwe kwa doka baba wewe. Kwe kuna imwe.
9: Ah, kwa doka ya kuna munyava, ngapi ni kwa doka kwa baba
3: bai. Wa, ndipo munyava hapo.
9: Kwa munyava bai, kuna kwa doka
3: ya. Kwa doka dimu, panango nyumba zapata na maka, tangwachi njene kuti kwa doka. Tendeni. Tendeni biatu.
9: Ah, ndipo, soki mamuna nkulu ntatu huyu ndiye adaitisa. Mrakao nango bara tonga kazikana na ipan. Soki yapi chikuru kuti iwe ni mangire nyumba kuti kuna kalene kule nzutali hizo ndikai duzi la na munda. Bara longa pe vini ngapya famba.
3: Eh, hedi. Kodi hapa mamuna nkulu hadonga chikuru hapa tai so salapita de chitai tai mamuna nkulu. Kulanga kuti wampya masu kuti ndi kulisipanga nyumba hii. Parangu sukusakambo kuti wa, sukusakambo kuti panangu akwa sukumangira nyumba tai.
9: Munakulu musadziwa kulonga kwa ndinga
3: nemwe imwe
9: mulonga kuchikuru kuti ine bandi maro ndaneta famba na mwendo tari mukupitira njinga
3: neyo
9: ah ndite kuti chita iyo munongo sokwe mamuntatu kuda kaona ngoda nyenyezera kuti ah papa naita hizo muchimwana kumwalongo kuti mandirembo nsaka ndina mwana ndese kunyumba ta ah iye memo nyumba ile ndingaona membe rakamo agurisira munthu akunja ndakanjana ndaba kanjachi
3: njachi
9: Agora só como na piana ka kalangono na ya ngaya na disa baba pano awamba dzukulumbo tano ngai na ta pepe pepe ni muna vovo pile mpiano pepe. Mhm. Bana pano mtata na piana na za upondo.
3: Mhm. Basi takuta baba dzina nipatswa ndimwani?
9: Ah ndizinanga ni Luigi ja midike kuno kumaraza desimo segundo bairo na raza.
3: Basi desimo segundo bairo kumaraza takuta mwanankulu imwe ndimwe mune ndo kumalisa kakamwe lero mushudu lero siku ya sabudu pano pa mpepo ratu sambike gurani kutale na moto baba
9: ha ni sa kulonga kuti awa nkhadzi vatonga ngapi kutonga kupasirana ngai munthu anadziwa pa msipano
3: tai ndi makanimbo vyao
9: ya akula longa epa sabero no kupa lugara ngapi iwo nkhadzi vatonga nadziwa ndiyo neye pa sala ndiye kichita pepo kachitwa mwanacho kachitwa ndiye mrakanga pinze penga ngapi era tambo pangono
3: ah nkhabe ndi makanimbo pyano kuti program ya tish ndi program yakuketesana yakuketesana mbo byayo kusogolo kwa ndima munakulo sasa asa kusukoko kwandima munakuluwa saza indendema asenendendera
9: ndi mumweni nemayo ana razao tambira limumwe mkati
3: mosina na razao Basi takuta mwa mwanangu kuna mtwala na moto na kuti kuma kwa semana tani kashugashu. Takuta, takuta ndife.
10: Kwa kalama jirinye mama chana time, yo mama mama chana time. Kalama jirinye mama, inde, inde mama, inde la kalama jirinye mama.
3: Basi tu, avese ni mpepo radio Mozambique, tiri memenere. Jamasu kutipakati panzi zuno tipase amunakuru apangane, tuera kuti akwanisi kugwanda pina nserushu.

0: Rádio Moçambique Sofala.
1: Masi vesera radio tavampangwa zankadna zanango zakunja kwa dziku za panzidzi utantatu wa dzoitora shinzidzo kwa njinga mbwenye kwa chilekanti kipa kwecha programa ya nchesa mbozi leo tachemesa kunu ku radio irmao bedias bukira ku nyaminga ndia rafuna chedza nefano kunu kunyumba ya mhepu tripa mbozi.

0: fotokozi. Ndizizi wakufotokoza uchesa. Siku za sabudo panzi zu tega to kumauro na mapindi kongi.
1: Ndimo wenda fesera nyumba mpepo ife elairo pa programato nchesa mbods tenati tichiti makani na unangu nchesa wa ino province ya Sofala mbwenye bukira mbalo mwa distritu ya Sherengoma mpimba za Inyaminga tenati chedzanayama mnankulu tisakudziwa makutoma kuti mabasa nea kuimba atomalini alipo na mpedza peno kutengabe nduli mwa mabasa kuimba asachita nchipontu. Pakuna mambuya tipangeni zinanu, zina ya pochesa, penu zinanu inemwe pa chitupa. Baraniku?
2: Ndimamwene hanya kuwa radio, baraniku, mwuseni mwetuportana, bulikire tumbutu za kusiana siana. Ini zinanga ndini George Bediasi Brisimu, zinanga ya pa chitupa njine. Panyimbo ndini Irmão George Bediasi.
1: Irmão George Bediasi, tanguanji paswa zinene ya Irmão George?
2: Ni mwene tirongitani Irmão George nkulongera kuti Mbale George. Zina njineme yonseni George Bedias Brisimu mbwenye panyimbo nisachimero na Mbale George Irmão George Bedias.
1: Irmão George, ife tri muno nyumbe mpepo bukira mpimba za Inyaminga ife tabvankuno kuti Irmão George nimbozi wa kuimba tipanga pangono basene kuimba mweto malini.
2: Ndimamwene kuimba ini pano ndatomera ndiri mwana. Kukaleni mwana ndikatoma mambo cha chita nyimbo ndeka kakaleni mwana ene tironge dejano ndikakana pia ka 10 ndikatoma cha kuimbisa majove majinyimbo mbindi chitambo kuzichita ndeka o ningava verse nsiku ineyo ndikakoza kuichita nyimbo ndeka mbibwera nyimbo.
1: Tukona pano nyimbo zonse zinafano kuno kunyumba mphepo isalonga thangwe ya mabasa kupembera usemba zenezo basi pia unakaindu nangwa nyimbo
2: ndizene zibasa kupembera za kuchenjeza abali kuti asipia kuipa za kuchenjeza ali anapembera kuti alikwenda kuigresha nkabe tuweza pili pina longa buku anewa tisa chenjeza bukira pa nyimbo na alembu kuti alikunenseka mbaenda huku nzekuma nkabe kuona udidi sapanga bwerani kuna Yesu kuna Yesu kuna pintu pia kukoma.
1: Ndimo mwene Irmão George usapembera kubaji babi
2: inipano pida tumeni bwera muno nchiringoma ndikapembere greja afuka wa Yesu mbwenye ndazaona kwe kule anzanga zinja za mabuka mendisani ndeka basi mbwenye ndazabuka mendiende greja Full Gospel Church peku ndiku kuna ini chinchino.
1: Kunyumba kwa kubalwa ndiku
2: ini ndabalwa kumaringwi ku zona tirongetani Legro Makoko zona chiri Gumbransai kune kundikuda balweni mbenye muno nchiringoma ndabwera 2011
1: chaka cha 2011 ni chaka cha Irmão George nafike mbalo mwa Nyaminga wabukatani mpimba za maringu mbuza kalimira muno Nyaminga muno Nyaminga muna Mbale muna Shamwali mwafikatani muno
2: ndimo mwene pida bukefi kuponeku tangbache paiwanga akadatisia 2016 mbenye kuno ndikada kwa twambo na familia familia che papa ndao ndipeneku kuda kudzabwera kakalaife mbenye chinchino ja ndina mudziangamo.
1: Walongu tatoma imba na piaka 10 lero George na piaka pingasi
2: ini ndabalwa 1992 ni muda balo hii.
1: Lero
2: ndikuchita
1: matatu na
2: podi chita pina
1: matatu na pina ndipiaka pina Irmão George papiaka 10 pile tomeo imba midzizine nyimbo zako zikatoma na kumwazo apa zikasati
2: zikazati ngumanika ndidzunole pe netika pizizo pe kwenda ku studio soti kakoza kwene kuimba kwene mu church basene panzidzi kwa jomba ine kwenda chino misonghano azinji nkhabe kwenda anthu ndachine ngoma samenya kuimba kwene ningapita saita popudza
1: ndiro mangoma uyu waya usoka yambo
2: ndimo mwene
1: pepe zimo bifunzira kupi
2: tirongitani ini nilongi tani ndi dombo enembu idachita enembu ndaipaswa
1: ilimoshoshi una nyimbo zingasi mpaka na leto
2: inipano ndina 64
1: makuma tantato na zinaye
2: sinyi
1: zanseni mwazimbira munu nyaminga peno
2: ndazimbira munu kustudio ndatoma kuimba 2018 ndatoma ene kuenda kustudio ndachita nyimbo nangu mediimba mbenye nkazu nangu nachimera my Celestina my pastor nangu anakala kuno kutsosi nyangombe yalonga nyimbo ine yatema kuenda kaibusa kwene ku studio kale kwene nyimbo mesha ndao mbitibwere kabusa kwa productor Luke kwa Kazembe studio nyimbo ine pida ichita ine imbi bodze ye adzone kama patrosini wazinji maningi atempa kana nzidzuno
1: Ngokuti nalero irimo George ali bantu azinji akukupedza.
2: Ah azinji akundipeza nango sandipeza ni maproduktori. Anango asandipeza akandipeza ni pastor Barrett ngwenye chinjino jadi kantorimbo ne alikundipezave pa nyimbo.
1: Kero kuti uimbe panango ndi nzimo kunyumba wakudzinza peno kuti nkufuna kwene kuti uimbe.
2: Tironge mwatu wazinji makantori mesho. Azinji memu kulongera vida ya tumbo. Azinji mba kuimba nango samenya maviola. Ndinaya tukufa kulipo samenya viola, tufa jubea samenya viola saimba. Ntao inemu saimbamu, samenya bateria. Nditepo mesho. Kwa nzimu no wanipama kaleni mani.
1: Pama kaleni mbuyo. Irmão Jorge, para mim, você não é o Zonzene. Para não ter que fazer o tipo de vibra de
2: Ya kutoma tinava George Bediasi Sara Ginda. Nonga mbiadidi, tikaniwa tangu ya basa ya mbuya. Nye kwenda kaba cha mundu, nkabe funika pepe. Soki mbiadidi maningi kulomba, she ule... unole chia sapemberadi unole nsiku zonseni kwenda greja piripi na chite ku greja unowa zifunga pepire mulungu wa sakomero nape hapo mwenda katika niro tango ya kwenda kaba kwenda kwa tankazo nzako kwenda kachita pintu pinangu kwa kalira nzako panjira penepi mpia kuipa
1: Ndimuwa na visera radio tukuchadza na ilimau George Bukira Mbalo mwa Nyaminga tiveni nyimbineyo mpiadidi kutaka niro Mafala mbuya.
2: Mafala mbuya.
1: TV nyimbo ilonga tangwe mafala mbuya.

0: Rádio Moçambique e a Mononso Fala Malungero Achisena.
1: Kanyakuva Rádio Moçambique, tu poderiza na mabasatu ndi matu inu e Malungero Achisena, pan siku ya lero, sabulu, hinango siku ya basa, tu kufunda kuti siku ya lero, e kaliadi di kakami, kuna imu nativa bulukira mbutu sako siyana siyana, tate bweraniko bweraniko Kanyakuva Rádio Moçambique. Painangu pindi atu ya nsiku wa lero. Ife timizi pantu na ikamakani atu pangono la chitefe kubulikira kukaya. Tingamala tinaza ika pakwaicha. Anyakuva mapungu. Tingamala kuva mapungu. Tinaza ika nyimbu zatu sakusiana siana. Njizinu mbati ife pindi atu wa kulonga tingamakani la chitefe kukaya.

0: echamba habi chita basi nangu kamala kwa ya chamba mbeida katusantu basi mmiseu kwa poko sera mitokozi pita nyumba zandu jama siku kwa mala kwa ya chamba asakala ntwa kukala ngangalamu habi sisi kode unapanga njimbo anfaneo mba kukondaleka chamba mbaba nzizu nangu kuchita pindu
1: panzizu nangu anto zinja kugumu mwachamba muna tangu muna sinzikirao mudu nangu jisungu songa ambienti ne tipu di ambienti endangu Pranzezu na inbano, mba sake mbu kuchinja, sabizo kuti podi nesa pra chinja ne, mashpangonu pangonu, anachinjambo. Banyezirambi nitu pedi, divyeshu kwa na katusandu mba kwa trapi nitu piao. Mbando imunda jitabugiramu kiyo ntuchaji pra kalinacho.
0: Asalonga kutupana ngo, anangu wakapatu, asalonga kutinghabi na kutu kwa ya chamba, tangu kutinga ma kwa ya chamba, nikapita munda kwenda kalima ngabi buruka. Sa kwa tanzizu kuru, munda kangu kuru wa saumala. Kwa de, jimamwene kutepepiru sapasambamfu chamba?
1: Depende, pana anangu wa safumali para basache. Anango safumali pa kita basa yoku iba ni. Ninganango songa safumali pra ndi limi mundanga. Mbwenya upeza, famiji haji na iye. Iveji fumali mbwenda kapatira mundu chintu chachi.
0: Iu mbwede fakutupanango chamba chukuchita mwadidi. Mbwede kwa ya pia kuchamba mwenda kalima.
1: Ngae, tango bipo nungajita bora mentalmente.
0: Ngabe iu walonga kutisa pasambamwe mwenda kalima. Mbidava kuti iyo chikuchita mwadidi mbulesera. Ndetani mbuda kwa yapi ya kuchamba mwenda kalima.
1: Nga bitai. Tambeni nga kuchilesera mbo. Takandibindu ya kuhipa. Memo otrongi anga kupata na kumanga. Podi sejila chintu ya kuhipa majangu kumana nakiwa na kumanga. Sengi.
0: Ndimo shamwale mbakana kuchitefe nyakuwa kubulikira pano bachisa cha dafi. Tukuchita na tuaka mboze la kumanefi pano kuchita pidina. Njerwa. Njerwa njira kumala piswa kare. Kunga mabloku kubulikira chisa chino. Makani alikuchitefi na tangwa tsaka uyu kulibase kuru inachita iye hapo iu upako inda kagulisi kagula nyama za mazi mbugulisambu uli nkwete nkwete mwanyanza za mbezi iu nkwapa ni sambu kwenda ambu kwenda kameza sakupa ngona ta
1: nonganda longa kane alea ngona tempo ne tangu pra mapeshka dore sipi zingi tae mbabweza gulisa okene kazi ngeza ita gulisa nda bamodo nole nsa nda nyere zirambo veji mbandi mezi tempo nende nabweza gula mienda kagulisa.
0: Kode mbianji nanchi pika funo kusaguru kwa ndima pichitiki kuna iyo kwa kundine ya maronda. Nzeru zako zika funo embo kutuwa inipano lika funo kuti pichitiki ipi ipi ipi ipi. Mbianji nanchi.
1: Kwa zinjikeni lika funambo maronda ni akali mwanzizu nseni. Infeshti longa kutari nzizushu maronda kufamba nzizushu maronda ni ya kufamba. Kwa zinjeni azanangu wa sabweri randuli. Tangupeni piku nisa. Unenda kagula panangu kubiri ya kwiri nga buru kafi. Yasa ngapidili ndi pararikweni feshi ndi tabuki na kufamba sewa na lukru. Malonda ndi kusogoro.
0: Ukanyezira mpanangu utipanangu mangembu mbuto kuru ya kugula malonda, bugulisa, mbuchitanja, nje. Panu patistritu.
1: Kasi njikeni nisapinyere zira. Ninga pikajitene ndipe pingono nene guswange ya nyama. Kutinde ndika kwati pekuni, ninga bwela kuni ndi forneseri mbwanzanga. So ni mba kembo nyoku gulambu na ini. Ndi kwa chiti pezana. Mbani ngendaka gula kule. Wani babuwe mba ni gulambu. Mbini asirambu. Mbambi ni buka. Mbini konda pararifu mirkadu. Wana kufiasharimu kwenda mkutari.
0: Mafala kuna upangambo kuna anangu wa tuaka zizuno. Anagumanika mbutu za kusiana siana. Manchi mafala na iwe.
1: Mafala ni pano ndiasha kuti. Tingakali nga ifandi fishovi. Mbitse kwa tika na mambi ndi tae. Tangu ifano majovi ndifa na nyeri surambu para pindu pia kusogoro. Tikiti pindu pina funa kutepeza na pindu pina funa pezambu anzatu. Mafalaje mbania.
0: Masamba tenepa siku zino anangu wa kulima masamba na kutiposi la buka taya nenda ngoa kubusa matimati, akulima matimati tani. Kodi pepi u kubichitambo?
1: Pepi ndi kubichita ntangu ndaenda kalima ngoa. Mashintunda nepi u kwanisika. Madendefi kugua kulta ikamba mamanga, matomati, masamba.
0: Abuka.
1: Abuka.
0: Zinangu ya mumbu?
1: Zinangu ya mumbu ni João Manuel Kando.
0: Tacheza na João Kando kubulikida pa distritu ino ya kaya chisa cha dafi. Anyakuu varadi Musambiku pa makana la kwa tefe. Pansiko ya lero kubulikida pano pa distritu ya kaya.

Kopeni, kopeni, kopeni, mamisi mwamai. Na apai, pangana na piana ndi pia wakasinzeka. Mapungwa ku Radio Mosambiki funa chedzi na imwe. Apangena na piana Facebook unja uko. Awa lukuza wa vesere.

0: Mwezi wenye kulima.
1: Makani akuronga thangwe ya mabasa akulima na utambuluke wa mbomba.
2: Bantu ndubagwa.

0: Zi wenye kulima.
1: Makani akuronga thangwe ya mabasa akulima na utambuluti wa mbumba.
2: Mamuna nkulu zina.
3: Zina anga ndi Ntomashi Ndaluza.
2: Marusa chaka chino limu mpa Ndaluza?
3: Ndi maguma zina na kuulimi wa chaka chino hudabulika mwantu wa mwanetai.
2: Kone mwalima mpimba za kupi?
3: Ndalima mpimba ziwiri. Ndalima uku kusumburero kwa jo, ndalima uku kugumansanzi. Kugumansanzi maza zala apita kwa makufa na zua. Kwa sumburero tachita gitare ya mpunga. Mpongo nseno wa makupepo na zua tabusa kwa ntambeo.
2: Pepeo, makamaka, pejitisa kuti muluzi tangwe kuti zua ya tekera.
3: Zua ya tekera ya kutoma ni mazi. Maza pita ama kuja pia ulimi. Maza alifiti kwa nisiti ikiwondu ulimi wa mpunga. Zua ambu ya buerambo maza zufu mbavi. Nta kwa zoneka penseni pia kangati pia luzika.
2: Mukale na beche kuru chakachinu ya kunyereze rambo kutuwa. Panangu pida kwa nisa ulimi nikafuna kuti nisa sangiriki nikitichiri. Tepa penseni pika nyereze rimu pia buerandule.
3: Ukale wa mbanja mwatu shata kadapite gaifano kuti. Kuti piti kwa nisa kuona ulimi uli uka buera mgu kwa nyumba. Anapiana na funzi. Ifembu tena kwa nisambu chitambu pindu pepa nyumba mbipione. Mbatija, anapiana mbafunza ambu. Mbatija, ifimbiti chitambo nyumba tumu kuisasa nyirambo nyumba. Ndi makaliru wakada nyirizirefi. Maisi penseni pia chitika tae.
2: Piaka pianduri mpa Ndaluza mkadalima kutubwana mzone. Pichakachino, pintu pechimwa mkadeika mbwete, misale, penseni. Bila misale ni mpichimwana chakachino.
3: Misale ripo, soku takadasia mbiti saka kuntunda kutuona tinapandiri rambo kwe kukulita kwa malekeza kumashi kulekeza kule chitefi kule. Pindi peoneka misale, maishi sininga mwakale tae. Pia kwa nisambu utafuna pa nyumba basi, pia kuenda ambo maronda, tani, habibi.
2: Pia mala.
3: Pia mala.
2: Nanji chakachino maronga kute ulime urukupezane tae kwa dhima munangulu. Mukupurumuka nanji mbwe mpano pakaya. Na kutingaona na kutimu baseni musa nyinda pazi.
3: Ife pidulungwa banja, chidulungwa banja. Su shamari tae. Tisa kwa nisa kazika na nkati mwanyumba. Newe kuenda mwe kwa gona kwenye gunduru tae. Kazika na kudinkazi. Pintu pi kupiona tipa. Tina chitatani. Ninge ine mamuno. Tisa kwa tansupada kwenda nsanga. Tema miti. Tukuma kuma vima kadera. Tantani. Tugulisa. Ndona pezeka na. Anamba funza. Mbaja. Nkazimu ndi nkaza dasia kwenye tasa kwa tapaza mbe na mkwa cheka michichi ya pansi. Nungwa bambaya. Kutipia nseni pina kwa nisa kutipezera kwa mbanja mwatu.
2: Ulimi pachaka chidamala iji. Mwapurumuka pangono?
3: Pachaka chidamala ndapurumuka.
2: Magulisa?
3: Nda kwa nisa ambu gulisa, mashkundu bozi, mitu kwa nisa kuja na piana mbafunza ambu funzi.
2: Pa posune ya chaka chidamala mpaka chaka chino ya mala?
3: Waa, kuja panajandu miromu ndi miromu ya virira pangono pangono ya mala.
2: Pa Ndaluza mwenemu linandu mkati mwasoka wasa kulima pano pakaye?
3: Ine ndi linandu mkati mwasoka kulima. Pinaonemu chemiro yavu mkana mwanzukuru wako. Iu kakonda kana nzukuru wako chemiro yavu uli usabunda. Usapepuka. Sakaningo yavu wakuchita pepuka. Mashu kakana nzukuru. Uka chemiro yavu salika. Mkulongira kutani. Ndi antu andizu kutindi inandu sakulima. Mkukana pindu piyako. Agore yu pindu piyako mkuna petaye. Antu alisempiri kukuchemira, sa kuchemira mbaka nga kukusempulira. Ngugampulira, nga kukusingirira.
2: Pangono nyakuwe, tukuchita makani atu bukira chisa jenu cha dafi. Chenye kwa wasakatuko, tukuchita makani pano pakaya, matulonga tango mabasa aulimi. Na kusabizo kute antu wazinji kwa kamwe asalima. Kodi nzizuno, mwuri kupulumuka na tango mabasa na chitemwe, kuchita mipandu na pinangu. Mamukwanisa jesana. Mbafunza penseni pene kude mapuramanga mkuchita gula bondo
3: mapuramanga nzuzino mba kugula tini ya nzuzino ripa mazana mafemba mazana masere ndapiri kukwira ptepa pina kwa tachitowe chikutemiwa chakabanza gulisa hata indichikwi isha ya kangati ya kwirambo isha inakambondo tini maitini pana mbumba ya kuvirira pa nyumba nkabi kwa nabindu. Ndiyenele ndi kolongu wakulu, mungu ndi nsengu wapa mutu. Agora lero, tizeku watu kuja kusikuja tae mkufu. Fushuna hunyanguta, likipina kwa nabudu tae.
2: na tangwe ya uye ponoyo unachitika nzizuno mfekampu kuti atsakulima nzizuno kala mba kufewa pangono alipo anangu wale kutasapezeka na tangwe ya inango michine kuti ila minda anango mbale kuti asapezeka na tangwe ya anango na chitisa umipaka miso tana anangu panangu asafungula mbutu mba ikamoto bomba kuna imu pepe kuchimwanika na tangwa kuti ntabono muda upaswa tai
3: ndimu mwene chinolongo nchini okukwata mazi yokutirira na munda mbibida kala pia kwa nisika mbipichitika kuna anthu azinji kaya tunu na maa anamfuma maningi tina zangwa na mazi tina zembeze na mazi tina nyanza kaya na mazi mikulu maningi akora mikulu ene njokulonge fano podia tuta mazanale mbititirira maminda kaino nopodia oneka njala kaino mbida kafuma kaino anangu adziko akunja kunja nangu mbadabwera kudzadya pano ne kunzinda nzinda mbadza jambo pano mashina kukonda sweka pindi pepi pekutirira mazi ngam manerambo bekete bekete basi kwati utirire pina kwaniskarai chinongwa baldi ndau kwati baldi ende mutira pina chimonika ne ulime worta chakachino mthanyata nyata tangu zweri chena matakakuma majina kutira pemu hakwana agora kakamoto bomunchino wa mazi ndiye unakwanisa kukwata mwampamvu matiria mwakwana
2: tira kuti pepe chitiki safunika nje makamaka
3: pepe para pichitiki pekada funika mbipida kwanisika guverno mbada pasanya kulimale mbapasambu dinyero kwanisa gule o mbada gula ndiu mbapasa kada muntu ulinya kulima nadzi wao mbampasa iye mbalima mbapagale mbalipa poliki iye nupoli kwa takwane papezi pene tae mbada gwezera pondo o guverno mbada wana kutuwa awa na kwanisa paga kudinyero tae mbada wana kutuwa kakulima mpunga masaka mangasi upagwezeri masaka mangasi ugwezeri mbada chitarumazia mbachita rumazia mbakwata kumida mbekamumu anthu mbada gula bondo dinyeri mbipiringa nenda guliwere nchino
2: nchani chida ponyeka pa
3: apa pazu ponyeka chintu cha ponyeka lero ndilero tulonga tisasanyire dinyeri yoneke tichitipepe pina chimwanika tangwa ana vilira tempo ya ndulumu ana kavilira tepo tai lero mbumba ya viliriratu guveno kuti akwatise akwanisi kukwa kwa kombato nsenene apichiti pikuchinensa madinyeri acho agora so kada muntu adonene kuti mukama muna nankazi mnyumba musafunika kuweza mwedidi nzero mukwanise kupezana pirike chakachino kuna njala ikulu piringana njala za ndulu pirike nkhabe chaka dabulu satai murope nkhabepo bambaye alinyatwa anthu anazapona nanji ndinyatwa khoka maisha sempiri muntu ensene adakhala ndi banja akumbukire kuti ini pano ndisalangane guverno andipeze ndisalangane uti wanga ulandipeze so pano chinafunika nditanine ndiwangire changa mudzi mwanga ndichiti chinthu chokwanisa kundipeza ndidyese mbumba mbwenye kulonga malo guverno kuti ah guverno sekeyo unafa pezi mwafa ucherengi so chinafunika uweze peno wakumba mbewa zako, wagulisa na pezeka pa nyumba. Wacheka mauzo, wagulisa na pezeka pa nyumba. Watema mitu, watema mkuni, peseni, pina kwa nisa peza. Mbwenye uangiri kwenye kulongwa, ndi guvenu, guvenu. Leru guvenu, ngabewe kutambirisa mbeo. Tangu yombo wapisoa. Hakuona yaka nyakupeze, wasati peza. Akasweka nyakupeze, yombo na njitanya. Ngabicha kuchitambo. Tangu ikulu maningi chukuoneka ndipepe. Okasweka mpeze, yombo ngapezwa.
2: Mafala zizuna mambusia kuna onsena sakulima. Anafapindi atu ino. Radio Msambiki, kubulikira pano pakaya. Muna sila mafalanji, anangu panangu natangwa dzua. Akala antu ja aku langalira. Funa nyerezera kutuwa panangu ndende kumbuto ya kulima, kalima, nkabipeza pintu. Nakuti ya mulungu wachema nkabifumba mwadidi.
3: Chinafunika chonsene mamuna na ankazi nzizunu. Tendeni tilangani kuli kuna limiwa. Akala ni mabande, tendeta tukunyule mabande. Tikulimi pabuka pangono na kwanisa jesa na biana. Ukuona kuti nkhabe bona pana papampa na ntotapa. Tenendi kwa tenumera mkweza michi cha babati feke. Anda pinabuka ninga makarao tinajesa na biana. Mbwenye langanira kwenye mamuna, penu langanira kwenye nkazi, penu langanira mba mwana anga kupata basa, pamwezi, sipedidi tae. Ifto nsene tenendi langanireni kada mungu anyelezele kuti. Ndipa pepa na ntota, ndipa pepa na mabande, ndipa nisika papajula pepa ndiki pe kuika.
2: Basi takuta na mafalano hansi kwa leo nye kufambu kutafungisa na makani ato kubulikira pano pakaya pada lungerini juwa kisombi. Nisiku zinangu tunaza vera na pontu na nangu mafala kulangatangu mabasa ulimi.

0: Mwizi wenye kulima.
1: Makani akuronga tangwe ya mabasa akulima na utambuluti wa mbumba.
2: Basa nyakufu FM tepatinatiki nyimbu zatu siku siyana siyana. Nyimbu zinafundu kutikuwa tampaka nzizi wako kutawani. Na chemena zizi nukuhimba kwa irmao Baretu.

0: Radio Mozambique irikumupa mavereketer ondimi ochindau.
1: Tiri kuti moshangamiza chedo ni kuna vaputani vo Radio Mozambique mukuti encheve kuvira kumatima kwa munisipo nyika kuvira kakusi kwenda kanshikazi kuvira kumavazuva daka kamdandwa. Tiri kuzaura ndime ii iyo zamba kuyeja zihungu losoto soto dimingu dimingu lomna mato. Tinotena shukuru tizia kukuti mwenye kwanga mwiputana Radio Mozambique kuvira muno msofala.
0: Radio Mozambique irikumupa mavereketer ondimi ochindau.
1: Rakanaka kuna vaputani vo Radio Mozambique mukuti encheve kuvira kumatima kwa munisipo nyika kuvira panguva chino daka panguva chakuzokwana kuita mulongo muna ndo makumashanu omuseswan nomuseswa chakuzokwana kuita mulongo muna mushizombepo pangali chino ni jina Marcelino Viola kuzoti ndiko mazwi kana mikrofoni chino ni jira mwezeizvi fera ndotiwo kaveta zamba kwecha lino zihungu lino andipindega ndiri kuperekezwa ngo nganakana kana matoda vanoti encheve kana Radio Mozambique muno msofala. Nishanga ngeyo baba zina mosha kumeja kuna wapulutani wa radio.
2: Sinaranga dini itu shuangu.
1: Rakanaka baba itu shuangu kuzoti ngeyo.
3: Apa mkubuya na mulimba koko.
1: Rakanaka baba itu shuangu na mulimba koko tintina shukuru kwa asho tizea kukutini. Vaputani valinche kwanga kuitia kukutini. Wakani kuzwa mabasana. Ada kufila mnyimba mpepo ndiyo Radio Mozambique muno msofala.
0: Radio Mozambique irikumupa mavereketer ondimi ochindau.
1: Tishi zivisana kukuti mbaimbae orpano ware tina 8250 11314 kuzote ni panguva chikasa wana kuita nguva imwe no makumatatu omseswa kuna indio nkano nishakaizwa Juan Sacramento ponapona shigovora erapone tino zova no matombo alpadale tino zovia no mopango jino sisirani. Tinozofungisa ndime iye mabasa ngonti mbeshinjau nokushana sana kwa chimumbu na chimumbu zvakuzofira munyimba yemhepo ndiyo Radio Mozambique muno msofala palino doba robaira.

0: ngova munyumba ne jirikupinda mbere teihamba namabasa ngoti mbashinjawo pangadzo kuti ndamputani wa fona pangova jino ndichiti alo mulipo alo mulipo ya nduda chana baba kalitu cha sinto mukwacha kumtunda kwape zvakanaka
1: so kalitu cha sinto mukubwira mure mutunda kwape kumbiri kwa sumana mpinda kudini mangwana ni mateti dada
2: kumbacha ndinoneka minipinda basha kumbula basha ndi tomozi nukedea kumbiri kwa nko sumana
1: ya moita padoko mchungamiche sobiri mchungamiche toda kuzwa mapote toda udavijana no vazinji vatikwevere mapote votete nampura vashumoe mamashanga itani padoko mchungamiche
2: Tangitange ndimumu muno nikapaneka mazwe tambani njayo Ndikangano kuna fami yangu yeswe ya sinto nga itambi Na mwa vinti kuna mzaya antivati makubea tambaye kundoye droga rodondo Nuhishu muyana kwenda kamizola Kuna maimaria tuseo Fina kastanyera Kuna mfumbu kastiko Kalitu ya sinto kufira kwenye miza tabonga maningi
1: Tabonga
0: Rakanaka kalitu ya sinto

0: Mwalipinda mbele mwepotana nyumba ya mpepo ndiyo raji Msambiki muna msofalan. Tinoka pene ndapara baila shinu guru provinsi ya sofalan. Takakarirana no kunia guru ro baila. Takakarirana no komponi yokuma yo baila. Oite 250 onis 314. Ndilo kupelekezo anumisho baba itu isho wangu puna puna mwalimba koko. Alipo wafona pangwa jino alo mwalipo? Aha, tiripa zamba kueja zihungu lo dimingu. Zina?
1: Zina mbwema Rafael Zepongorani Bavakabuji. Mtundu obandu wa sona na ilima konde wa njipano kwa zona majimani.
0: Aha, zvakanaka.
2: Kumbiri kwa sumana madoda?
1: Kumbiri kwa sumana, basa madoda. Tuku woneka mkati mumushandu. Osa, mshakadu bagarida shishposa. Ndo fuga fuga kuda roku. Eu estou aqui para o meu chão. Ku matamake kuderera kesiri kituwa kumandui.
0: Oh, shakana akatamsiva.
1: Ya usho ni jau. Ndi changile nyo, da zambo kutudungu zira wangu, bingo hopi, zika tijira ndambo.
0: Aha, shakana akatamsiva.

0: majoko.
1: Chakadi mpurukiri itawira kudari mshirong basho ngano inti anambirikira kwa virakuno kuradio Msambiki ya misoro provincial yo Sofala. Pomwe nyamasi uno ndiri kuperikejwa kudari kamundino shibia kazinshi ndi Antonio Joaquim Shigahora. Shigahora mabuznoti.
2: Mabuznoti nyanjo ya ziwa Sacramento mabuznoti wa mpurukiri uradio Msambiki kazinshi kazi kuna majinja wa chindao na wesi wana chindakari ya kuchizo na kusweketa chindao.
1: Tinabonga jukuru wa nimaningi nkukuza kwa itakuno kunyomba yo mpepo wa kumchini cho mpepo ndi Marcelino Viola. Tirikutiko mwuri mpuruki guma nyezwa kanaka kuchirongwa chedu chino.